Андуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт, дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Синжандагы алгачкы жатым моюну рагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20000ден артык операцияны бүтүрүп, 9000ден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсөк эле камсыз болобуз, дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу, деди.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр мамлекетибизде 13,000 айылгычтак картайгандар санаториясы, 233,000 айылгычтак күтүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-5 жылдык жосмор мезгилинде эл иштери министрлиги айылгычтак картайганда күтүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмерчектеп, оодан айылгычтак үч даражалуу картайганда күтүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга нарттуулук негизги толук кепилетке ээ кыла турган картайганда күтүнү тейлөөсү камдоосун зорайтот.

Жакында Шинжаң Калемперин машиналаштырып жыюу боюнча Нак майдан экскурсиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жунго айыл чарба илими коому адистер группасын уюмдап конан айыл чарбадашөсү. Таарымдашөсү сыяктуу орундар бирдикте бүтүргөн калемперди машиналаштырып жыюу техника натыйжаларын Нак майданда баалагандан кийин калемперди машиналаштырып жыюу техникасы жана жабдууларынын бышып жетилгени, Батыш Түндүк райондо кең көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

Азыр нак малчылардык иштен өткөрүү үчүн от чөп дайындай турган алгылыктуу мезгил. Мал чарбачылыктагы кышкы запас сактоо мал чарбачылыгы кепилетке ээ кылуу кызматы өткөрүлгөс аз салуу баскычына кирди. Бүт одан малчылыктын кыштан туруктуу өтүүсүнө кепилетти кылуу, малчылардын тоюу запасы жеткиликтүү болбостук, малдарды кыштан өткөрүү кепилет басымы зор болуудай кыйын маселесин чечүү үчүн Чагандык уй Одандык партком, Одандык өкмөт атайын жардам акча саясатын жүзөштүрүп, 400 000 уян каржы киреш шайкештирип, 25 000 байлам кургак от чөп камдап, кышкы тоюу запасы теңшеп белиштирүү, таратуудагы түрдүү кызматтарды муктуу кармап, бүт одандагы 85 000 малды кыштан өткөрүүгө кепилетти кылуу коргону линиясын бекемдеди.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде. Өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизилди.
3: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жааптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар кошош мезгилдегиден 11.2% арткан.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салаватын сезиништи.
3: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу уюшун куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Нак мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук парткомдун шуучуусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10 айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, кооп сөндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилдеди. Чиншаожаң мынауларды баса көрсөттү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкаурутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныг абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи.

0: халкына тынчаман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу төйүндү кесип саранын опырталы көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чиншао Чаң, Эркин Дунияз Кучар шаары 3 өстөң айлы Арабөстүн кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чиншао Чаң мындай деди: Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарда гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи чебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мейрмахабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чиншао Чаң, Эркин Дунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чиншао Чаң байланыштуу жоопторго партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салынуу күч сара жылыштатып, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп, жумуштандыруу керечесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кооз сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чиншао Чаң, Эркин Дунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жуурулуштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чиншао Чаң мына буларды көрсөттү: Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тейлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектөө базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайдоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чиншао Чаң, Эркин Дунияз өндүрүш биринчи чебиндеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүп башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чиншао Чаң керхана жооптулары менен ичкерилей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап, түйүндү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуздандыруу төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зорайтып, калкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чиншао Чаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү: Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт кадыржан буралбоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуздандыруу жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөк аракет аркылуу өнүгүдөн эл турмушуна ан сайын жакшы нарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужей Ши Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жабдуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.

0: эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Коңул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт-арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөмдөшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүндөгү бир демчи өстүрдү. Коңул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдон мындай деди. Коңулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жұртчылықтың кирешесін арттыруу кесіптің сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыкты кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Коңул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Коңул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңхы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайында кой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айырып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжаң кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана курууну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган тепик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөр мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калилык жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лю Чинван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Аратүркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Синжан жогору сапатта күчтүү район куруну башкы тутка кылып, сапат кенин кесиптин даражасын өстүрүү, одан да өнүктүрүү жана ачып жиберип бордок пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Луши мындай билдирди. Сапат, техника, негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйыр алтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну бачымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда-керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда-керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуу астары. Сабан шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаояң кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тээрибиз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу дабылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Жумго кенчилик ташөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчундуу изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тепти сымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңылык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шат сымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3000 Цельсий градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материалы менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жумгочу эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желесиз системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хуанхан мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815 кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303'te мамлекет ыражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө чаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61'de мамлекет ыражалуу жасоочулук чеки түрү боюнча чемпион керханадан 10'du жетилдирди.
0: Автоном районубуздун жер

0: жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип туруу курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсалга барын укасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң, Сыя, Юан, Жашыл Био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрү курулушунун ак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөржай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ло Вэй төрөлүп курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700-дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак була токумачылык кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чейки материал катары төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздө Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санье оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-чи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түрүгө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 мо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762 жетип, 200-дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басары баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынан буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, төрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
1: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдыр жылыштатуусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкарууну ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде болот кандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болот кандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда төрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспорт болгон Жунго Кыргызстан менен Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.10 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилде

0: Giden 2.193 esi artta. Эркештан таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чан Гуанчун мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Чүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 сал кабарын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна үй электри шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжияң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарыктуу экен. Эле Казак аптонун областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдө элге нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңес суроо мөлчөрү, бүтүшүү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10.000 юан айланасында, керханалардын 18.000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Чаңшүү мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, Тамак аш, Суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын Тамак аш, Суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жамжия мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-артынан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үздүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын 11 сал кабарын угасыздары. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыруу түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кыналышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сырчуандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көл району аптан кооз. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, ак саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар эрме чөл, какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңиз болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, Гумбинин суу өз аракын алышып, өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп, бир тулкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен тактамакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопундур көлү кудум көк жакыптай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин аябаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тобустары ууданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга, ойноого эликтирди. Саякатчы Дуйө мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүнө абдан мор экен. Шинжандын эли абдан меймандос экен.
1: Азыр Шинжандын пахтасы куйругулашып, шуу мезгилине кирип, жер-жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынын быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95%дан жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лай суу кыштагынан 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары күрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт барышын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ван Дун быйыл миң канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип мүн чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда моо башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. Пахта терүү кызматын жогору берекетте жылыштатууну бар күчү менен камсыздоо үчүн Келпин ооданы алдын ала бир өнчө жоспорлоп орундаштырып, 30 пахта терүү машинасын тескеп орундаштырып, 90 жакын ташымалдоо автоунасын пахта терүү жыйноо жумушуна салган. Ар кайсы айыл шаарчалар терип жыйноо тейлөө атайын банын уюмдаштырып, пахтачы дыйкандарды айыл чарба машиналарын тескеп орундаштыруу, техникалык жетектөө, ташымалдоону шайкештирүү сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, терип жыйноо сапатын катаан кармап, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылган. Келпин ууданы Чылан айылдык парткомдун мүчөсү, орун басары айыл башчысы Себибулла Кайрулла мындай деди. Чылан айылынан пахта өстүрүү аянты 45,000 мо. Бүт айылга пахта терүү машинасынан 18 септеп, пахтаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылды. Биз чама менен 11 айдын 5 күнүнөн мурда пахтаны терип жыйноо милдетин жалпы бетке бүтүрөбүз. Пахтанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам. Сабан шаарынан 2026 жылдык пахта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы беткей башталды. Сабан шаары Дачуан айылындагы бир пахтага иш кошуу керхана жооптуусу Чогуа Хай мындай деди. Без жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пахтанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаң тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пахта зыянын азайтып, таза пахтанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз 2 бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктүү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пахтаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пахтачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Сабан шаардык өнүгүү ысылат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Ян Хайбин мындай деди. Пахтаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пахтанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пахта акчасын кечээндетүүгө катаң тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектүү аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пахтачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Şinjanga nişandu jardam beruu izdeli.
0: Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өршүн куруп, Байынгул

0: Обласындагы Арулт кадр жоорчулугу Бээжин ХБге барып экскурсия үйрөнүүгө уюмдаштырып, ошону менен бирге ХБ негизги Атмар калкын Байынгулдун обласына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпаттагы өзара үйрөнүп, өзара иш сапарда болуу аркылуу карым каттоо алмаштыруу чуурулушун сызыл тереңдетти. Эми кабар тануугасыздары. Жакында ХБ Шинжанга шандуу жардам бери боюнча мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймырын уюмдаштырып кулаш жайдырды. 60 ашуун Байынгулун обласынын негизги катмар карык өкүлдөрү Бээжин ХБ барып, алдар тоорып, Куугон ажайыпканасы, Чүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдиң байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсияраган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоянь көчө башкармасынын тургуну Варс Жанали мындай деди. Ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчиң көчөсүнүн тургуну Чао Чунчинг мындай деди. Биринчи жолу Бээжинге келип, Тиананминди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндө анан ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуу экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600 ашуун Байынгулдун обласы негизги катмар калкы 3000 км ашуун жолду алкып өтүп Бээжин ХБ барган. Быйыл 8 айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу кызыл анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында ХБ Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өзара үйрөнүп, өзара иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, ХБ менен Шинжандын дилдеш кол кармашып өзара жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. ХБ Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тен Маң мындай деди. Байынгулун обласы калыкты сыртка чыгууга уюмдаштыруу менен бирге уландуу 3 жыл ХБ негизги катмар калкын бат жөрөөн Коргоочубек мекемеси ажайыпканасы, Маалан Кызыл Тоо аскер иштер ажайыпканасы сыяктуу жерлерге келүүгө сунуштап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жеке жардам берип гана жөрөөдөн мээр махабатты чуурулуштурууга карай өнүктүрүп, ХБ Шинжандан турган эки жердин достук мээримин иш жүзүндүк барышында токтоосуз тереңдеттик.
1: Өрүмчү шаары Шемөгөө районунун Аңкоо түштүк жолу көчө башкармасы Шөдүн коомдук конушунда картайганда таянар жер болуу, картайганда күтүнө турган жер болуу, картайганда көңүл ачкыдай жер болуу, картайганда өз ролун көрсөтүү, картаңдарга досторчо коомдук конуш болуу тилегин реалдыкка айландырды. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде Шөдүн коомдук конушунда оң картаң ырбы репетис кылуу менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курактуулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60 таяп калган коомдук конуштун тургуну Жошао Чин кабарчыга мындай деди. Коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият көркөмүнөр оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Шөдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, коозгат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсалдык мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Ло Айлан кабарчыга. Коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди. Картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Шөдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши. Жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт, Шүйдүн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошунун куруп, ыр би, көркөм окуу, баадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдар дашөөсү менен иштиктүү байланышып, улуттук би, кор, Шойбин бийи сыяктуу мол түркүнчүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Шүйдүн коомдук конушу партия ячейкасынын шужиси Сунан мындай деди. Кийин уландуу биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнүн чукул абалга тең тайлаштыруу куткаруу баштыгын септеп, бирме-бир картаңдар ден соолук кархыбын тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2021 жылдан 2025 жылга чейинки Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлү шаар удандардын тизимдиги жарыяланды. Автоном район жана Биңтуандан 12 жери тизимдикке кирди. Мында Карамай шаары, Тарбагатай аймагы жана Биңтуан 7-ши, Хуянхы шаары, Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлү шаар деген атака, Бурчун ууданы, Үрүмчү шаары, экономика техникачы өнүктүр району, Төтөнгө району, Фукан шаары, Биңтуан 1-ши Арал шаары, 7-ши тууган катардуу 9 жер Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлү уудан деген атака ээ болду.
1: 2027 жылдык мамлекет боюнча магистр аспиранттарды кабылдоо алгачкы сыноого тизимделүү убакты 10-ч айдын 15-чү күнүнөн 24-чү күнүнө чейин болот. Мурда аспиранттык сыноого тизимделүү тордо тизимделүү жана тордо бекитүүдөн турган 2 баскычты өз ичине алчу. 2027 жылдан баштап тордо тизимдетүү жана тордо бекитүү бир тулкулаштырылып, сүрөт жыйноо убакты мурдакы тордо бекитүү баскычынан тордо тизимдетүүнүн негизги маалыматтарын толтуруу баскычынан мурда болот.
0: 10-чу айдын 4-чү күнү 2026 жылдык бүт мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр эриктеме учуу боюнча бирөй тарашуу жарышы Шинжаң жаш району 2026 жылдык мамлекет боюнча жаштар өспүрүмдөр учкусуз учакта жаңырык жаратуу тарбиясы жарыш кыймылы Шинжаң жаш районунан турган 2 түрдүү мамлекет даражалуу аба жолу илим техника боюнча жаңырык жаратуу жарышы Кутубей ууданында башталды. Бүт Шинжаңдан 45 өкүлдөр тобунун 2300ден ашуун жаштары жана өспүрүмдөрү катышты. Жарыш 10-чу айдын 6-чу күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, кээде өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-ден 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-25 градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт.

Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градусқа чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-ден 27 Цельсий градусқа чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-ден 25 Цельсий градусқа чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаны чарнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүүсү. Эми Оул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандары. Атамекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 6-нчу күнү күнгө шейшембе. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө тең хаусунун энеси атыккан Туй Оюу менен таанышабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө Алмырт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжиңмын менен таанышабыз. Татыктатар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Конжурап чек арада кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчоу менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби соода жарманкесинде заттык эмес маданият мурастарынын негизинде иштелген күндөлүк жакшы түшүмдөр жаштардын артынан даака кылып, үйгө алып кетүүсүндөкү жакшы көрө турган буюмуна айланды. Мекит ооданы Долан дыйкандарынын сүрөтүн баш кийим, жылуу сактоо стыканы жеңдик менен басып 200 түрдөн ашуун түшүм өндүрдү. Кашкар техник шоянынын окуучулары атлес жээк материалынан жасалган каныке лайнин желелеш оюнчугун жасады. Ар бири өзгөчө эле. Жаңсар ооданындагы 21 жаштагы Зульфия Курбан мураскерлерден калпта гүл басканды жарым жыл үйрөнүп, өзү жараткан Шинжаң кооздугуна гүл өрнөктөрү түшүрүлгөн ар түрдүү кыска көйнөктөрдү кийгизди. Көргөзмөдө дагы заттык эмес маданият мурастары колдоо жасоонун түйүнү району тургузулду. Кашкар шаарындагы 13 жаштагы өспүрүм Хадичем Осман туңгуч ирет калыпты колго алып, ак кездемеге гүл басты. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрүнөн 5956 бар болуп, экскурсия кылуучудан катышуучуга чейин жаштар байыркы өнөрдү күнүмдүк жакшы түшүмдөргө айландырды.

Бир канча күндөн бери Бортала Моңгол автоном ооласынын чоң типтеги төл РБИ театры жээктеги колон элге нарып жеткирүү кыдырма оюну коюну сызылып кулаш жайдырды. Бул театр мамлекеттик көркөмөнөр фондунун 2026 жылдык экономикалык жардам каржысына ээ болуп оюн убакты 85 мүнөт. Чахар тайпасынын башка көчүп чек ара коргоодой чыныгы тарыхый жаратуучулугу негиз кылынган. Шөөчин жылкысын сезим негизги линиясы кылынган болуп батышка 10 миң чакырым көчө. Жоңйоң Бянгуан армия менен эл жүрөктөш. Каарман тоо озо. Мамлекет туусу түбөлүк желбиреп турат дегенден турган 5 бөлүккө бөлүнгөн. Артисттери жөрөлгөлүк кийимдерди кийип, тың бий арымы жана терең сезимге толгон ыр жаңырак аркылуу алгы муундардын журтуна кош айтып, какыр талада тамыр тартып колонн жасап, урпактан урпакка чек ара коргогон жылдары кайра чагылдырылды. Бул Бортала Оластык РБИ үйрөнмөсүнүн түштүк Шинжанга кирип, кыдырма оюн койгон туңгуч чоң типтеги жаратуучулук сахна театры болуп, учурда көп майдан коюлуп, негизги катмардагы журчулук ошол жерде турушту офицер жокерлер жана мектептеги окутуучу окуучуларга нарып жеткирди. 10 айдын 12 күнү дагы Ала Тоо шаарына барып атайын майдан кыдырма оюнун коет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир үй бүлө кишилери, Жоңгу аңсоосуна бир
1: Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930-жылы 12 айда Жэжиаң, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955-жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969-жылы 39 жаштагы Туйоу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Туйоу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Туйоу байыркы замандагы дарыгерлик китепте

жерде кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айрып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойою эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: "Мен группа башчысымын. Биринчи рет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар." 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойою Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, Жумгодоку ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо Жумгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желин даашөөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгырды. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байынгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөмүн. Корлада арлут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, пало жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 миң юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 миң юан ал Дашөөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 миң юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү татыктуаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен таанышабыз.

Сөнчау қонжырап чегарадан күрі чығу чегара қорғы текшері пунктінен әл сақчыса. Ал памыр бөксет осында 23 жыл бекем тұрған болот жоғы Деңіз деңгейінің орташа биіктігі 4000 метрден аша тұрған жашоого тыйым салынған райондо начар жөйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тигары бийик муз чокуда онмо чаңжаңдын түштүгүндөкүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликте каз сандуулут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байыга түрткү болуп, 50дөн ашуун ылымта бастырма жана бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, Эгенчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүксүнө күчтүү түрткү болду.

Толук болбогун статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилденип, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасыга тарлоо 50дөн ашуун 3 миллион катуу материалды чымырканып окуп, 500 миң каттан ашуун таасыратма каласын жазды. 2000-чи жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алдартып болуп пункитке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жоокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты.

Сөнчау Ташкоргон ууданын өзүнүн журту деп билип, аз сандуулук элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтен экономика өнүгүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодолум табастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сөнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын лымта бастырмалары жашоо күчкө толду.

2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сөнчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алектенди. Дагы малчылар сайрон жайы ачып, соода саябай жакшы болду. Жаңы үй жана жаңы автоуна сатып алып күндөрүм аанын өткү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизиясы баш станциясынын айылгыштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сөнчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункти нишанды жөлөп жардам берген Таш Коргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сөнчау жашылча өрөөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашы булымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар илимта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешеси 2000 уянга жакын ачты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуулар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Коюнжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен тааныштык.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыгулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 6-күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышыңыздар. Кучуң ааданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкуй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Азыр Гучун ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кайыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калкты байытып кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Гучун ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Таңфаңмын кыштагындагы байкы өстүрө базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап, казуу, айроо, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет делгерлик менен алга өтүп, үлгү көрсөтүп жетектеп, техника жактан жетекчилик кылуу. Өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесимин мыктары менен зорайтты. Эгинчи түтөн яңмау үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 моого жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү ишине сөөнүп ал Ланжоодогу сатып алуу керканалары менен туруктуалдын буйрутмага кол коюп, сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүм ооданы бели укы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы экинчи түтүн яңмау үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 моо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйылдагы 80 моо жерде көбөйттүм.

Ардактуу кагармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап көлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданы Белиухо шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: арба адисе болом. Егерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардак тугармандар берибизди улан табыс. Эми бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. 90-жы жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишиздерин сүйлөп беребиз.

Артышары Азак шаарчасы мей йыгыштагында мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, алай карапа буюмдарды бышыр өнөрү байлыгына сөөнүп кыштак коллектив керханасы Артышары Вэнтуи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнэн өлкөсү Пиндиңшэн Шөйэннин карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жу жылдарда туулган жаш Рэнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айылкыштыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөл заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы ылай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү өз ара жуурулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Жарба жараткан алгачкы мезгилдер күй ата журтук ынандан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Биз сени менен жаңылыш жараткан болсо дагы бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одону калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди. Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Рынкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орнотуп курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу атануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкөй мындай деди. Келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон озго үйрөнүтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай дагы да зарлы бир жандуу тарых экендиги

Заттыгымыз маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтеден түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында рынкөй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеки кен түйүндөрүн айланып чыгып кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рейсимен табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу катаасына кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыры жеңишти кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеги жөнөкөй нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды.

Кайра ою акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рэнкуйдун жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл тала, улуттук ою чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырууллук менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рэнкуй мындай деди: Кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка шиберлештирип, ар байыркы жытка ээ, ар сонор түйүнүсүнө ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчынын жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шенжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Урматтуу угармандар, жогоруда Байыну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рэнкуйдун артышта таамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

урмат угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында Алтын Топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним. Республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри макабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыгып турган аттар коюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Чжэцзян, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо дашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чың арыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы

10 айда Зонли Жоуэнлайдын дипломатия чымырканусунда ченшөөсүн акыры Атамекенге кайтуу сапарына аттанган. Атамекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета башкарыла турган бомба изилдөө аппараты мамлекет коргоонун министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында ченшөөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нах майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит, эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап, мөмө сатып, тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарайы, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоону колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлеген, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлеген чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, 3 дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Перевзду лан таузурмат тугармандар, дыйкандарган алып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Саясат болсо эле көңүлдү сан болот. Дыйкандарган алып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө. Бүгүн айтып бермей болгон бул түрдүү саясат эшиңиз алдындагы өзгөрүүлөр ырашкери Козайыл кышта курулушу менен байланыштуу. Быйыл Абдырым район нактылуу ажыратып бүт Абдырым районунда 300 кыштакка кооз олтурак ташууга шайкеле турган айыл кыштак курулушун кулаш жайылдырууга толуктама жардамы кылды. Бул саясаттын каржы негизи анык. Абдырым райондук малия назараты быйыл 2-нче айда Абдырым район малиясынан 5 миллиард юан чиркештирүү каржысы мөөнөттөн мурда түшүргөн болуп, мунун ичинде 300 кыштакка рашкер Козайыл кыштак курулушун кулаш жайылдыруу толуктама жардамын атайын орундаштырган. Ошону менен бирге дагы 595 кыштакта жаңыча айыл кыштак чарбасын өнүктүргөн. Муну кошкондо 895 кыштакка нарыкка ээ болгон. Мындайча айтканда, быйыл Шинжаңдын айыл кыштак курулушунда бир канча түйүн таракай жолго коюлбастан кайра түркүмдөп көлөмдөшкөн абалда жылыштатылган. Мурдакыга салыштырганда быйыл Кырашкер Козайыл кыштак курулушунда бир канча айкын өзгөчөлүк бар. Биринчи, өлчөм ан сайын нактылуу болду. Абдырым район Кооз ортурак ташууга шайкеле турган айыл кыштактарга карата 8 түрдүү 28 конкрет көрсөткүчтү айкындаштырды. Жол суу менен камдоо, үй бүлө ажатканасынан тартып булгандырларды жөнгө салууга чейин ар бир түргө талап коюлду. Экинчи, калктын катышуусу ан сайын тереңдеди. Корло шаарынын Кошери айылы Кооз Корожай, Кооз Мөмөлү бак бардыкка келтирүүнү тутка кылып, кыштак тургундарынын үйүнүн алды артындагы бош турган жерлеринен пайдаланып мөмө жашылча өстүрүп, Корожайларды кооздоштурууга шыктандырып, чөйрөнү жөнгө салуу менен Корожай экономикасын бирлештирди. Коро таза болсо мөмө жашылчаларды жакшы сатууга болот. Үчүнчүдөн, көлөмдүү таасир, берекет бардыкка келди. Быйыл 3-нчү айга чейин Шинжаңда кооз олтурак ташууга шайкеле турган кыштактан жалпы 870 курулуп, таза үй бүлө ажатканасынын жалпылашуу салыштырмасы жана турмуш чыгарындыларын жөнгө салуу салыштырмасы 90% көбүрөөккө жетти. Кыштактардын орточо коллектив кирешеси 1,300,000 юанга ашты. Быйыл 300 кыштак курулгандан кийин бүт Шинжаңдагы кооз олтурак ташууга шайкеле турган кыштактардын саны миңден ашты.

урматтуу угармандар, жогоруда дыйкандарга нарп жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Түрмөгүбүздө Рашкер Кооз айыл кыштак курулушу менен байланыштуу саясаттардан айтып бердик. Эми ругуңуздар.

Бер үздулан таузурмат тугармандар эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Таможина баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8-чи айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашыл чаары азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашааң мөмө ары катуу кабыктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандоңдун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы наркынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган.

Жакында Аптын Брюндук айыл чарба илимдери академиясы Кашкарда кайталай айдаган жашыл бурчак жаңы сортун көргөзмөлөп жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйыны өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл бурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды. Жакында ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жунгол Яонин эл аралык каржы салуу соода жарманкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндүк керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жарманкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу, тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктөрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап ал сурап текшерибизилди.
3: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана сапаттуу негизги жааптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл биринчи айдан 8 айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар кошош мезгилдегиден 11.2% арткан.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салабатын сезиништи.
3: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өрүшүн куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калыктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Нак мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук парткомдун шуучуусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10 айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилди. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке инстилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкаурутуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндүү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чиншаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 деген үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайыл жүзөлөштүрүп, түйүндүү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар улут калкына тынчаман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опортал көмөскө коомун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаары 3 өстөң айлы Арабистан кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряды менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, карыкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдырууда абалын билди. Чин Шаожаң мындай деди. Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи себебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чин Шаожаң байланыштуу жооптуларга партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салынуу күч сала жылыштатып, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап, экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп, жумуштандыруу керечесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү коо сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда күчар күсөн чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жууруштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тейлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектүү базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайдоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чин Шаожаң, Эркин Тунияз өндүрүш биринчи чебиндеги кызматкерлер менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүү башкаруу, түр курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чин Шаожаң керхана жооптулары менен ичкерилей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын таканчыктап, түйүндүү түр курулуштардын бачымын түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңды айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, карыкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чин Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүдөн эл турмушуна ан сайын жакшы нарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Си Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жааптуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөм түшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт барына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бирдемчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдуң мындай деди. Комулдун коон маркесинен артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүрчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын сапат өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Жаңкы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжаң кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты.

0: Сапат желесін күчөтү менен бирге Шинжандагы сапат жагынан күчтүү керхана куруну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжан боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжан Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжанда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөр мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калилык жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лю Чингван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнгө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1,600,000 тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5,000 тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27,000,000 тоннадан ашты. Шинжан керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөм, текшерип өлчө, далелин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжан боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Аратүркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжан жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип ортак пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну бачымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Шинжан Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаоян кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тээрибиз Шинжан ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эликтеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңго кенчилик даашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрүп,

0: түрдік. Бұл дағы кейінгі мезгілдегі орчынды езілде өніктіру бағытымыз. 15-ші 5 жылдық жоспордың баштару жылында Шинжан кесіптешкен қылдашқан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тептисимал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1-ci aydan 8-ci aya çeyin avtonom rayon boyunca belgülü gölüm jana ölçömge jetip, mamlekettin statistika sistemasına kirgizilgen Öner jay kerkanası 184'kö jetip, bir top jaŋırık jaratuu курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар Шатсымал, Кошуну, Бачым, Зоройп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3000 Цельсий градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгырыктуу материал менен камдады. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жүнгөчө эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желесиз системасын куруп, биодарыгерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хонфан мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл радага алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл радага жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815'te кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303'tü мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61'de мамлекет даражалуу жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион керханадан 10'du жетилдирди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрү курулушунак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен кар балас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан Өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ло Вэй түрүү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700'дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чейки материал катары төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Сан Е, оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-ci мезгилин кеңүртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 моо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762'ге жетип, 200'дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басары баш директору Сунь Йи мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынан 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйүрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
0: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдыр жылыш татуулусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнадан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкарууну ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш-чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда Ташмал Ашаан узун тоннелинде болот кандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнадан өтүү өтөмөлөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болот кандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспортолгон Жунго Кыргызстан менен Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.18 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2.93 эсе артты. Эркештам таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чангуан Чүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлар уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 сал кабарын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна, үй электри шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Яң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарптуу экен. Иле Казак аптонун обласы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдө элге нарптуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшүү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10 000 юан айланасында, керханалардын 18 000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшу мындай деди. Шаар сода тегереге ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, тамак аш суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжэ мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтөгүп, үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыроо түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кыналышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сырчуандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көл району аптан кооз. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, как саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8-деки биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен, бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрмечөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңиз болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир тулкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Такламакан чөлү экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопнур көлү кудум көк жакуттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин аябаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогузтаруу ооданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого эликтирди. Саякатчы Дуйө мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүн аптан мор экен. Шинжандын эли аптан меймандос экен.
1: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып, ушул мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынан быйылкы пахта өстүрүү аянты 1 миллион 800 миң мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95% жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лайсуу кыштагынан 10 миң молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары күрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт баршын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ван Дуң быйыл миң канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда моо башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. пахта теруу кызматын жогору берекетте жылыштатууну, бар күчү менен камсыздоо үчүн келпин ооданы алдын ала бир өнчөй жоспорлоп орундаштырып, 30

0: бақта теру машинасын тескеп орындаштырып, 90-ға жақын ташымалды Абду унасын бақта теру жино жұмышына салған. Арғай сайыл шарчалар теріп жино тейлі атайын банын ойымдаштырып, бақтачы дейқандарды айыл чарба машиналарын тескеп орындаштыру, техникалық жетекті ташымалды оны шайкештіру сияқты бір аялдамаған ғайындағы тейлі мінен қамдап, теріп жино сапатын қатаң қармап, жаңы бақтаны жиноға тешелісін қалтырбай жиноға чынығы кепілдік қылған. Келпін оданы чылан айылдық парткомды мүшесі, орын басары айыл башысы Сыбибулла Қайролла мындай деді. Чылан айылынын пақта өстүрүү аянты 45 000 мо. Бүт айылга пақта терүү машинасынан 18-ти септеп, пақтаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кулаш жайылдырылды. Биз чама менен 11-нчи айдын 5-нчи күнүнө мурда пақтаны терип жыйноо милдетин жалпы бетке бүтүрөбүз. Пақтанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам Саван шаарынан 2026 жылдык пахта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы бетке башталды. Саван шаары Дачуан айылындагы бир пахтага иш кошуу керхана жооптуусу Жугуахай мындай деди. Биз жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пахтанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаң тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пахта зыянын азайтып, таза пахтанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз 2 бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пахтаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пахтачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Саван шаардык өнүгү ысылат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Янхайбин мындай деди. Пахтаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пахтанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пахта акчасын кечээндетүүгө катаң тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектүү аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пахтачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу беришин куруп, Байынгулдун областындагы Арулт кадр журчулугу Бээжин Хэбэйге барып, экскурсия үйрөнүүгө уюмдаштырып, ошону менен бирге Хэбэй негизги катмар калкын Байынгулдун областына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпаттагы өзара үйрөнүп, өзара иш сапарда болуу аркылуу карым каттуу алмаштыруу чуурулушуну сызыл тереңдетти. Эми кабар тануугасыздар. Жакында Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттуу кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймырын уюмдаштырып кулаш жайдырды. 60-тан ашуун Байынгулдун областынын негизги катмар карык өкүлдөрү Бээжин Хэбэйге барып, алдар тоорып, Куугоң жайыпканасы, Чунгоо элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдиң байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсиялаган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоян көчө башкармасынын тургуну Варсжан Али мындай деди. Ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчин көчөсүнүн тургуну Чао Чунчин мындай деди. Биринчи жолу Бээжинге келип, Тянанменди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндөн ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуу экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600 ашуун Байынгулдун областы негизги катмар калкы 3000 км ашуун жолду алып өтүп Бээжин Хэбэйге барган. Быйыл 8-нчи айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу кызыл анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өздөрү үйрөнүп, өздөрү иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, Хэбэй менен Шинжандын дилдеш, кол кармашып өздөрү жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулдун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тянман мындай деди. Байынгулдун областы калыкты сыртка чыгууга уюмдаштыруу менен бирге уландуу 3 жыл Хэбэйдин негизги катмар калкын бат жөрөө

0: менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курактуулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60'ка таяп калган коомдук конуштун тургуну Жоу Шао Чин кабарчыга мындай деди. Коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият көркөмүнөр оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Шүйдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, коозгат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсалдык мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Люо Айлан кабарчыга. Коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди. Картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Шүйдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши. Жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт, Шүйдүн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошуунун куруп, ыр бий көркөмү окуу, бадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдар дашөөсү менен иштиктүү байланышып, улуттук бий кор, Шуйбин бийи сыяктуу мол түркүнтүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Шүйдүн коомдук конушу партия ячейкасынын шуучусу Сунан мындай деди. Кийин уланды, биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнөн чукул абалга тең тайлаштыруу куткаруу баштыгын септеп, бирме-бир картаңдар ден соолук архивин тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2021 жылдан 2025 жылга чейинки Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү шаар удандардын тизимдиги жарыяланды. Автоном район жана Биңтуандан 12 жери тизимдикке кирди. Мында Карамай шаары, Тарбагатай аймагы жана Биңтуан 7-ши, Хуянхы шаары Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү шаар деген атака, Бурчун ууданы, Үрүмчү шаары, экономика техникачы өнүктүр району, Төтөнкө району, Фукан шаары, Биңтуан 1-ши, Аралды шаары 7-ши тууган катардуу 9 жер Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү уудан деген атака ээ болду.
0: 2027 жылдык мамлекет боюнча магистр аспиранттарды кабылдоо алгачкы сыноого тизимделүү убакты 10 айдын 15 күнүнөн 24 күнүнө чейин болот. Мурда аспиранттык сыноого тизимделүү тордо тизимделүү жана тордо бекитүүдөн турган эки баскычты өз ичине алчу. 2027 жылдан баштап тордо тизимдетүү жана тордо бекитүү бир тулкулаштырылып, сүрөт жыйноо убакты мурдагы тордо бекитүү баскычынан тордо тизимдетүүнүн негизги маалыматтарын толтуруу баскычынан мурда болот.
1: 10 айдын 4 күнү 2026 жылдык бүт мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр эриктеме учуу боюнча мүрөй талашуу жарышы Шинжаң жарыш району 2026 жылдык мамлекет боюнча жаштар өспүрүмдөр учкусуз учакта жаңырык жаратуу тарбиясы жарыш кыймылы Шинжаң жарыш районунан турган эки түрдүү мамлекет даражалуу аба жолу илим техника боюнча жаңырык жаратуу жарышы Кутубей ууданында башталды. Бүт Шинжаңдан 45 өкүлдөр тобунун 2300 ашуун жаштары жана өспүрүмдөрү катышты. Жарыш 10 айдын 6 күнүнө чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, кээде өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 9-18 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ала

0: Уттанат, абанан температурасы 5-тен 16 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, чыгыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат, артынан 3 балға өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанан температурасы 6-дан 15 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанан температурасы 6-дан 16 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 3 бал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3 бал жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды отургондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлут элинен ырларынан укасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 6-күнү күнгө шейшембе.

Шенжаң жаңы нускадагы кыштык саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду. Түшкөрү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автономия райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автономия районунун кыштак саламаттык сактоо үйү курулушу жөнүндөгү жетекчи пикирин өзгөртүп басып таратты. Пикир быйыл 10 айдын 1-ci күнүнөн баштап жолго коюлат. Пикирде мындай айкындаштырылды. Принцип жагынан 15 минутто жетип барганга болуу боюнча тейлөө чөлкөмбү бекитилип, ар бир акимчилик кыштакта бир өлчөмдөшкөн кыштак саламаттык сактоо үйү курулат. Допусу бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик акимчилик кыштактар бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шарча доктуркана туруштуу жерде акимчилик кыштактарда принцип жагынан саламаттык сактоо үйүн курбаса дагы болот. Тейлөө чөлкөмү кичик, катто оңтойлуу райондор бирлешип курса же айыл шарчылык доктурканалар айланма оору көрө. Турууга жиберүү сыяктуу аргалар аркылуу негизги дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсү менен камдоого кепилеттик кылса болот. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн көлөмү 150 чарчы метрден. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн көлөмү 60 чарчы метрден. Айланпалуу тейлөө төйүнүнүн көлөмү 20 чарчы метрден кем болбостугу керек. Ар бир кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур, кесиптик врач, кесиптик жардамчы врач, айыл кыштак универсал жардамчы врач, айыл кыштак доктурун өз ичине алат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде 2-3 көчө айыл кыштак доктуру жана бир тизимге алынган сестра, адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур септөө керек. Пикирде дагы мындай талап кылынды. 50%дан аз болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө түшүрүү. Одан айыл кыштактарды бир толкулаштырып башкарууну жолго коюу. Жерлер өз чөлкөмдүкү чиркешкен одан дарылоо орток толкусу курулушуна жетекчилик кылып кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу туруштуу жиберилген өкөлөтөн аппараттарга техника жагынан жетекчилик кылуу менен камдоосу керек. Кирде мындай ортого коюлду. Дары кепелети. Шинжаң Уйгур Автономия районундагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө дайым иштетиле турган дарыларды септөөгө жетекчилик кылуу тизмеси 2021 жылдык нускасындагы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө иш жүзүндө септелген дарылардын түрү 123 түрдөн кем болбостук талабына негиз. Иш жүзүндө алган негиз дары түрү. Теңшөө салыштырмасы жогору, төмөн болгондо 15%дан ашып кетпей турган дарылануу камсыздоосу тизмесиндеги дарыларды теңшесе болот. Айыл шарча доктурканалары кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыларын бир туташ сатып алуу, теңшөө механизми жана дары иштетүү тизмеси орнотулуп, сатып алуу сандуу маалыматтарынан орток баарлануу, бир толкулашкан бөлүштүрүп жеткирүү, чыгашылуу жана окшош сапаттуу дары илими тейлөөсү иш жүзүнө ашырылат. Дары коромо материалдарын бир туташ башкаруу жолго коюлат. Айыл шарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыканаларын башкаруу сыяктууларга мөөнөтү жетекчилик кылат жана бир жолунан кем болбогон көзөмөлдөп текшерет. Венадан дары берүү тейлөөсү менен камдай турган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз өз алдына күзөтүү үйү жана күзөтүү караватын даярдоосу, чукул куткаруу дарысы, жабдуусу жана кычкыл тек менен камдоо жабдууларын септөөсү керек. Медицина кызматчылары астма өкүл реакциясынын алдын ала турган анан аны бир жактуулук кыла ала турган куткаруу чаралары жана чукул куткаруу жөндөмүн азырлашы. Бактерияга каршы дарыларды венадан дары берүү тейлөөсүн кулаш жайылдырууда сөзсүз байланыштуу белгилемелерге шай келишүү ары одан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын текшерип тастыктоосунан өткөрүүсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө түшкөрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Киши кечинде нормал уктаганда адатта болжол менен 2 саат убакыт коромжулап түш көрөт. Көптөгөн испаттар түштүн эсте кармоо жана маанайдын бир жактуулук кылуу сыяктуу чоң мээ жөндөмүн илгери сүрүү жагында маңыздуу рол аткара турганын испаттады. Түш нормал сойкунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Бирок артыкча көп түш көрүү уйку сапатына таасир жеткирет. Эгер коркунучтуу түш көрсө, уйкунан сайын баш аламандаштырып жиберет. Ар ойгонгондон кийинки абалына таасир жеткирет. Түш уйку сапатына таасир көрсөтөбү? Түш көрүү соо уйкунун нормал курамдаш бөлүгү. Жакшы уйкуан сайын жакшы тааным жөндөмү жана маанай саламаттыгы менен байланыштуу. Дагы түштү өнүмдүү анализ, эсте сактоо жана маанайды бир жактуулук кылуу менен байлай турган изилдөө бар. Көптөгөн адистер түш көрүү жогору сапаттуу уйкунун жообу же жогору сапаттуу уйкуга салым кошуучу болуусу мүмкүн деп карайт. Бирок жалпы түштөрдүн жакшы рол аткаруусу эки тайын. Кээ бир түштөр уйкуга начар таасир көрсөтүшү мүмкүн. Коркунучтуу түш коркунуч, үкүс мүнөздүү жана жаракат мүнөздүү мазмундарга чатылат. Коркунучтуу түш уйкудан ойгонгондо уйкунун сапатын төмөндөтөт. Көп түш көрүү жана коркунучтуу түш көрүүнү жакшылоонун аргасы. Биринчи, уктоодо мурда коркунучтуу аңгемелешүү, жазуу же видео көрүнүшүнүн дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, аракет мөлчөрү ылайыктуу болуусу керек. Кечинде катуу аракет кылгандан кийин дене артыкча чарчып кетип, уйкуга кирүүсү кыйын болот. Үчүнчү, бутун ылайыктуу сууга чылоо же бут жаптагын ылайыктуу иштетүү уйку сапатын жогору көтөрүп, коркунучтуу түштү азайтууга пайдалуу. Төртүнчү, уктоодон мурда ылайыктуу жеңиё иштетүү. Жастыкка же маңдайына уйкуга жардам бере турган жеңиёдон азыраак тамызып койсо болот. Бешинчи, нерпи алсыздар нерп тынчтандырып мээни кубаттай турган, уйкуну жакшылай турган дарыларды ылайыктуу ичсе болот.

Адатта жанды түштөрдөн кабатырлануунун ажасы жок. Алар тек жекенин өмүрүнүн белгилүү баскычтарына гана таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бирок начар жанды түш айрыкча бир канча апта же бир канча ай уланган түш маанайга кедерги пайда кылуу сары уйкуну башаламандаштыруусу мүмкүн. Бул саламаттыкка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Бул төмөндөгү бир канча жагынан белгиленет. Биринчи, күндүз үргүлө, зээнин жыялбоо жана эсте кармоо деңгээли маселесин келтирип чыгарат. Экинчи, маанай маселеси. Кишини руху жагынан чарчатып, депрессия же тынсыздануу белгилерин пайда кылуусу мүмкүн. Үчүнчү, уйкуга каршы туруу кээ бир кишилер коркунучтуу түш көрүп калуудан кабатырланып, билген же билбеген абалда караватка чыгып уктоодон сактануусу же уктай албастыгы мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түшкөрү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жаң Фучинди тааныштырабыз. Жаң Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы батыш түндүк талаа армиясы 359-чү дүү 718-чү тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфэн согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жаң Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайкын ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жаң Фучин Лайфонга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Саңхоу районунда Моудуң күмшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет.

2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын улаштырганда Жан Хучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтек эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Хучинг оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынан партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Хучингге Республика ордени ыйгарылды.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата энеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга электирип, жалпы 20 000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10 айдын 5-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 25-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зар мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу. Жаңы доор жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы бар саладагы эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү саламдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турбаты, жаңы теребил жаратып, журчулуктун маданият турмушун байытып, керектөөгө жаңы кыймылдаткыч күч кошту.
0: Мамлекетибиз дүйүм товар базарынын гүлдөнүү деңгээли бирдемчи жогорулап, 4-чү мезгилдик экономиканын умуктуу жүргүзүлүүсүнө жакшы негиз түптөдү.
1: 6 тор курулушу басым жылыштатылды. 1-чи септе текшерип иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип техника өткөлүнө чабуул коюу аркылуу катуу негиз такшалтканын көрөбүз.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн чет мамлекетте туруштуу элчиканалары жана илралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу кыймыл өткөрүп, Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу. Жаңы доор жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар сала ар кесиптеги саңсыздаган эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул жасап кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү салымдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты. Мамлекет майрамында Жүнгө жергесинин баары жеринде нактылуу иштеп күрөшүп илгерилөө кызуу толкуну көтөрүлдү. Деңиз деңгээлинен 4600 метрден ашуун бийиктикте Шизаң шамал электр түрү чукул жылыштатылууда. Курулуштулар катуу суук, түтөктү жеңип, убакытты бекем кармап, жабдууларды тескеп, жыл соңунда торго жалгап ишке кириштирүүгө бүт күч менен чабынды. Биз үчүн айтканда нактылуу иштөө дегенибиз шамал токтогон замат кранды жүргүзүү, жол үзүлсө аны шыдырлаштыруу, шамал электр генераторун бири бири деп карлуу бөксөтөөдө туруктуу орнотуу. Жалпы узундугу 134.2 км. Гуанши Пинлу каналы каттоо башталгандан кийинки алгачкы мамлекет майрамдык эс алууну тосуп алды. Мамлекет майрамдык эс алууда биз ар кайсы жумуш ордунда бекем туруп, бүт күчүбүз менен дайра деңиздерге туташкан алтын суу жолун жакшы

0: башкарып жакшы жүргүздүк. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы сапар Шанхай жана Аңсого толгон алыскы сапар. Жакын жол жок, тек нактылуу иштөө керек. Биз нактылуу иштөөгө сөнүп, шаңдуу өтмүштү жараттык. Дагы нактылуу иштөөгө сөнүп, ан сайын кооз келечекти жаратуубуз керек. Жунхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында башчы Си Цзиньпин дагы бир жолу мындай деп көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемети жаратып, жалпы элге алдыу коомду куруп чыгуунун биринчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруунун экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанына карай күрөшүп батыл алгылоодо. Экономиканын уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылап, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керектигин бышыктады. Бул мамлекет майрамдык эс алууда негизги жабдуу курулуштары улуу жергеде жалпы элге башталды. Санша суу ташмал жаңы жолунда тартиптүү курулуш башталды. Курулуш курулуп бүткөн соң Чаңжаң алтын суу жолунун суу ташмал жөндөмүн бирдемчи бекемдейт. 5G негиз пункттери бачым жайгаштырылып, 10,000 мегабайттык жарыктык тору барган сайын көп бакча район, соода чамгарагы жана тургундар конуштарына жалганып, жогору ылдамдуу оптик була оодан чөлкөмү айыл шаарчаларга узартылды. Хэнандын батышындагы тоолуу райондордо мамлекеттик суу тору негизги кандыргасын жалгаган Чемпинг суу сактагычынын суу каттоо район курулушу өткөлгө бүт ылдамдык менен чабуул коюуда. Башчы экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп ортого койгон. Биз быйылкы эң акыркы ушул 100 күндүк алтын курулуш убактын бекем кармап, бүт жылдык нишанга карай бүт күчүбүз менен ат салабыз. Тайханшан тоосунан туурасынан тепчип, Датондон Тензинге чейинки жаңы типтеги акыл жөндөмдүү электр тору курулушунда курулушчулар мунар тургузуп сын тартууда. Сымдар тоолордон өтүп, Сяньшинин түндүгүндөгү шамал күн нуру жашыл электрин Бейжин Тензин Хэбэй көтөрүмдүүлүк борборуна тикелей жеткирет. 10 айдын акырында курулушту маалында тапшырабыз. Учурдагы эң алгылыктуу милдетибиз болсо, колубуздагы курулушту мыкты иштеп, 15-5 жылдын жакшы башталуусуна чыныгы күчүбүздү кошуу. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң эсептөө күчү тобунда көп түркүмдөгү сандуу маалымат борбору майрамдык эс алуу мезгилинде уландуу кызмат иштеди. Анхой Ухуда 100 ашуун ашаан эсептөө инженери эс алуудан кечип аппарат үйүн бек сактады. Эс алуу мезгилинде биз ИВАК 52 эсептөө күчү майдан көрүнүшүн ылайыкташтырууну бүтүрүп, ушул эсептөө күчү байлык кайнарын автоматтык айдоо, санарып, маданият жаратмандык саласында ишсүндө колдонуп, узак эс алуу мезгилиндеги түрдүү санарып кесибинин омуктуу жүргүзүлүүсүн камсыздадык. Экономиканы уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүдө катаан түрөөштөн айрыла албайт. Бул нече күндө мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пароход Айда Хуа Чэнхау бир айдан кийинки иштетүүгө расмий тапшыруунун эң акыркы баскычына чамынууда. Башчы жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырууну бышыктаган. Биз чоң типтеги пароходду бүт жүрүштө долбоорлоп жасоо жана жалпылай кураштыруу жөндөмүн кадам сайын илгерип, жаңылагалы боло турган желелеш жасоо үйлүгүсүн калыпташтырдык. Шэньчжэнда дүйнөнүн алдыңкы катарындагы жаңы бир урпак экс нурга байланыштуу нур булагы чоң илим жабдуусу бачым курулууда. Заттык дүйнөнү күзөтүүдөгү жогору ылдамдыктагы фотоаппарат катары бул жабдуу учуу ылдамдыгында катуу молекуланын жандуу өзгөрүүсүн сүрөткө тарта алат. Биз 24 саат сөзсүз бул жерде бекем турабыз. Жабдуу курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин молекула, атом аракет күчү илими, квант материалы сыяктуу байланыштуу негиз изилдөө ошондой эле келечектеги колдонуп изилдөө даражасын зор күч менен жогорулатат. Бул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде карапайым калык турмушуна тике тейлөө жүргүзүүчү бир түркүм эл турмушу курулуштарында да эс алуу мезгилин колдон бербей бачым курулуш алып барылды. Шандоң Жинанда Хуанхэ чоң жолундагы бүт узундугу 4.4 километр келген жер асты универсал куур коридор курулушу бачым жылыштатылууда. Хэлонжан Харбинде 200 көп кадр кызматчы камдоого кепилдик кылуу биринчи чебинде бекем туруп иштеди. Быйыл Харбиндин жылуулук камдоосу 10 күн эрте болду. Майрамда бекем турууну эл турмушун камсыздоонун ишсиздүү аракетин айландырып, карапайым калыктын кыштан жылуу чыгуусуна сөзсүз өбөлгө түзөбүз. Түмөндүгүн курулуштулар күрөшүү турпаты менен курулуш мезгилин колдон бербей, кыйынчылык өткөлүнө чабуул коюп, улуу картинаны реалдыкка айландырды. Ушундай жан рөөкчү жүнгөчө замандаштыруунун улуу сапарына үздүксүз кошулууда.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде керектүү базары жаңы нерселерди чыгарып, буюм сатып алуу, ыракаттуу эс алуу жана маданият саякат туюнусун жоорулуштурган жаңы майдан көрүнүшү, жаңы чарба турпаты керектөөнүн сызыл артуусун жетектеп, майрамдык керектөө жаңы жашоо күчүн козготту. Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жер жагдайына карай жараткан керектөө жаңы майдан көрүнүшү кишилерди эликтирди. Хубэй Вухан Жаңша районунун бул тилке алтын түстүү шал айдоосунда чоңдор балдарды ээрчитип шал ооруп, данын айырып, өзү кол салып атала бышырып, күз түшүнө толгон көрүнүш жакын туруп сезгели боло турган таттуу эстемеге айланды. Бул жерде өзгөчө ашкана бар. Караңыз, тамак үстөлү шал айдоосунун жанына тизилген. Айдоодогу түшүм үстөлгө коюлуп эле калбай, үстөл жанындагы көрүнүшкө айланды. Бул жерде дагы күздө күнгө жай

0: чыккан соода сарайлар керектөөчүлөргө көптөгөн күтүлбөгөн кубанычтарды алып келди. Гуанчжоудогу ушул 420 000 чарчы метрлүү соода теребелинде ысык алкак жамгыр тогой өсүмдүк бакчасы сыяктуу 10 ашуун маданият саякат түрлөрү эшиги ачып конокторду күтүп алды. Шаар тургундары саякатчылар бир пункттин кайында тогойдун сырын иликтеп илим жалпылаштырып изилдеп үйрөнүп соода сарайлар шаардагы эң кызуу баруусу жерге айланды. Менимче бул соода сарайдын кыймылдары бир кыйла бол. Өтө көп түрдүү жаңча майдан сарайлар бар экен. Менимче бир күндө ойноп түгөт албагыдайбыз. Барган сайын мол тейлөө жана товар камдоосу жан керектүү көмөскөк үчүн козгоду. Соода иштер министрлигинин соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 3 күнүндө мамлекет боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн 78 жөөчөндөр көчөсү жана соода чамгарагындагы кардалар агымы окшош мезгилдегиден 3.4% артып, тежарат суммасы 5.3% арткан. Керектүү түшүмдөр дагы окшош эле кызуу сатылган. Бүт мамлекеттеги керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңыга алмаштыруу сатуу суммасы 19 миллиард 630 миллион юан болуп, 3.483 000 киширет нар жеткирилген. Мында автоунаалардын көөнөсүн жаңга алмаштыруу 46 000 унага жетип, жаңы унаа сатуу суммасы 7 миллиард 450 000 юанга жеткен. Электр шаймандарынын көөнөсүн жаңга алмаштыруу 1 миллион 511 000 жетип, цифрлуу жана акы жөнөмдүү түшүмдөрдөн 1 миллион 709 000 талы жаңдан сатылып, жалпы сатуу суммасы 11 миллиард 400 000 юанга жеткен.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер жаңылык саратуу аркылуу маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы теребел жаратты. Кишилердин эс алуу мезгилиндеги маданият турмушу молуктурду. Алтын күз 10 айдагы Ханжоу саякатчыларга толду. Кишилер кооз көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, жүрөлгөлү соң доору маданиятындагы чөкмө ыңгайды ансайын сезе алышат. Шиху көл боюнда мамлекет стили музыка атрети нак майданда назик байыркы күйлөрдү аткарып, күтүүсүз учурашып калган доңпо ыр чогулушунун өз ара баарлашуу сезими жетерлүү болду. Шиши шалбасына жакын тарыхый көчө районунда Жыжаң өлкөлүк маданият сарайы жаңылык жаратып ачып жиберүү ыңгайындагы жалпы эл көркөм өнөр шөө таңын курду.
0: Бүгүн мен гүл тизүү үчүн атайы бул чийпабыны тандадым. Чөкмө ыңгайында жоорулушуп кетейин дедим. Бүгүн энемди алып жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын сезингели келдим. Муну өтө маанилүү деп карайм.
1: Сычуан Чыңдууда илгерки өнөр жай урандысы дагы бир түрдүү ыңгайда жүрөлгөлүү маданият менен учурашты. Бул мараке музыка маданияты негизги тема кылынган. Майрам мезгилинде бош орун калбады. Коноктор ханфу кийип олтурду. Оюндардын түзүлүшү тарыхый майдан көрүнүшүн ансайын жандандырды. Шанши, Шиянда, Гүрк району көчө райондорунда бир майдан Чинчаң театры менен ар убакыт учурашууңуз мүмкүн. Чинчаң театрында баарлашып кыдыруу оюну, аракет иликтөө, ат салышуу жарышы сыяктуулар жаштар менен жүрөлгөлүү театр маданиятынын аралыгын жакындатты. Ал эми Шандоң, Лыгылин кинофильм шаарчасында кинону эрчип саякаттоо, чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан баарлануу зор мөлчөрдөгү саякатчыларды эликтирди. Көптөгөн кишилер кинону көрүп болгон соң атайы бул жерге келип, кинону сүрөткө алган жердин кандай экенин көрдү. Кино көргөндөгү сези менен анча окшобойт экен. Өзүм ошол жерде тургандай болуп, кинодогудан дагы ансайын айбаттуу билинди. Шынжында илим техника маданиятка элестетүү канатын тартуулады. Лонган илралы көркөм өнөр борбору, мамлекет боюнча тунгучку Хоңмоң акылдуу системасы боюнча жаратылган көркөм өнөр сарайы. Бул жерде баардык жерди каптаган экрандар 360 градус жылчыксыз жалганып, ар убакыт бирлешип аракетке келип, саякатчылар кудум балык тобу байланган деңиз океан тереңине киргендей болуп, 2050 жылдагы фантазиялык Шинжаңга келип калгандай сезиништи. Дагы чексиз ааламга кучак жайып, кооз жүнгөнүн көрктүү тоо дайраларынан учуп өттү.
0: Азыр жүнгөрүн түпкү узакы тарыхый маданиятын көрүү муктаждыгыбызды канааттандырып эле калбай, ушундай жаңылык жаратылган маданияттарды да сезгибиз келет.
1: Жүрөлгөл менен доору жолугушуп тарых менен бүгүн жүрүлүшүүдө. 2026 мамлекеттик мамлекет майрамдык маданият жана саякат керектүү айы мезгилинде ар кайсы жерлер 20 000 майдандан ашуун маданият саякат кыймылын чыгарды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жүрөлгөлүү маданият мамлекет шаарданына да кагылуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуулар байланыштуу өрүштөрдөгү издөөчү алгылыктуу кызуу сөздөргө айланып, адамдар тоосуулардан маданияттын кооздугун коюу мамлекет сезимин, өнүгүү табылгаларынан ортоо баарлануну сезишип алгылоо күчүн чогултту.
0: Кабарчынын каттоо ташымал министрлигинин билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдо район алкагандар агымы 300 миллион киширеттен ашкан. Бүт мамлекеттеги каттоо сапары бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымын тосуп алды. Каттоо министрлиги тейлөө даражасын өстүрүп, сапарга чыгуудагы эң акыркы 1 км шытырлаштырды. Бүт мамлекеттеги темир жолдордо бүгүн жөнөтүлгөн жүргүнчү 21 050 000 киширетке жетип, 1463 кезекчи поездунун кошулуусу чамаланды. Мамлекет боюнча көптөгөн поезд бекеттери арт-артынан автоунаа токтотуу майдандарын өзгөрттү. Таш жол жагында каттоо ташымал министрлигинин жандуу өкүмүнө негизделгенде, бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун автоунаа тыгыны оңой көрүлүүчү 36 жол бөлүгүндө кыска убакытка чордондошкон. Кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөргө карата көп жердин каттоо тармактары шайкешип, метронун жүрүү убактын узартуу, кечки автобуздордун каттоо санын көбөйтүү аркылуу киши көп баруучу көрк райондорунда тоордон чакыруучу автоунааны көбөйтүп жана таксинин каттоо күчүн толуктап, поезд бекети Учак жай шаар районуна баруучу автоунааларды көбөйтүп, бир толукташтырып тосуп алып жеткирди. Саякатчы жүргүнчүлөрдүн автоунаа ижара алып сапарга чыгуусун оңтойлоштуруу үчүн быйыл мамлекет майрам мезгилинде 2 000 000 киширетке жетүүчү Учак жай жана биринчи түркүмдөгү Гаутей бекет тоомдорунда автоунаа ижара түйүндөрүн

0: бүт каттатуу ишке ашырылды.
1: Жүнгө жүкташмал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 9 айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 137.6 пайыз болуп, алдыңкы статистикадан 4.1% жогорулап, окшош мезгилдегиден 22.9 пайыз артканын жарыялады. Жүнгө жүкташмал жана сатып алуу биркме коому түйүндү күзөтүп өлчөгөн 50 түрдө дүйүм товар ичинде 9 айда баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган дүйүм товардан 38 түрү бар. Жүрөлгөлүү өндүрүш курулуш кызуу мезгилин жетип келүүсүнө эрчи, олуттуу түрлөрдүн курулуш баштоосу, ошондой эле жасоочулук өндүрүшү жана базар муктажы сызыл жакшыланып, түстүү металл жана кара металл баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырганда окшобогон даражада жогорулаган.
0: Быйыл алтор курулушу алып барылуу барышын токтоосуз жаңылап, көптөгөн салалар техника жетектөөсүнүн адамсыз районуна кирди. Кантип өткөлгө буландуу чабуул жасап жаңгырталачууга болот? Электр иштетүү муктажы арбын болгон Жыжаң Ниңбо үй төбөсүндөгү бир кыйын маселени чечүүдө. Эми кабарчынын биринчи четтеги текшер бириктөөсүнө көңүл буралы. Бул жер Жыжаң Ниңбодогу бир жасоочулук базасы. Имарат астындагы акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы бүт күчү менен өндүрүүдө. Ал эми бир бөлүк өндүрүшкө иштетилүүчү электр бул жердеги үй төбөсүндөгү фотоволт тактасынан келген. Эгер бүт Ниңбо шаарындагы таракай фотоволтторду бириктирсе, аянты 5000 өлчөмдүү футбол майданчалык болот. Генераторлор сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашат. Бул үйдүн төбөсүнө жарым санша суу электр станциясы курулган менен барабар. Эмне үчүн үйдүн төбөсүнө ушундай көп фотоволт тактасын курат? Муну керкананын жооптуусу эсептеп көрсөттү.
1: Ар жылы керкана 10 миллион юандан ашуун энергия иштетип өздүк наркын өнөмдөйт. Иштетилбеген электрди биз электр торуна жалгап өнүм жаратабыз. Бул үйдүн төбөсүнө керкана үчүн бир өндүрүш линиясын куруп бергенге барабар.
0: Бирок көлөмү зор фотоволт тактасын электр торуна жалгаганда бул басым өлчөө сынагына электр тору кантип тең тарашат? Ниңбо электр тору менен кандоо кол башчылык кылуу борборунда кабарчы кызматчылар менен бир майдан чакан кокустук көрлөө абалын чогуу башынан өткөрдү.
1: Торго жалгануу абалын күзөтүп өлчөгөндө эгер кээ бир эскертүү доошу абалдар болуп калса, мен барып бир жактылуу кылам. Кайсыл трансформатор ордо?
0: Система айрым сым жолундагы электр басымынын артып кеткенин эскертет. Ушундай калсыз маалыматтар күн ачык кезде бир күндө 10 ирет көрүлөт.
1: Көрсө биздин электрибиз электр станциясынан ар бир үй, ар бир түтүнгө жеткирилет экен. Так машина жолу сыяктуу. Азыр тамдын үстүндө эле ушунчалык көп жарыктык болуп бар. Алардын бардыгы бирден чакан электр станциясына окшош. Электр торуна электр жеткирип, кош машина жолуна айланса, биздин сым жолубуз жүктү көтөрө албайт.
0: Ниңбонун көйгөйү бүт мамлекеттин жаңгыртыктагы электр тор курулушунун капшабы. Учурда жаң энергия генератору орточо ар жылы болжолу 200 миллион киловатт артты. Бул жаны ан сайын күчтүү болгон жаңгыртыктагы электр торуна чукул муктаж. Бул мезгилдерде электр энергия техниктери учурда көчөдөгү мамлаларга бир жүрүш жабдыларды орнотуп жатышат. Жарыктык волттун күч чыгарышы, электр энергия агымынын багыты, линия жолунун жүгү дегендей биз көрө албай турган маалыматтардан тикелей көрүүгө боло турган электр күчүнүн таралуу каритасы пайда болот. Илим изилдөөчүлөр дагы чексиз аба ырайы сандуу маалыматтарын электр энергия тескөө системасына киргизип, жарыктык волттун электр таратуусунун артуу азайуусунун өзгөрүүлөрүн алдын эсептей алат.
1: Бул модель аркылуу биздин алдын мөлчөрүбүздүн тууралык салыштырмасы 96% жогору болду. Электр торубуздун тескөө модели менен мурдагы ыкшоо теңдалашуудан учурдагы ушундай бир алдын өкүм чыгарып, белсемдүү түзгүндөп тескөөгө өзгөрттүк. Ишенчибиз ан сайын артты.
0: Бул майдан изденүү көлөмдүү жалганган жаңы энергиянын ан сайын алдын мөлчөрлөөгө орундаштырууга тизгиндөөгө болуусуна өбөлгө түздү. Ал эми бул дагы бүт мамлекеттеги жаңыча электр тору курулушунун күч чыгаруу багыты. 2030 жылга барганда жаңыча электр тору 2 800 000 000 киловатттан ашуун жаңы энергиянын иштетилүүсүнө тирек болду. Алгылыктуу техника саласына карай сызыл ат салып, алты тор өткөлүнө чабуул коюу жалпы бекке кулаш жайдырылууда. Суу тору акыл жөнөмдөшүүгө карай бет алды. Асман, мейкиндик, жер, суу, курулушту бир суктулаштыруу күзөтүп өлчөө сезүү системасы 300 000 ашуун жердеги коопсуз күзөтүп өлчөө түйүнүн каттады. Эсептөө күчү тору алдын катар бийиктикке чамынды. Мамлекеттик ашаан эсептөө интернет өзөктүү түйүнү торго жалганып, 100 000 карта эсептөө күчүн камдап, 10 триллион даражалуу параметр чоң модель машыгуусуна тирек болду. Жаңы бир урпак кабарлашуу тору башы мөнүктү. 6G кабарлашуу, акыл жөнөмдүү сезүү жоорулуштурулган сырткы майдан сынак уландуу кулаш айдырылып, 5G салыштырганда 10 эседен ашуун жогорулаган кемет жалгоо жөндөмүн ишке ашырды. Жалаң түйүндөн бөсүүдөн алтор системасынын даражасын жогорулатууга чейин ар бир жолку бөсүүлөрдү өз ара баарлаштырып жалгоо кандыргасы бекемделип, каражаттардын эркин жүгүртүлүүсүнө жол төшөлдү.
1: Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Бейжин шаары 12345 шаар тургундары тейлөө кызуу линиясын тирек кылып, элди борбор кылуу идеясын ашаан чоң шаарды жөнгө салуусуна ширетип, шаар тургундарынын ар бир арыз талаптарын, ар бир эл турмушун актылуу иштерин айландырды. Диңшаң ыр чогулушу менен атагы чыккан Фа Юан бутканасы тарыхый маданат көчөсүнөн шаар жаңылангандан кийин 100 ашуун соодегер орун алды. Чөйрөсү кооздошуп тургундардын турмушун кайрылашты. Бирок жаңы арыз талаптар дагы чыга келди. Булганды суулар тоошуп ташып чыккалы аз эле калыптыр. Жасалга газ шаарынын кыжык ужуу доошу аба алмаштыргычтын сырткы жабдуусунан чыккан жел тургундардын мазасын алды. Суу асты жолу тосулуп калды дегендей арыз талаптарды 12.345 кызыл линия борбору арт артынан тапшырып алды. Элдин кайрылууларына жооп кайтарылды. Тургундар орто койгон бул кичик иштерге өкмөт чынын да маани берди. Өтө тез, нак маалында бир жактуу кылды. Менимче өзара түшүнүүбүз керек. Бул короодо жамгыр жааса дагы суу жыйналып калбайт. Хутондогу түрдүү куур линиялар дагы көмүлдү. Өкмөткө дагы оңой эмес. Көпчүлүктү карапайымкалыкты ойлоп көңүлүнө түйүп келди. Бирөө болсо, бирөөнү бүтүрүүдөн бир түрдүү иштерди жакшы бүтүрүүгөчө арыз талаптарды тапшырып алган замат бүтүрдү. Ваймай жеткирүүчүлөр айткан уна токтотуу кыйын болуу сыяктуу жалпылай көрүлүүчү маселелерге карата шаар боюнча нишандуу жөнгө салынды. Жакын айылында жеткирүүчүлөрдүн арналуу уна токтотуу районун бекитип, мээримдүүлүк жеткирүү өтөңдөрүн куруп, батарея алмаштыруу шкафтарын көбөйттү. Мурда үйүмө кайтып батарея алмаштырууга 20-30 мүнөт убакыт кетүүчү. Бул батарея алмаштыруу шкафтары көбөйтүлгөндөн кийин 2-3 мүнөттө эле алмаштырып болобуз. Өкмөт чынында эле ишсиздик маселелерибизди чечип берди. Ушул 2 жылда Бейжин 4-чү айланма жолу бөлүктөргө бөлүнүп чоң оңдолду. Курулуш баштоодон мурда байланыштуу тармактар жакынкы 2 жылдагы жүрчүлүктүн арыз, сунуш, маалыматтарын реттеди. Силер бул жолду ушунчалык оңдогонго келеби? Жолду кайра-кайра оодарып теги эмне кылмаксыңар?
0: Мурдагы чоң оңдоодо бир гана тармак болчу. Ар кайсысы өздөрүнүкүн иштейт эле. Бүгүн сен иште, эртең мен иштейин дейт эле. Ошондуктан биз бир ортак таарымга келип, биргелик ойлошуп, ошол жол казууну азайталы дедик. Карапайым калктын керт башындык сезиминен баштап түшүнүбүз керек. Иш жүзүндө бул идеянын өзгөргөн барышы.
1: Ыкшоодон белсемдүү жөнгө салууга карай шаардык өкмөт каттоо, шаар иштери, бакча токой сыяктуу тармактарды жумуш тартибин жаксыртууга, шайкешип курулуш кылууга уюмдап, шаар тургундарына болгон кедергини эң төмөн чекке түшүрдү. Бейжин шаары арызды кабылдаган замат бүтүрүү сылатын кулач айдырган 7 жылдан бери 12.345 тынымсыз линия шаар тургундарынын арыздатынан 200 миллионго жуукту кабылдап бир жактуу кылды. Чечүү салыштырмасы, ыраазычылык салыштырмасы 97% ашты. Бул 2 жылда тынымсыз линиянын толук жүрүшүн санарып тейштирип, акыл өнөмдөштүрүп даражасын жогорулатып, арызды түргө бөлүү мурдагы 2000 ашуундан 10000 ашуун түргө ишкелешип, бүтүрүүгө тапшыруу ан сайын төптөштү. Арызды кабылдаган замат бүтүрүү жер шаары боюнча чоң шаар элдетин жөнгө салынуу жаңы ой жолу менен камдады. Көптөгөн эл аралык саясий кайраткерлер окумуштуулар бул эл турмушу кызуу линиясын жөнгөчө замандаштырууну күзөтүүчү терезе деп карады. Бул системага ээ болууда шаар башкарууда абстрактүү шаар башкарууну ойлоонун кереги жок. Система бизге элдин ыраазы болгон болбогонун өтө анык көрсөтүп берет. Бул дал биз айтып жаткан элди борбор кылган жөнгө салуу.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жөнгө 16-чы жолку түндүк муз океанды текшерүүчү Шөөлөң 2 Шанхайга кайтып, көп түрдө табылгаларды колго келтирди. Шөөлөң 2 3 ай убакта Чокчи деңиз текчеси, Канада деңиз ойпоту жана түндүк муз океандын Борбор районунда деңиз чөйрөсүн универсал текшерүү сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Ары муздун четиндеги райондо көп илим түрү боюнча универсал текшерүү, газ, муз, деңиз универсал шайкештүү күзөтүү сыяктуу жактарда зарыл илгерлөөлөрдү колго келтирди. Текшерүүдөн байкалышынча Канада деңиз ойпотунда тынч океандан келген кошумча сырткы катмар мээрин суусу куюлуу күчтүү болуу кубулушу сакталган. Кахы океанынын деңиз түбү терең жылгасында жаңы зор жылуу суюктук агуу району байкалган. Түндүк муз океандын жогору кеңдик муз районунда бир чама көп уюл тырска балык чабактары байкалды. Эл аралык коомдун түндүк муз океан экология системасына болгон таарымын жаңылады. Мындан башка бул жолку текшерүү барышында мамлекетибизде жасалган алдыңкы чыгаган жабдууларга карата өлчөп сынак кылуу жана кесиптештирип колдонуу алып барылган. Мамлекетибизде жасалган жасандык жандоош системасы алгач жолу түштүк түндүк уюлду алкып видеолуу сүйлөшүүнү ишке ашырган. Уюл экологиясы адамсыз муз пункти сыяктуу көптөгөн мамлекетибизде жасалган жабдуулар түркүндөп жайгаштырылып, узак мезгилдерден бери чет эл техника жабдууларына ашыкча сөөнүп алуу маселелерин чечти. Учурда жөнгөнүн 16-чы жолку түндүк муз океан текшерүү уюлу аттуу жана чалгындоо үчтү текшерүү милдетин аткарууда. Бул жолу 10-чу айдын ортолору кайтат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө мамлекетибизде жасалган деңиз суусун тусуздаштыруу өзөк жабдуусунда бөсүү жаратылуусуна ээрчи. Мамлекет боюнча деңиз суусун тусуздаштыруу күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү үздүксүз жогорулап, азыргача күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү 3,077,000 тоннага жетип, 2030 жылга барганда күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмүн 4,500,000 тоннага жеткирүүгө атсалат.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмдө 2 айлык тазалоо, кыска видео, жалган образ тургузуудай башаламандык абалын жөнгө салуу атай аракетин кулач чайдырууну орундаштырды. Алсыз жорчулук тобу образына кирүү, кезиктик толумдуулугун жалгандан токуу сыяктуу 5 жактагы орундуктуу маселелерди түйүндү жөнгө салып, тор боштугун тазалайт.
1: Дүйнөлүк сандуу маалыматы уюму жакында Ханчжоу, Нанин сыяктуу жерлерде жаңыдан курулган 5 бөлүмчө аппаратта сандуу маалымат башатын ачуу экология система курулушу сыяктуу эл аралык кызматташууну кулач айдырды. Дүйнөлүк сандуу маалымат уюму быйыл 3-чү айда курулган. Жер шар сандуу маалымат өнүгүүсү жана башкаруу үстүндүгүн түртмөктөнү максат кылат. Баш штабы Бейжинде курулган.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчканалар жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жакынкы күндөрү Жумгонун Италияда туруштуу баш элчканасы жана БМУда дайымдуу туруштуу аштык айыл чарба аппараты өкүлдөр тобу чогуу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чогулушка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жумго дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Жумго тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты жылыштатууда ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайбыз.
1: Италия мындан ары Жумгонун тышкы байланыштагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктайбыз. Италия Жумго достугунун узака улануусун каалайман.
0: Жумгонун Францияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында чогулушка катышкан коноктор Жумгонун өнүгүү жетишкендиктерин алкап, Франция Жумго достук кызматташуусуна улануу күч кошууну каалай турганын билдирди.
1: Жумгонун өнүгүү өзгөрүүлөрү кишиге терең таасир калтырды. Климаттын өзгөрүшү, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү кеңиш темаларына туш келгенде, Франция Жумго жана ар кайсы мамлекеттер кызматташууну күчөтүүсү өтө зарыл.
0: Жумгонун Эгбетте туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышына келген коноктор Жумгонун ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн каалашты.
1: Быйыл Эгбет Жумго дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин жаңы эле Эгбетте тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Жумгонун уландуу илгерлөөсүн, өнүгүп гүлдөнүүсүн каалайм.
0: Жумгонун Сербияда туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор Жумгочо замандаштыруу менен Сербия Жумго байланышынын өнүгүү жетишкендиктерин жогору даражада баалады. Жумгонун Аргентинада туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген сыйлуу коноктор Аргентина Жумго жөнөкөй достугу менен кызматташтыгынын токтоосуз тереңдөөсүн күтүштү. Мындан башка Жумгонун Берма, Индонезия, Сингапур, Корея, Жапония, Папуа Жаңы Гвинея, Түркия, Испания, Люксембург, Словакия, Украина, Никарагуа, Конго, Бразил, Ангола сыяктуу көптөгөн мамлекетте туруштуу элчканалар жакында дагы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар кайсы мамлекеттеги дос семейлер менен Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Ар кайсы мамлекеттеги келген коноктор Жумго колго келтирген жөнөкөй болбогон өнүгүү жетишкендиктери, ошондой эле Жумгонун жер шар өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн кошкон көрүнүктүү салымын жогору даражада баалады. Алар Жумго менен бир нишанды көздөй жүрүп, ар саланын достук кызматташуусун бирдемчи тереңдетип, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашып, дүйнөнүн тынчтыгы жана өнүгүүсүн кол кармашып илгери сүрүүнү каалай турганын билдирди.
1: Йемен өкмөтү 4-чү күнү Кусай куралчандарына чоң көлөмдүү аскер иштер аракетин жолго койгонун жарыялады. Йемен өкмөт армиясы бүгүн аскер иштер аракетин бүгүн түндө расмий козготконун, атынын Йемен таңсары экенин жарыялады. Йемен маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде өкмөт армиясы батыш түштүк бөлүктөгү Таиз өлкөсүнүн Зубаб районунда көп райондо тизгиндеп алганын, ары эл аралык суу ташмалынын зарыл жолу Мандип деңиз кысыгын тизгиндеп алганын айткан. Сауд Арабистан жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн 100 согуш учагынын Йемен таңсары аракетине катышып, 300 нече нишанды ойрондогонун айтты. Кусай куралчандар маалымат ишмерлери өкмөт армиясынын Зубаб районунда илгерлөөнү колго келтиргенин моюндабаган. Ары Мандип деңиз кысыгын тизгиндөө укугун талашуу, күрөшүү дагы эле уланганын айткан. Маалымат ишмерлери мындан мурда Кусай куралчандарынын 4-чү күнү Таиз өлкөсүндө көп зарыл райондорду тизгиндеп, Таиз жана Аденди жалгаган катуу жолдорун үзүп таштаганын айткан. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 4-чү күндөгү кабарына караганда коопсуздукту ойлошуп, АКШ армиясы бардык B-1 жардыруу учактарын Англия патша жааты аба армиясы Фэрфорд базасынан чегиндирген. Кабарда АКШ мамлекет коргоону министрлигинин билдирүүсүн акыл келтирип, чегиндирилген жардыруу учактар АКШнын жергиликтеги базаларына эч орноштурулганы айтылган. Англия буга позиция билдирген жок. Кабарда мындай деп билдирилди. АКШ мындан мурда баштан аяк Фэрфорд базасын Иранга аскер иштери сокусун козгодоку тоом кылып келген. 9-чу айдын ортолорунда аталган базанын жакын айланасында коопсуздук окуясы көрүлгөн.
0: Германия зоонлиси Мерис 4-чү күнү Украина ордо каласы Киевте иш сапарда болуп, Украинага 1 миллиард евролук аскер иштер колдоосун көбөйтө турганы жөнүндө убада берген. Ошол күнү Киевте жардыруу көрүлгөн. Орусия мамлекет коргоону министрлиги Орусия адам сучактарынын ошол күнү Киев шаарын тепчип өткөн Динтир дайрасынын түндүгүндөгү көпүрөсүнө сокуп бергенин айтты. Орусия мамлекет коргоону министрлиги дагы Киев жана башка райондогу аскер иштер нишанына сокуп берүүнү күчөтүп, Украина зоонтугун Зеленскийнин Орусия нефть айыруу заводуна сокуп берүүнү күчөтүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарарын айтты.
1: Бразилия зунтун шайламынан алгач айлампалуу добуш берүүнүн натыйжасы 4-чү күнү жарыяланды. Мурдакы зунтун Болсонаронун уулу, Эркиндик партиясынын талапкери Флавио Болсонаро болжолу 47% добушко ээ болуп, биринчи орунда турду. Экинчи орундагы азыркы зуңтуң эмгекчилер партиясынын талапкери Луладан болжолу 2 поентке жуук алдыда турду.
0: АКШ Калифорния штаттык өрт өчүрүү тармагы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка караганда, аталган штаттын Лос-Анжелес ооданы Санта Кларита шаарынын айланасында 3-чү күнү бир жерде тоо өрт көрүлүп тез жайылып, азыр өрт кеткен аянт 420 гектардан ашкан. Лос-Анжелес оодандык сакчы жак бир бөлүк райондорго карата таракайлаштыруу буйругун жарыялаган. АКШ маалымат аралчылары 4-чү күнү кабарлап мындай деди. Бул жолку өрттүн тутташуусунун конкрет себеби анык эмес. Түштүк Калифорния штатындагы күчтүү ысык аба агымы, ошондой эле күчтүү бороон өрттү улгайтып жиберди.
1: Кенен жүнгө жерге кесинде күздөмү коюу болуп шаар көркү сүрөтү кооздошту.
0: Берүүбүздүн соңунда конуштанууга чарбага жайылуу шаарлардын кооз көркүн чогуу сезинели.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмит кайрат ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

жамгырга жуунган кеч кандай керемет. Жан дүйнөн кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандары жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми маме турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 26 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизилди.
1: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жаптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар кошош мезгилдегиден 11.2% арткан.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаңдын салаватын сезиништи.
1: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өрүшүн куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. Нак, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук парткомдун шуучусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10 айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилди. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкаурутуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндүү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чиншаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайдыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 деген үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, түйүндүү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар улут калкына тынчаман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опертал көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаары 3 өстөң айлы ара өстөн кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чин Шаожаң мындай деди. Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи себебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштук кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чин Шаожаң байланыштуу жооптуларга партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салынуу күч сала жылыштатып, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап, экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп, жумуштандыруу кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү коо сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда күчар күсөн чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жууруштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тээлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектүү базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайдоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чин Шаожаң, Эркин Тунияз өндүрүш биринчи чебиндеги кызматкерлер менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүп башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чин Шаожаң керхана жооптулары менен ичкерилей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын таканчыктап, түйүндүү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңды айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, калкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чин Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип,

жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү терек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Комул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт-арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөмдөшкөн өстүрүү, даражага айрып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш-чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүндөгү бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуанван айылы Ардаочуң кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдуң мындай деди. Комулдун коон маркесинен артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда, быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүрчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасына сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңкы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжаң кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана курууну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Калий Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөрү мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калийлик жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингваң мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкү жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек лети кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Ара Түркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү.

0: Синжаң жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, одан да өнүктүрүү жана ачып жиберип бордок пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуш турду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгү башкармасынын жооптуусу Луши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну башымдатабыз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саван шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфэйи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаояң кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тейлөөбүз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бир демжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңго кенчилик таашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчунду изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тептисымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шатсымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек пуласы 3000 градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материал менен камдады. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жунгочо эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желеси системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хонфэн мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл радагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл радагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815 кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303'te мамлекет ражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө чаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61'de мамлекет ражалуу жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион керханадан 10'du жетилдирди.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрү курулуштарын батымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң, Сыя, Юан, жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрү курулушунун ак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен кар балас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уланды токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лу Вэй түрү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700'дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары, төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордонду өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санжи оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-чи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 мо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын цехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762'ге жетип, 200'дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басары баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
1: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдырчылыш статусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкаруунун ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде болот кандырга орнотуу ортиптеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлдөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болот кандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспорт болгон Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшеріп қойы берді. Бұл оқшыш мезгілге салыштырғанда 1.18 есе артты. Чегараттап жұмыс жүргізе тұрған жұмысшылардан 70 000 адам

0: тиешті текшері өткірді. Бұл оқшыш мезгілдегден 2,93 есе артты. Еркестан таможинасы текшері бөлімінің орынбасары басшысы Чангуан Чун мындай деді. Бұл түрдің заттық бұйым артықшылығына негіз жұмыс барышы қылдаштырылады. Учурда Чунго-Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлар уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 салга барын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна үйэлектир шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шаарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үйэлектир шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Ян мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарыптуу экен. Эле Казак аптонум областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдүү элге нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10,000 юан айланасында, керханалардын 18,000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшы мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, Тамак аш суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын Тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжы мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп, үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын 11 салга барын угасыздар. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыроо түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кыналышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сырчуандык саякатчы Дың Үйү мындай деди. Азыр Канас көрүк району аптан кооз. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, ак саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрмечөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңизи болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып, өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө

0: жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамынып, дарактын жарымы жашыл желек жамынса, жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир тулкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Такламакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лотундор көлү кудум көк жакуттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле атамекенибиздин айбаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, атамекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогуз-Тарыбуу ууданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга, ойноого эликтирди. Саякатчы Луйе мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүнө абдан мор экен. Шинжандын эли абдан меймандос экен.
1: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып шуу мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынын быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95% жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лай суу кыштагынан 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары күрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт барышын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ваң Дуң быйыл миң канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда мо башына 50-60 кг чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. Пахта терүү кызматын жогору берекетте жылыштатууну бар күчү менен камсыздоо үчүн келпин ооданы алдын ала бир өнчөй жоспорлоп орундаштырып, 30 пахта терүү машинасын тескеп орундаштырып, 90 жакын ташымалдоо автоунасын пахта терүү жыйноо жумушуна салган. Ар кайсы айыл шаарчалар терип жыйноо тейлөө атайын банын уюмдаштырып, пахтачы дыйкандарды айыл чарба машиналарын тескеп орундаштыруу, техникалык жетектөө, ташымалдоону шайкештирүү сыяктуу бир аялдамага ыңгайындагы тейлөө менен камдап, терип жыйноо сапатын катаан кармап, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылган. Келпин ооданы Чылан айылдык парткомдун мүчөсү, орун басары айыл башчысы Сыбибулла Кайрулла мындай деди. Чылан айылынын пахта өстүрүү аянты 45,000 мо. Бүт айылга пахта терүү машинасынан 18-ти септеп, пахтаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кулаш жайылдырылды. Биз чама менен 11-нчи айдын 5-нчи күнүнө мурда пахтаны терип жыйноо милдетин жалпы бетке бүтүрөбүз. Пахтанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам Саван шаарынан 2026 жылдык пахта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы бетке башталды. Саван шаары Дачуан айылындагы бир пахтага иш кошуу керхана жооптуусу Жугуахай мындай деди. Биз жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пахтанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаң тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пахта зыянын азайтып, таза пахтанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз эки бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пахтаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пахтачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Саван шаардык өнүгүү слат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Ян Хайбин мындай деди. Пахтаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пахтанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пахта акчасын кечээндетүүгө катаң тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектөө аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пахтачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Хабей Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өрүшүн куруп, Байынгулдун областындагы Арулт кадр жоорчулугу Бээжин Хэбэйге барып, экскурсия үйрөнүүгө уюмдаштырып, ошону менен бирге Хэбэй негизги катмар калкын Байынгулдун областына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу карым каттуу алмаштыруу жоорчулугун сызыл тереңдетти. Эми кабар тануугасыздар. Жакында Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттуу кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймырын уюмдаштырып кулаш жайдырды. 60'тан ашуун Байынгулдун областынын негизги катмар карык өкүлдөрү Бээжин Хэбэйге барып, алдар торуп, Куугоң ажайыпканасы, Чүнгөө элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдиң байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсиялаган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоян күчө башкармасынын тургуну Варсжан Али мындай деди. Ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчин көчөсүнүн тургуну Чао Чунчин мындай деди. Биринчи жолу Бээжинге келип, Тиананминди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндөн анан ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуу экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600'ден ашуун Байынгулдун областы негизги катмар калкы 3000 километрден ашуун жолду алкып өтүп Бээжин Хэбэйге барган. Быйыл 8-нчи айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу кызыл анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, Хэбэй менен Шинжандын дилдеш, кол кармашып өз ара жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулдун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тенмаң мындай деди. Байынгулдун областы калкты сыртка чыгууга уюмдаштыруу менен бирге уландуу 3 жыл Хэбэйдин негизги катмар калкын бат жөрөөн коргоочубек мекемеси ажайыпканасы, Малан кызыл тоо аскер иштер ажайыпканасы сыяктуу жерлерге келүүгө сунуштап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жеке жардам берип гана жөлөөдөн мээр махабатты чуурулуштурууга карай өнүктүрүп, Хэбэй Шинжандан турган эки жердин достук мээримин иш жүзүндүк барышында токтоосуз тереңдеттик.
1: Өрүмчү шаары Шөймөгөө району Нянху түштүк жолу көчө башкармасы Сүйөдүн коомдук конушунда картайганда таянар жер болуу, картайганда күтүнө турган жер болуу, картайганда көңүл ачкыдай жер болуу, картайганда өз ролун көрсөтүү, картаңдарга досторчо коомдук конуш болуу тилегин реалдыкка айландырды. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде Сүйөдүн коомдук конушунда онун картаң ырби репетис кылуу менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курак туулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60'ка таяп калган коомдук конуштун тургуну Жоушао Чин кабарчыга мындай деди. Коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият көркөмөнөр оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Сүйөдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, коозгат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсалдык мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Люо Айлан кабарчыга. Коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди. Картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Сүйөдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши. Жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалыгы үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт, Шүйдүн коомдук конушуу 10 маданият дене тарбия кошуунун куруп, ыр бий көркөм окуу, баадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдар даш өсү менен иштиктүү байланышып, улуттук бий кор, Шүйбин бийи сыяктуу мол түркүнтүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Шүйдүн коомдук конушуу партия ячейкасынын шуучусу Сунан мындай деди. Кийин уландуу биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнүн чукул абалга тең тайлаштыруу куткаруу баштыгын септеп, бирме бир картаңдар ден соолук кархыбын тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2021 жылдан 2025 жылга чейинки Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү шаар удандардын тизимдиги жарыяланды. Автоном район жана Биңтуандан 12 жери тизимдикке кирди. Мында Карамай шаары, Тарбагатай аймагы жана Биңтуан 7-ши, Хуянхы шаары Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү шаар деген атакка, Бурчун ууданы, Үрүмчү шаары, экономика техникачы өнүктүр району, Төтөнкө району, Фукан шаары, Биңтуан 1-ши, Арал шаары, 7-ши тууган катардуу 9 жер Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү уудан деген атакка ээ болду.
1: 2027 жылдык мамлекет боюнча магистр аспиранттарды кабылдоо алгачкы сыноого тизимделүү убакты 10 айдын 15 күнүнөн 24 күнүнө чейин болот. Мурда аспиранттык сыноого тизимделүү тордо тизимделүү жана тордо бекитүүдөн турган 2 баскычты өз ичине алчу. 2027 жылдан баштап тордо тизимдетүү жана тордо бекитүү бир тулкулаштырылып, сүрөт жыйноо убакты мурдагы тордо бекитүү баскычынан тордо тизимдетүүнүн негизги маалыматтарын толтуруу баскычынан мурда болот.
0: 10 айдын 4 күнү 2026 жылдык бүт мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр эриктеме учуу боюнча бирөө тарашуу жарышы Шинжаң жарыш району 2026 жылдык мамлекет боюнча жаштар өспүрүмдөр учкусуз учакта жаңырык жаратуу тарбиясы жарыш кыймылы Шинжаң жарыш районунан турган 2 түрдүү мамлекет даражалуу аба жолу илим техника боюнча жаңырык жаратуу жарышы Кутубей ууданында башталды. Бүт Шинжаңдан 45 өкүлдөр тобунун 2300 ашуун жаштары жана өспүрүмдөрү катышты. Жарыш 10 айдын 6 күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, кээде өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды отургондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут элинен ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

сүйүктүү кагармандар. Алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

урматтуу кагармандар убакыт чыгарып үйгө барып улуулар менен сырдашып кызматтагы турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чонхондун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чыгышиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлары жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми Оул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылкан катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылкан ата.

Урматтуу агармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген монголча ырга кулак түшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучуң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкуй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берибиздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Азыр Гуучун ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөйөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калкты байытып кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө Гуучун ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандын тескери жылуу алқагына жайгашкан. Күннөрү жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Өзгөчө табигый шарты байкынын өсүүсү жана азыктык жыйысына аябайшай келет. Сапаттуу байкы өз түрүнө жакшы болгон негиз менен камдайт. Көчүң адана Белиухы шарчасы Таңфаң мен қыштагынын қыштак кадры Шыңгопун мындай деди. Кыштак 2010 жылдын алдартында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча моодон быйылкы 500 моого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башым түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 миң юандан ашып, кесип экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү болду. Шыңгопун мындай деди. Кейинки арымда байкы өзгөчө кесимин сызыл зорайтып күчөтүп, дыйкандарга болгон техника кепилетин күчөтүп, эгинчилик көлөмүн кеңиртебиз. Ошон менен бирге байкы кесимин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышта көптөгөн кишинин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып айтууна түрткү болот.

ардактуу кармандар жогоруда айылгыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгү бүздү. Куучуң ооданы Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyleye alasız.
1: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
2: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
2: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты қармандар берибизди улан табыс. Эми бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүргөө күч кошкону жөнүндө кишиздерин сүйлөп беребиз.

Artış şarı Azak şarçası Mey yığıştağında mamleket darajalı uzattığı mes madenet murası bolgon Uygur ulutunun kalıptaja soğargasın koldonup alay garapa buyumdardı bışır önörü baylığına sönüp kıştak kollektif kerhanası Artış şarı Ven Tuyi garapa buyumdar çektü şeriktige boy götürdü. Хэнэн өлкөсү Пиңдиңшэн Шөйэннин карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жы жылдарда туулган жаш Рэнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айылкыштыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөл заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылдык иштактарды гүлдөндүрүүнү өз ара жуурулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изден.

Шарба жараткан алгачкы мезгилде рынкүй ата журтухун андан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүз сени менен жаңылыш жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү тереңизденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди: тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу рынкөйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин ортоко курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу атануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы, түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкүй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон оозго үйрөнүтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы, бир жандуу тарых экендигин билдирүү.

Заттыгымыз маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу изилтеден түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында Рынкөй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеки кен түйүндөрүн айланып чыгып кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рейсимен табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыр жеңишти кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеки жөнөкөй нускаларын классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жүрүлүшү барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра ою акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рынкөйдүн жүрөгүндө дагы да кеңейткен улуу план түзүлдү. Ал артыштан анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл тала, улуттук ою чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырууну менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рынкөй мындай деди: кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякаткач бирлештирип ар бир байыркы жытка ээ, ар сонор түйүнүсүнө ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчыны жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шенжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкөйдүн артышта таамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урмат угармандар, берибизди улантабыз. Жакында Алтын Топурак берибизде мен жана ата мекеним. Республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри макабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыгып турган аттар коюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэжиаң, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп, түрмөгө салынып, эмиректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарактап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоону министрлиги 5-изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду.

Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана жүнгөнүн тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сыныгына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чэншөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен жүнгөнүн илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

урматтуу угармандар, Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфэй жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфэй камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит, эр аялдын үч дөңгөлөктүү арабаны айдап, мөмө сатып, тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоону колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижаралуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы лай үйүнүн 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряди биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфэй 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Эрибиз Дулан таузурмат угармандар, дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Саясат болсо эле көңүлдү сан болот. Дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө. Бүгүн айтып бермей болгон бул түрдүү саясат эшиңиз алдындагы өзгөрүүлөр рашкери Козайыл кышта курулушу менен байланыштуу. Быйыл Аптырым район нактылуу ажыратып бүт Аптырым райондогу 300 кыштакка кооз олтуракташууга шайкеле турган айыл кышта курулушун кулаш жайылдырууга толуктама жардамы кылды. Бул саясаттын каржы негизи анык. Аптырым райондук малия назараты быйыл экинчи айда Аптырым район малиясынан 5 миллиард юан чиркештирүү каржысын мөөнөттөн мурда түшүргөн болуп, мунун ичинде 300 кыштакка рашкери Козайыл кыштак курулушун кулаш жайылдыруу толуктама жардамын атайын орундаштырган. Ошону менен бирге дагы 595 кыштакта жаңыча айыл кыштак чарбасын өнүктүргөн. Муну кошкондо 895 кыштакка нарыпка ээ болгон. Мындайча айтканда, быйыл Шинжаңдын айыл кыштак курулушунда бир канча түйүн таракай жолго коюлбастан кайра түркүмдөп көлөмдөшкөн абалда жылыштатылган. Мурдакыга салыштырганда быйыл рашкер Кооз айыл кыштак курулушунда бир канча айкын өзгөчөлүк бар. Биринчи, өлчөм ан сайын нактылуу болду. Аптырым район Кооз орторакташууга шайкеле турган айыл кыштактарга карата 8 түрдө 28 конкрет көрсөткүчтү айкындаштырды. Жол суу менен камдоо, үй бүлө ажатканасынан тартып булгандырларды жөнгө салууга чейин ар бир түргө талап коюлду. Экинчи, калктын катышуусу ан сайын тереңдеди. Корло шаарынын Кошери айылы, Кооз Корожай, Кооз Мөмөлү бак бардыкка келтирүүнү тутка кылып, кыштак тургундар

Анын үйүнүн алды артындагы бош турган жерлеринен пайдаланып, мөмө, жашылча өстүрүп, коро жайларды кооздоштурууга ашыктандырып, чөйрөнү жөнгө салуу менен коро жай экономикасын бирлештирди. Коро таза болсо, мөмө, жашылчаларды жакшы сатууга болот. Үчүнчүдөн, көлөмдүү таасир, берекет бардыкка келди. Быйыл 3-чү айга чейин Шинжаңда кооз, олтурак ташууга шай келе турган кыштактан жалпы 870 курулуп, таза үй бүлө ажатканасынын жалпылашуу салыштырмасы жана турмуш чыгарындыларын жөнгө салуу салыштырмасы 90%дан көбүрөккө жетти. Кыштактардын орточо коллектив кирешеси 1,300,000 юандан ашты. Быйыл 300 кыштак курулгандан кийин бүт Шинжаңдагы кооз, олтурак ташууга шай келе турган кыштактардын саны 1,000ден ашты. Урматтуу угармандар, жогоруда дыйкандарга нарп жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Түрмөгүбүздө Рашкер кооз айыл кыштак курулушу менен байланыштуу саясаттардан айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

бери үздулан таузурматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Камоо жана баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 5 жыл ашкан.

эл алдыңкы 8-нче айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашыл чаары азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашааң мөмө ары катуу кабыктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандондун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы наркынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган.

Жакында Аптын Брюндук айыл чарба илимдери академиясы Кашкарда кайталай айдаган жашыл бурчак жаңы сортун көргөзмөлөп жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып түшүмүн өлчөө нак майдан жыйыны өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл бурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды. Жакында ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезекти Жунго Ляонин эл аралык каржы салуу соода жарманкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жарманкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу, тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктөрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10 айдын 5-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-чи айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жалпы этке жылыштатуу, жаңы доор, жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Мамлекет майрамдык ыйсалуу мезгилинде ар кайсы бар саладагы эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө

0: Ол қойып қиыншылықтарды жеңіп, қарапайым қызмет орнында көрнекті салымдарды қошып, нақтылы іштеп оғы бетер қоғыз келечек жаратты.
1: Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде арға істелдер маданет жаңы майдан көрініші жаң кес тұрпады жаң теребел жаратып, жұртшылықтың маданет тұрмышын байытып, керектегі жаңы қимылдатқыш күш қошты.
0: Мамлекетіміз дүйім товар базарының гүлдену деңгейі бірдемше жоғарылап, төртінші мезгілдік экономиканың омықты жүргізілісіне жақсы негіз түптеді.
1: Алты тор құрылышы басымдылы жасатылды. Бірінші септе текшер біліктеді бүгін алты тордың қантип техника өткеліне чабуыл қойу арқылы қату негіз тақшалқанын көребіз.
0: Мамлекетіміздің көптеген шет мамлекетте тұрышты елшіханалары жана еларалық ұйымдарда тұрышты елшілер тобы қимыл өткеріп, Жұңхуа Ел Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады.
1: Еми толық мазмұндарын көріңіздер.
0: Бас шужи Си Цзиньпин мында көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу. Жаңы доор жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар сыла ар кесиптеги саңсыздаган эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул жасап кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү салымдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты. Мамлекет майрамында жүнгө жергесинин баары жеринде нактылуу иштеп күрөшүп илгерилөө кызуу толкуну көтөрүлдү. Деңиз деңгээлинен 4600 метрден ашуун бийиктикте Шизаң шамал электр түрү чукул жылыштатылууда. Курулуштулар катуу суук, түтөктү жеңип, убакытты бекем кармап жабдууларды тескеп, жыл соңунда торгожалгап ишке кириштирүүгө бүт күч менен чабынды. Биз үчүн айтканда нактылуу иштөө дегенибиз шамал токтогон замат кранды жүргүзүү, жол үзүлсө аны шыдырлаштыруу, шамал электр генераторун бири бири деп карлуу бөксөтөөдө туруктуу орнотуу. Жалпы узундугу 134.2 километр. Гуанши Пинлу каналы каттоо башталгандан кийинки алгачкы мамлекет майрамдык эс алууну тосуп алды. Мамлекет майрамдык эс алууда биз ар кайсы жумуш ордунда бекем туруп, бүт күчүбүз менен дайра деңиздерге туташкан алтын суу жолун жакшы башкарып, жакшы жүргүздүк. Баш шужи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы сапар Шанга жана Аңсоого толгон алыскы сапар. Жакын жол жок, тек нактылуу иштөө керек. Биз нактылуу иштөөгө сөнүп, шаңдуу өтмүштү жараттык. Дагы нактылуу иштөөгө сөнүп, ан сайын кооз келечекти жаратуубуз керек. Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында баш шужи Си Цзиньпин дагы бир жолу мындай деп көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемети жаратып, жалпы этке алдуу коомду куруп чыгуунун биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруунун экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанына карай күрөшүп батыл алгылоодо. Экономиканын уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылап, бүт жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керектигин бышыктады. Бул мамлекет майрамдык эс алууда негизги жабдуу курулуштары улуу жергеде жалпы этке башталды. Санша суу ташмал жаңы жолунда тартиптүү курулуш башталды. Курулуш курулуп өткөн соң Чаңжаң алтын суу жолунун суу ташмал жөндөмүн бирдемчи бекемдейт. 5G негиз пункттери бачым жайгаштырылып, 10,000 мегаваттык жарыктык тору барган сайын көп бакча район, соода чамгарагы жана тургундар конуштарына жалганып, жогору ылдамдуу оптик була оодан чөлкөмү айыл шаарчаларга узартылды. Хэнандын батышындагы тоолуу райондордо мамлекеттик суу тору негизги кандыргасын жалгаган Чемпинг суу сактагычынын суу каттоо район курулушу өткөлгө бүт ылдамдык менен чабуул коюуда. Баш шужи экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп ортого койгон. Биз быйылкы эң акыркы ушул 100 күндүк алтын курулуш убактын бекем кармап, бүт жылдык нишанга карай бүт күчүбүз менен ат салабыз. Тайханшан тоосунан туурасынан тепчип, Датоондон Тензинге чейинки жаңы типтеги акыл жөндөмдүү электр тору курулушунда курулушчулар мунар тургузуп сын тартууда. Сымдар тоолордон өтүп, Сяньшинин түндүгүндөгү шамал күн нуру жашыл электрин Бейжин Тензин Хэбэй көтөрүмдүүлүк борборуна тикелей жеткирет. 10-чу айдын акырында курулушту маалында тапшырабыз. Учурдагы эң алгылыктуу милдетибиз болсо, колубуздагы курулушту мыкты иштеп, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусуна чыныгы күчүбүздү кошуу. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң эсептөө күчү тобунда көп түркүмдөгү сандуу маалымат борбору майрамдык эс алуу мезгилинде уландуу кызмат иштеди. Анхой Ухуда 100 ашуун ашаан эсептөө инженери эс алуудан кечип аппарат үйүн бек сактады. Эс алуу мезгилинде биз ИВАК 52 эсептөө күчү майдан көрүнүшүн ылайыкташтырууну бүтүрүп, ушул эсептөө күчү байлык кайнарын автоматтик айдоо, санарып, маданият жаратмандык саласында иш жүзүндө колдонуп, узак эс алуу мезгилиндеги түрдүү санарып кесибинин омуктуу жүргүзүлүүсүн камсыздадык. Экономиканын уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүдө катаан түрөөштөн айрыла албайт. Бул нече күндө мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги пароход Айда Хуа Чэнхао бир айдан кийинки иштетүүгө расмий тапшыруунун эң акыркы баскычына чамынууда. Башуджи жогор деңгээлдик элим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү бачымышка ашырууну бышыктаган. Биз чоң типтеги пароходду бүт жүрүштө долбоорлоп жасоо жана жалпылай кураштыруу жөндөмүн кадам сайын илгерип, жаңылагалы боло турган желелеш жасоо үлгүсүн калыпташтырдык. Шенжинда дүйнөнүн алдыңкы катарындагы жаңы бир урпак экс нурга байланыштуу нур булагы, чоң илим жаптуусу бачым курулууда. Заттык дүйнөнү күзөтүүдөгү жогор

0: Жылдамдыктагы фотоаппарат катары, бул жабдуу учуу ылдамдыгында катуу, бул экраннын жандуу өзгөрүүсүн сүрөткө тарта алат. Биз 24 саат сөзсүз бул жерде бекем турабыз. Жабдуу курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин молекула, атом аракет күчү элеме, квант материалы сыяктуу байланыштуу негиз изилдөө ошондой эле келечектеги колдонуу изилдөө даражасын зор күч менен жогорулатат. Бул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде карапайым калык турмушуна тике тейлөө жүргүзүүчү бир түркүм эл турмушу курулуштарында да эс алуу мезгилин колдон бербей бачым курулуш алып барылды. Шандоун Жинанда Хуанхэ чоң жолундагы бүт узундугу 4.4 км келген жер асты универсал куур коридор курулушу бачым жылыштатылууда. Хэлунжан харбинде 200 көп кадр кызматчы камдоого кепилдик кылуу биринчи чебинде бекем туруп иштеди. Быйыл харбиндин жылуулук камдоосу 10 күн эрте болду. Майрамда бекем турууну эл турмушун камсыздоонун ишсиздүү аракетин айландырып, карапайым калыктын кыштан жылуу чыгуусуна сөзсүз өбөлгөтүзөбүз. Түмөндүгүн курулуштулар күрөшүү турпаты менен курулуш мезгилин колдон бербей, кыйынчылык өткөлүнө чабуул коюп, улуу картинаны реалдыкка айландырды. Ушундай жан рөөкчү, жүнгөчө замандаштыруунун улуу сапарына үздүксүз кошулууда.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде керектүү базары жаңы нерселерди чыгарып, буюм сатып алуу, ырахаттуу эс алуу жана маданият саякат туюнусун жоорулуштурган жаңы майдан көрүнүшү, жаңы чарба турпаты керектөөнүн сызыл артуусун жетектеп, майрамдык керектөө жаңы жашоо күчүн козготту. Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жер жагдайына карай жараткан керектөө жаңы майдан көрүнүшү кишилерди эликтирди. Хубэй, Ухан, Жиангша районунун бул тилки алтын түстүү шал айдоосунда чоңдор балдарды ээрчитип шал ооруп, данын айырып, өзү кол салып атала бышырып, күз түшүнө толгон көрүнүш жакын туруп сезгели боло турган таттуу эстемеге айланды. Бул жерде өзгөчө ашкана бар. Караңыз, тамак үстөлү шал айдоосунун жанына тизилген. Айдоодогу түшүм үстөлгө коюлуп эле калбай, үстөл жанындагы көрүнүшкө айланды. Бул жерде дагы күздө күнгө жайуу, тоок кармадой дыйканчылык иштерин туюнгал болот. Мол түшүм жегели, көргөлү, ойногол боло турган жаңы туюнууга айланды. Келишибиз менен эле бүткүлдөй шалы жыты мурдубузга вурунду. Өзүбүз шалы ооруп шалы жыйыны сезип көрсөк болот экен. Бала кезиме кайткандай болдум. Эс алуу мезгилиндеги айыл кыштак түркүн түскө бөлөнүп, шаардагы ар кайсы чоң соода чамкырагы кишилерге толду. Жийлин чаң үчүн тоолуу жерлердин көркүн соода сарайларга көчүрүп келип, өзгөчө сатып алуу ырахат туюнууну жаратты. Ири буйру созулган жөөчөндөр жолун бойлой жүргөндө базардагы чүйгүн даамдар көчө районунда казан кайнап, от чайнап турат. Маданият жаратмандык устаканасы менен сонор дүкөндөр айкалышып жайгашып, ар бир булуңдун бүт жаңы көркү бар. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар күнү 60 000 ашуун киши туюнууга келди.
0: Үйдө эле жоспорду түзүп болгонбуз. Эс алууга кое берген замат дака кылгалы келдик. Абдан таң калтырып укмуштуу сезинди.
1: Жалаң эле товар саткан жөрөлгөлүү үлгүдөн алкып чыккан соода сарайлар керектөөчүлөргө көптөгөн күтүлбөгөн кубанычтарды алып келди. Гуанчжоудогу ушул 420 000 чарчы метрлүү соода теребелинде ысык алкак жамгыр токой өсүмдүк бакчасы сыяктуу 10 ашуун маданият саякат түрлөрү эшик ачып конокторду күтүп алды. Шаар тургундары саякатчылар бир понкиттин кайында токойдун сырын иликтеп, илим жалпылаштырып изилдеп үйрөнүп, соода сарайлар шаардагы эң кызуу баруучу жерге айланды. Менимче бул соода сарайдын кыймылдары бир кыйла бол. Өтө көп түрдүү жаңча майдан сарайлар бар экен. Менимче бир күндө ойноп түгөт албагыдайбыз. Барган сайын мол тейлөө жана товар камдоосу жан керектүү көмөскө күчүн козгоду. Соода иштер министрлигинин соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 3 күнүндө мамлекет боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн 78 жөөчөндөр көчөсү жана соода чамкырагындагы кардалар агымы окшош мезгилдегиден 3.4% артып, тежарат суммасы 5.3% арткан. Керектүү түшүмдөр дагы окшош эле кызуу сатылган. Бүт мамлекеттеги керектүү түшүмдөрдүн эскисин жаңыга алмаштыруу сатуу суммасы 19 миллиард 630 миллион юан болуп, 3.483 000 киши ирет нар жеткирилген. Мында автоунаалардын көйнөсүн жаңыга алмаштыруу 46 000 унаага жетип, жаңы унаа сатуу суммасы 7 миллиард 450 000 юанга жеткен. Электр шаймандарынын көйнөсүн жаңыга алмаштыруу 1 миллион 511 000 жетип, цифрлуу жана акы жөнөмдүү түшүмдөрдөн 1 миллион 709 000 талы жаңыдан сатылып, жалпы сатуу суммасы 11 миллиард 400 000 юанга жеткен.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер жаңылык жаратуу аркылуу маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы теребел жаратып, кишилердин эс алуу мезгилиндеги маданият турмушун молуктурду. Алтын күз 10-айдагы Ханчжоу саякатчыларга толду. Кишилер кооз көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, жөрөлгөлүү соң доору маданиятындагы чөкмө ыңгайды ансайын сезе алышат. Шиху көл боюнда мамлекет стили музыка атрети нак майданда назик байыркы күйлөрдү аткарып, күтүүсүз учурашып калган доңпо ыр чогулушунун өз ара баарлашуу сезими жетерлүү болду. Шиши шалбасына жакын тарыхый көчө районунда Жыжаң өлкөлүк маданият сарайы жаңылык жаратып ачып жиберүү ыңгайындагы жалпы эл көркөм өнөр шөөтаңын курду.
1: Бүгүн мен гүл тизүү үчүн атайы бул чийпабыны тандадым. Чөкмө ыңгайында жоорулушуп кетейин дедим. Бүгүн энемди алып жүнгөнүн заттык эмес маданият мурастарын сезимгели келдим. Муну өтө маанилүү деп карайм.
0: Сычуан Чыңдууда илгерки өнөр жай урандысы дагы бир түрдүү ыңгайда жөрөлгөлүү маданият менен учурашты. Бул мараке музыка маданияты негиз тема кылынган. Майрам мезгилинде бош орун калбады. Коноктор ханфу кийип олтурду. Оюндардын түзүлүшү тарыхый майдан көрүнүшүн ансайын жандандырды. Шанши Шиянда Гүрк району көчө райондорунда бир майдан Чинчаң театры менен ар убакыт учурашууңуз мүмкүн. Чинчаң театрында

0: Баарлашып кыдыруу оюну, аракет иликтөө, ат салышуу жарышы сыяктуулар жаштар менен жүрөлгөлүү театр маданиятынын аралыгын жакындатты. Ал эми Шандонг, Лыгылин кинофильм шаарчасында кинону ээрчип саякаттоо, чүйгүн таамдарды татуу, затык эмес маданият мурастарынан баарлануу зор мөлчөрдө саякатчыларды эликтирди. Көптөгөн кишилер кинону көрүп болгон соң атайын бул жерге келип, кинону сүрөткө алган жердин кандай экенин көрдү. Кино көргөндөгү сезим менен анча окшобойт экен. Өзүм ошол жерде тургандай болуп, кинодогудан дагы ансайын айбаттуу билинди. Шэньчжэнда илим техника маданиятка элестетүү канатын тартуулады. Лонгаң илралуу көркөмүнөр борбору, мамлекет боюнча тунгучку Хоңмоң акылдуу системасы боюнча жаратылган көркөмүнөр сарайы. Бул жерде баардык жерди каптаган экрандар 360 градус жылчыксыз жалганып, ар убакыт бирлешип аракетке келип, саякатчылар кудум балык тобу байланган деңиз океан тереңине киргендей болуп, 2050 жылдагы фантазиялык Шэньчжэнга келип калгандай сезиништи. Дагы чексиз ааламга кучак жайып, Гооз Жунгонун көрүктүү тоо дайраларынан учуп өттү.
1: Азыр Жунгонун түпкү узакы тарыхый маданиятын көрүү муктаждыгыбызды канааттандырып эле калбай, ушундай жаңылык жаратылган маданияттарды да сезгибиз келет.
0: Жүрөлгөл менен доор жолугушуп тарых менен бүгүн журулушууда. 2026 мамлекеттик мамлекет майрамдык маданият жана саякат керектүү айы мезгилинде ар кайсы жерлер 20,000 майдандан ашуун маданият саякат кыймылын чыгарды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жүрөлгөлүү маданият мамлекет шаарданына да кагылуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуулар байланыштуу өрүштөрдөгү издөөчү алгылыктуу кызуу сөздөргө айланып, адамдар тоо суулардан маданияттын кооздугун коюу мамлекет сезимин, өнүгүү табылгаларынан ортоо барланууну сезишип алгылоо күчүн чогултту.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдо район алкагандар агымы 300 миллион кишилеттен ашкан. Бүт мамлекеттеги катуу сапар бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымын тосуп алды. Катуу министрлиги тейлөө даражасын өстүрүп, сапарга чыгуудагы эң акыркы 1 километрди шытырлаштырды. Бүт мамлекеттеги темир жолдордо бүгүн жөнөтүлгөн жүргүнчү 21,050,000 кишилетке жетип, 1463 кезекчи поездунун кошулуусу чамаланды. Мамлекет боюнча көптөгөн поезд бекеттери арт-артынан автоону токтотуу майдандарын өзгөрттү. Таш жол жагында катуу ташмал министрлигинин жандуу өкүмүнө негизделгенде, бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун автоуна тыгыны оңой көрүлүүчү 36 жол бөлүгүндө кыска убакытка чордондошкон кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөргө карата көп жердин каттоо тармактары шайкешип, метронун жүрүү убактын узартуу, кечки автобуздордун каттоо санын көбөйтүү аркылуу киши көп баруучу көрк райондорунда тоордон чакыруучу автоунаны көбөйтүп жана таксинин каттоо күчүн толуктап, поезд бекети Учак жай шаар районуна баруучу автоуларды көбөйтүп бир турукташтырып тосуп алып жеткирди. Саякатчы жүргүнчүлөрдүн автоуна ижара алып сапарга чыгуусун оңтойлоштуруу үчүн быйыл мамлекет майрам мезгилинде 2 миллион кишилетке жетүүчү Учак жай жана биринчи түркүмдөгү Гаути бекет тоомдорунда автоуна ижара түйүндөрүн бүт каттатуу ишке ашырылды.
0: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 9 айда жунго дүйүм товар баа көрсөткүчү 137.6% болуп, алдыңкы статистикадан 4.1% жогорулап, окшош мезгилдегиден 22.9% артканын жарыялады. Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркме коому түйүндү күзөтүп өлчөгөн 50 түрдө дүйүм товар ичинде 9 айда баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган дүйүм товардан 38 түрү бар. Жүрөлгөлүү өндүрүш курулуш кызуу мезгилин жетип келүүсүнө ээрчи, олуттуу түрлөрдүн курулуш баштоосу, ошондой эле жасоочулук өндүрүшү жана базар муктажы сызыл жакшыланып, түстүү металл жана кара металл баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырганда окшобогон даражада жогорулаган.
1: Быйыл алты тур курулушу алып барылуу барышын токтоосуз жаңылап, көптөгөн салалар техника жетектөөсүнүн адамсыз районуна кирди. Кантип өткөлгө уландуу чабуул жасап жаңгырдалачууга болот? Электр иштетүү муктажы арбын болгон Жыжаң, Ниңпо үй төбөсүндөгү бир кыйын маселени чечүүдө. Эми кабарчынын биринчи четтеги текшерүү бириктөөсүнө көңүл буралы. Бул жер Жыжаң, Ниңбодогу бир жасоочулук базасы. Имарат астындагы акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы бүт күчү менен өндүрүүдө. Ал эми бир бөлүк өндүрүшкө иштетилүүчү электр бул жердеги үй төбөсүндөгү фотоволт тактасынан келген. Эгер бүт Ниңбо шаарындагы таракай фотоволтторду бириктирсе, аянты 5000 өлчөмдүү футбол майданынчалык болот. Генераторлор сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашат. Бул үйдүн төбөсүнө жарым Санша суу электр станциясы курулган менен барабар. Эмне үчүн үйдүн төбөсүнө ушундай көп фотоволт тактасын курат? Муну кирхананын жооптуусу эсептеп көрсөттү.
0: Ар жылы керкана 10 миллион юандан ашуун энергия иштетип өздүк наркын өнөмдөйт. Иштетилбеген электрди биз электр торуна жалгап өнүм жаратабыз. Бул үйдүн төбөсүнө керкана үчүн бир өндүрүш линиясын куруп бергенге барабар.
1: Бирок көлөмү зор фотоволт тактасын электр торуна жалгаганда, бул басым өлчөө сынагына электр тору кантип тең тарашат? Ниңбо электр тору менен камдоо колбашчылык кылуу борборунда кабарчы кызматчылар менен бир майдан чакан кокустук көрүлүү абалын чогуу башынан өткөрдү.
0: Торго жалгануу абалын күзөтүп өлчөгөндө, эгер кээ бир эскертүү доошу абалдар болуп калса, мен барып бир жактылуу кылам. Кайсыл трансформатор ордо?
1: Система айрым сын жолундагы электр басымынын артып кеткенин эскертет. Ушундай калыссыз маалыматтар күн ачык кезде бир күндө 10 нече ирет көрүлөт.
0: Көрсө биздин электрибиз электр станциясынан ар бир үй, ар бир түтүнгө жеткирилет экен. Так машина жолу сыяктуу. Азыр тамдын үстүндө эле ушунчалык көп жарыктык болуп бар. Алардын бардыгы бирден чакан электр станциясына окшош. Электр торуна электр жеткирип кош машина жолуна айланса, биздин сым жолубуз жүктү көтөрө албайт.
1: Нингбонун көйгөйү бүт мамлекеттин жаңдыктеги электр тор курулушунун капшабы. Учурда жаң энергия генератору орточо ар жылы болжолу 200 миллион киловатт артты. Бул жаны ан сайын күчтүү болгон жаңдыктеги электр торуна чукул муктаж. Бул мезгилдерде электр энергия техниктери учурда көчөдөгү мамлаларга бир жүрүш жабдуларды орнотуп жатышат. Жарыктык волттун күч чыгарышы, электр энергия агымынын багыты, линия жолунун жүгү дегендей биз көрө албай турган маалыматтардан тикелей көрүүгө боло турган электр күчүнүн таралуу каритасы пайда болот. Илимизилдөөчүлөр дагы чексиз аба ырайы сандуу маалыматтарын электр энергия газын тескөө системасына киргизип, жарыктык волттун электр таратуусунун артуу азайуусунун өзгөрүүлөрүн алдын эсептей алат.
0: Бул модель аркылуу биздин алдын мөлчөрүбүздүн тууралык салыштырмасы 96% жогору болду. Электр торубуздун тескөө модели менен мурдакы ыкшоо теңдалашуудан учурдагы ушундай бир алдын өкүм чыгарып, белсемдүү түзгүндөп тескөөгө өзгөрттүк. Ишенчибиз ан сайын артты.
1: Бул майдан изденүү көлөмдүү жалганган жаң энергиянын ан сайын алдын мөлчөрлөөгө орундаштырууга тизгиндөөгө болуусуна өбөлгө түздү. Ал эми бул дагы бүт мамлекеттеги жаңыча электр тор курулушунун күч чыгаруу багыты. 2030 жылга барганда жаңыча электр тору 2 миллиард 800 миллион киловатттан ашуун жаң энергиянын иштетилүүсүнө тирек болду. Алгылыктуу техника саласына карай сызыл ат салып, алты тор өткөлүнө чабуул коюу жалпы бекей кулач жайдырылууда. Суу тору акыл жөнөмдөшүүгө карай бет алды. Асман, мейкиндик, жер, суу, курулушту бир суктулаштыруу күзөтүп өлчөө сезүү системасы 300 миңден ашуун жердеги коопсуз күзөтүп өлчөө түйүнүн каттады. Эсептөө күчү тору алдын катар бийиктикке чамынды. Мамлекеттик ашаны эсептөө интернет өзөктүү түйүнү торго жалганып, 100 миң карта эсептөө күчүн камдап, 10 триллион даражалуу параметр чоң модель машыгуусуна тирек болду. Жаңы бир урпак кабарлашуу тору башы мөнүктү. 6G кабарлашуу акыл жөнөмдүү сезүү жоорулуштурулган сырткы майдан сынак уландуу кулач айдырылып, 5G салыштырганда 10 эседен ашуун жогорулаган кермет жалгоо жөндөмүн ишке ашырды. Жалаң түйүндөн бөсүүдөн алты тор системасынын даражасын жогорулатууга чейин ар бир жолку бөсүүлөрдү өз ара баарлаштырып жалгоо кандыргасы бекемделип, каражаттардын эркин жүгүртүлүүсүнө жол төшөлдү.
0: Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Бейжин шаары 12345 шаар тургундар тейлөө кызуу линиясын тирек кылып, элди борбор кылуу идеясын ашан чоң шаарды жөнгө салуусуна ширетип, шаар тургундарынын ар бир арыз талаптарын, ар бир эл турмушун актылуу иштерин айландырды. Диңшан ыр чогулушу менен атагы чыккан Фа Юан бутканасы тарыхый Маданат көчөсүнөн шаар жаңылангандан кийин 100 ашуун соодегер орун алды. Чөйрөсү кооздошуп тургундардын турмушун кайлуулашты, бирок жаңы арыз талаптар дагы чыга келди. Булганды суулар тоошуп ташып чыккалы аз эле калыптыр. Жасалга газ шаарынын гыжы гужу доошу аба алмаштыргычтын сырткы жабдуусунан чыккан жел тургундардын мазасын алды. Суу асты жолу тосулуп калды дегенде арыз талаптарды 12345 кызыл линия борбору арт артынан тапшырып алды. Элдин кайрылууларына жооп кайтарылды. Тургундар орто койгон бул кичик иштерге өкмөтчүнүн да маани берди. Өтө тез, нах маалында бир жактуу кылды. Менимче өз ара түшүнүүбүз керек. Бул короодо жамгыр жааса дагы суу жыйналып калбайт. Хутондогу түрдүү куур линиялар дагы көмүлдү. Өкмөткө дагы оңой эмес. Көпчүлүктү карапайым калыкты ойлоп көңүлүнө түйүп келди. Бирөө болсо бирөөнү бүтүрүүдөн бир түрдүү иштерди жакшы бүтүрүүгөчө арыз талаптарды тапшырып алган замат бүтүрдү. Ваймай жеткирүүчүлөр айткан унаа токтотуу кыйын болуу сыяктуу жалпылай көрүлүүчү маселелерге карата шаар боюнча нишандуу жөнгө салынды. Жакын айылында жеткирүүчүлөрдүн арналуу унаа токтотуу районун бекитип, мээримдүүлүк жеткирүү өтөңдөрүн куруп, батарея алмаштыруу шкаптарын көбөйттү. Мурда үжүмө кайтып батарея алмаштырууга 20-30 мүнөт убакыт кетүүчү. Бул батарея алмаштыруу шкаптары көбөйтүлгөндөн кийин 2-3 мүнөттө эле алмаштырып болобуз. Өкмөт чынында эле ишсиздик маселелерибизди чечип берди. Ушул 2 жылда Бейжин 4-үнчү айланма жолу бөлүктөргө бөлүнүп чоң оңдолду. Курулуш баштоодон мурда байланыштуу тармактар жакынкы 2 жылдагы жүрчүлүктүн арыз, сунуш, маалыматтарын реттеди. Силер бул жолду ушунчалык оңдогонгар келеби? Жолду кайра-кайра оодарып теги эмне кылмаксыңар?
1: Мурдагы чоң оңдоодо бир гана тармак болчу. Ар кайсысы өздөрүнүкүн иштейт эле. Бүгүн сен иште, эртең мен иштейин дейт эле. Ошондуктан биз бир орток таанымга келип, биргерке ойлошуп, ошол жол казууну азайталы дедик. Карапайым калктын керт башындык сезиминен баштап түшүнүүбүз керек. Иш жүзүндө бул идеянын өзгөргөн барышы.
0: Ыкшоодон белсемдүү жөнгө салууга карай шаардык өкмөт каттоо, шаар иштери, бакча токой сыяктуу тармактарды жумуш тартибин жакшыртууга, шайкешип курулуш кылууга уюмдап, шаар тургундарына болгон кедергини эң төмөн чекке түшүрдү. Бейжин шаары арызды кабылдаган замат бүтүрүү сылатын кулач айдырган 7 жылдан бери 12345 тынымсыз линия шаар тургундарынын арыздатынан 200 миллионго жуукту кабылдап бир жактуу кылды. Чечүү салыштырмасы, ыраазычылык салыштырмасы 97% ашты. Бул 2 жылда тынымсыз линиянын толук жүрүшүн санарып тектирип, акыл өндөштүрүп даражасын жогорулатып, арызды түргө бөлүү мурдагы 2 миңден ашуундан 10 миңден ашуун түргө ишкелешип, бүтүрүүгө тапшыруу ан сайын төптөштү. Арызды кабылдаган замат бүтүрүү жер шары боюнча чоң шаар элдетин жөнгө салынуу жаңы ой жолу менен камдады. Көптөгөн эл аралык саясий кайраткерлер окумуштуулар бул эл турмушу кызуу линиясын жөнгөчө замандаштырууну күзөтүүчү терезе деп карады. Бул системага ээ болууда шаар башкарууда абстрактүү шаар башкарууну ойлоонун кереги жок. Система бизге элдин ыраазы болгон болбогонун өтө анык көрсөтүп берет. Бул дал биз айтып жаткан элди борбор кылган жөнгө салуу.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жөнгө 16-чы жолку түндүк муз океанды текшерүүчү Шөөлөң 2 Шанхайга кайтып, көп түрдө табылгаларды колго келтирди. Шөөлөң 2 3 ай убакта Чокчи деңиз текчеси, Канада деңиз ойпоту жана түндүк муз океандын Борбор районунда деңиз чөйрөсүн универсал текшерүү сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Ары муздун четиндеги райондо көп илим түрү боюнча универсал текшерүү, газ, муз, деңизди универсал шакештүү күзөтүү сыяктуу жактарда зарыл илгерилөөлөрдү колго келтирди. Текшерүүдөн байкалышынча Канада деңиз ойпотунда Шокиандан келген кошумча сырткы катмар мээрин суусу куюлуу күчтүү болуу кубулушу сакталган. Кахы океанынын деңиз түбү терең жылгасында жаңы зор жылуу суюктук агуу району байкалган. Түндүк муз океандын жогору кеңдик муз районунда бир чама көп уюл тырска балык чабактары байкалды. Эл аралык коомдун түндүк муз океан экология системасына болгон таарымын жаңылады. Мындан башка бул жолку текшерүү барышында мамлекетибизде жасалган алдыңкы чыгаган жабдууларга карата өлчөп сынак кылуу жана кесиптештирип колдонуу алып барылган. Мамлекетибизде жасалган жасанды жандоо системасы алгач жолу түштүк түндүк уюлду алкып видеолуу сүйлөшүүнү ишке ашырган. Уюл экологиясы адамсыз муз пункти сыяктуу көптөгөн мамлекетибизде жасалган жабдуулар түркүмдөп жайгаштырылып, узак мезгилдерден бери чет эл техника жабдууларына ашыкча сүйөнүп алуу маселелерин чечти. Учурда жөнгөнүн 16-чы жолку түндүк муз океан текшерүү уюлу аттуу жана чалгындоо үчтү текшерүү милдетин аткарууда. Бул жолу 10 айдын ортолорунда кайтат.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө мамлекетибизде жасалган деңиз суусун тусуздаштыруу өзөк жабдуусунда бөсүү жаратылуусуна ээрчи. Мамлекет боюнча деңиз суусун тусуздаштыруу күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү үздүксүз жогорулап, азыргача күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмү 3,077,000 тоннага жетип, 2030 жылга барганда күнүнө бир жактылуу кылуу жөндөмүн 4,500,000 тоннага жеткирүүгө атсалат.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмдө 2 айлык тазалоо, кыска видео, жалган образ тургузуудай башаламандык абалын жөнгө салуу атай аракетин кулаш чайдырууну орундаштырды. Алсыз журчулук тобу образына кирүү, кесиптик толумдуулугун жалгандан токуу сыяктуу 5 жактагы орундуктуу маселелерди түйүндү жөнгө салып, тор боштугун тазалайт.
0: Дүйнөлүк сандуу маалымат уюму жакында Ханчжоу, Нанниң сыяктуу жерлерде жаңыдан курулган 5 бөлүмчө аппаратта сандуу маалымат башатын ачуу экология система курулушу сыяктуу эл аралык кызматташууну кулаш айдырды. Дүйнөлүк сандуу маалымат уюму быйыл 3-чү айда курулган. Жер шары сандуу маалымат өнүгүүсү жана башкаруу үстүндүгүн түртмөктөөнү максат кылат. Баш штабы Бейжинде курулган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчканалар жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Жакынкы күндөрү жөнгөнүн Италияда туруштуу баш элчканасы жана БМУда дайымдуу туруштуу Аштык айыл чарба аппараты өкүлдөр тобу чогуу мамлекет майрамдык күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чогулушка катышкан коноктор мындай билдиришти. Жөнгө дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Жөнгө тарап менен көп тараптуу кызматташтыкты жылыштатууда ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү каалайбыз.
0: Мындан ары жөнгөнүн тышкы байланыштагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктайбыз. Италия жөнгө достугунун узакка улануусун каалайман.
1: Жөнгөнүн Францияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында чогулушка катышкан коноктор жөнгөнүн өнүгүү жетишкендиктерин алкап, Франция жөнгө достук кызматташуусуна уландуу күч кошууну каалай турганын билдирди.
0: Жөнгөнүн өнүгү өзгөрүүлөрү кишиге терең таасир калтырды. Климаттын өзгөрүшү, жасанды акыл жөнөмдүн өнүгүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү кеңеш темаларына туш келгенде, Франция жөнгө жана ар кайсы мамлекеттер кызматташууну күчөтүүсү өтө зарыл.
1: Жөнгөнүн Экбетте туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышына келген коноктор жөнгөнүн ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн каалашты.
0: Быйыл Экбе жөнгө дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин жаңы эле Экбетте тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Жөнгөнүн уландуу илгерилөөсүн, өнүгүп гүлдөнүүсүн каалайм.
1: Жөнгөнүн Сербияда туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген коноктор жөнгөчө замандаштыруу менен Сербия жөнгө байланышынын өнүгүү жетишкендиктерин жогору даражада баалады. Жөнгөнүн Аргентинада туруштуу элчканасы өткөргөн күтүп алуу жыйналышында келген сыйлуу коноктор Аргентина жөнгө жөнөкөй достугу менен кызматташтыгынын токтоосуз тереңдөөсүн күтүштү. Мындан башка жөнгөнүн Берма, Индонезия, Сингапур, Корея, Жапония, Папуа Жаңы Гвинея, Түркия, Испания, Люксембург, Словакия, Украина, Никарагуа, Конго, Бразиль, Ангола сыяктуу көптөгөн мамлекетте туруштуу элчканалар жакында дагы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, ар кайсы мамлекеттеги дос семейлер менен Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Ар кайсы мамлекеттеги келген коноктор жүнгө колго келтирген жөнөкөй болбогон өнүгү жетишкендиктери, ошондой эле жүнгөнүн жер шар өнүгүсүн түртмөктөй үчүн кошкон көрүнүктүү салымын жогору даражада баалады. Алар жүнгө менен бир нишанды көздөй жүрүп, арсаланын достук кызматташуусун бирдемчи тереңдетип, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тиңталашып, дүйнөнүн тынчтыгы жана өнүгүсүн кол кармашып илгери сүрүүнү каалай турганын билдирди.
0: Йемен өкмөтү 4-нчү күнү Кусай курал жандарына чоң көлөмдүү аскер иштер аракетин жолго койгонун жарыялады. Йемен өкмөт армиясы бүгүн аскер иштер аракетин бүгүн түндө расмий козготконун, атынын Йемен таңсар экенин жарыялады. Йемен маалымат аралжыларынын кабарына негизделгенде өкмөт армиясы батыш түштүк бөлүктөгү Таиз өлкөсүнүн Зубаб районунда көп райондо тизгиндеп алганын, ары эл аралык суу ташмалынын зарыл жолу Мандип деңиз кысыгын тизгиндеп алганын айткан. Сауда Арабистан жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн 100 согуш учагынын Йемен таңсар аракетине катышып, 300 нече нишанды ойрондогонун айтты. Кусай куралчандар маалымат ишмерлери өкмөт армиясынын Зубаб районунда илгерилөөнү колго келтиргенин моюндабаган. Ары Мандип деңиз кысыгын тизгиндөө укугун талашуу, күрөшүү дагы эле уланганын айткан. Маалымат ишмерлери мында мурда Кусай куралчандарынын 4-нчү күнү Таиз өлкөсүндө көп зарыл райондорду тизгиндеп, Таиз жана АДНди жалгаган катуу жолдорун үзүп таштаганын айткан. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аражыларынын 4-нчү күндөгү кабарына караганда коопсуздукту ойлошуп, АКШ армиясы бардык B-1 жардыруу учактарын Англия патша жааты ава армиясы Фэрфорд базасынан чегиндирген. Кабарда АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинин билдирүүсү накыл келтирип, чегиндирилген жардыруу учактар АКШнын жергиликтеги базаларына ича орноштурулганы айтылган. Англия буга позиция билдирген жок. Кабарда мындай деп билдирилди. АКШ мында мурда баштан аяк Фэрфорд базасын Иранга аскер иштери сокусун козгодоку тоом кылып келген. 9-нчу айдын ортолорунда аталган базанын жакын айланасында коопсуздук окуясы көрүлгөн.
1: Германия зоонеси Мерис 4-нчү күнү Украина ордо калаасы Киевде иш сапарда болуп, Украинага 1 миллиард евролук аскер иштер колдоосун көбөйтө турганы жөнүндө убада берген. Ошол күнү Киевде жардыруу көрүлгөн. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Орусия адам суучактарынын ошол күнү Киев шаарын тепчип өткөн Динтир дайрасынын түндүгүндөгү көпүрөсүнө сокуп бергенин айтты. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги дагы Киев жана башка райондогу аскер иштер нишанына сокуп берүүнү күчөтүп, Украина зоонунун Зеленскийнин Орусия нефть айыруу заводуна сокуп берүүнү күчөтүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарарын айтты.
0: Бразилия зунтуң шайламынан алгач айлампалуу добуш берүү натыйжасы 4-нчү күнү жарыяланды. Мурдакы зунтуң Болсонаронун уулу, Эркиндик партиясынын талапкери Флавио Болсонаро болжолу 47% добушко ээ болуп, биринчи орунда турду. Экинчи орундагы азыркы зунтуң Эмгекчилер партиясынын талапкери Лула адам болжолу 2% жуук алдыда турду.
1: АКШ Калифорния штаттык өрт өчүрүү тармагы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка караганда, аталган штаттын Лос-Анжелес ооданы Санта Кларита шаарынын айланасында 3-нчү күнү бир жерде тоо өрт көрүлүп, тез жайылып, азыр өрт кеткен аянт 420 гектардан ашкан. Лос-Анжелес оодандык сакчы жак бир бөлүк райондорго карата таракайлаштыруу буйругун жарыялаган. АКШ маалымат аралчылары 4-нчү күнү кабарлап мындай деди: бул жолку өрттүн тутташуусунун конкир себеби анык эмес. Түштүк Калифорния штатындагы күчтүү ысык аба агымы, ошондой эле күчтүү бороон өрттү улгайтып жиберди.
0: Кенен жүнгө жергесинде күздөмү коюу болуп, шаар көркү сүрөттөй кооздошту.
1: Берүүбүздүн соңунда конуштанууга чарбага жайылуу шаарлардын кооз көркүн чогуу сезинели.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чиншаожаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизди.
3: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жааптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп чылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар кошош мезгилдегиден 11.2% арткан.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчы

0: art arttan gelip Şinjan salavatın sezin işte.
1: Хэбэй Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өрүшүн куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Нак, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным райондук парткомунун шуучусу Чын Шаожаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Турияз 10-нчу айдын 5-нчү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, кооп сөндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чын Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкуу улутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чын Шаожаң, Эркин Турнияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерип изилдеп, бүт Шинжандын каттоо түйүнү, түйүндү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныг абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чын Шаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайдыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, түйүндү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар улут калкына тынч аман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опырталы көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чын Шаожаң, Эркин Турнияз Кучар шаары 3 өстөң айлы ара өстүн кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чын Шаожаң мындай деди: көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи чебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш, жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чын Шаожаң, Эркин Турнияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чын Шаожаң байланыштуу жоопторго партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салууну күч сара жылыштатып, кыштак таражалуу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап, экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салууну жакшы иштеп, жумуштандыруу кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү коо сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чын Шаожаң, Эркин Турнияз бул жерге келип, көрк районунун жүргүсү маданият, саякатты жууруштуру сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тейлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектүү базарына ансайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайдоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чын Шаожаң Эркин Тунияз өндүрүш биринчи эмдеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүп башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ишкерлей текшерип изилдеди. Чын Шаожаң керхана жооптары менен ишкерлей бикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап, түйүндүү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, Коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, карыкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чын Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт Кадыржан Боралбоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспордоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекеттин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүдөн эл турмушуна ан сайын жакшы нарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Ши Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жабдуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт-арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөм түшкөн өстүрүү, даражага айрып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөм түштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөм түшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдун мындай деди. Комулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүрчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Кумул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүмүн аркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Кумул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңхы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, Айрыптан доо текшерүү далилдөө иш кошунун аргай салгактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыкты кесиптерде таканчыктап, Шинжан кесипчелесинин сапатын өстүрүп даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика

0: берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана куруну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөрү мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калилык жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнгө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5000 тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далелин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Ара Түркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапаттуу өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжаң жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип ортак пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну бачымдатабыз. 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаояң кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тээлибиз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумшалып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдоодон өткөрүү курбаты дагы бирдемди жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ялуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңгу кенчилик ташөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчунду изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжан кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңырык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тептисымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шатсымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжандын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3800 градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материал менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жуңгочу эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип челесиз системасын куруп, биодарыгерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хуанфэнг мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тере алат. Жумуш алып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303, мамлекет даражалуу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61, мамлекет даражалуу жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион керханадан 10 жетилдирди.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрүү курулушуна майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен кар балас болду. Бул түргө жалпы 1,460,000,000 каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20,000 тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ло Вэй түрүү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780,000,000 болуп, 700 ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары төмөнкү агымдагы жип ийрүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордонду өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санье оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-нчи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250,000,000 каржы салынып, ээлеген жери 120 моо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762 жетип, 200 ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басары баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип

0: таасирин кеңиртебиз. Тарбак Атайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түрткүлөп деп, Тарбак Атайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынан 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыкты кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
1: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдыр жылыш статусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкарууну ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш-чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде болот кандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлдөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болот кандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннель казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип, болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Эркештам, Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспорт болгон Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.8 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2.93 эсе артты. Эркештам таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чангуан Чүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
0: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 сал кабарын угасыздар. Тарбак Атай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна, үй электри шаймандары, дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шаарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, 3 кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Яң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарптуу экен. Эле Казак аптонун областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдүү элге нарптуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргоз шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшүү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргоз шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10 000 юан айланасында, керханалардын 18 000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Чаңшу мындай деди.

0: Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, тамак аш, суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын тамак аш, суусундук, түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжэ мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-артынан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынын угасыздары. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакыттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыроо түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кыналышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сырчуандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көл районуна аттанганбыз. Биз көптөгөн сүрөт тарттык. Ак саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрмечөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңизи болсо, дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып, өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп, бир тулкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Тактамакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопнур көлү кудум көк жакыттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин айбаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогузтаруу ооданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого эликтирди. Саякатчы Дуйө мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүнө аптан мор экен. Шинжандын эли аптан меймандос экен.
0: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып ушул мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынан быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95%дан жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лайсуу кыштагынан 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары гүрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт баршын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ван Дуң быйыл 1000 канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда моо башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. пакта терроо кызматын жогору берекетте жылыштатууну, бар күчү менен камсыздоо үчүн келпин ооданы алдын ала бир өнчөй жоспорлоп орундаштырып, 30 пакта терроо машинасын тескеп орундаштырып, 90 жакын ташымалдоо автоунасын пакта терроо жыйноо жумушуна салган. Аргай айыл шаарчалар терип жыйноо тейлөө атайын банын уюмдаштырып, пактачы дыйкандарды айыл чарба машиналарын тескеп орундаштыруу, техникалык жетектөө, ташымалдоону шайкештирүү сыяктуу бир аялдама ыңгайындагы тейлөө менен камдап, терип жыйноо сапатын катаан кармап, жаңы пактаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылган. Келпин ооданы Чылан айылдык парткомдун мүчөсү, орун басары айыл башчысы Сыбибулла Кайрулла мындай деди. Чылан айылынын пакта өстүрүү аянты 45 000 мо. Бүт айылга пакта терүү машинасынан 18-ти септеп, пактаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылды. Биз чама менен 11-нчи айдын 5-нчи күнүнөн мурда пактаны терип жыйноо милдетин жалпы беткей бүтүрөбүз. Пактанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам Саван шаарынан 2026 жылдык пакта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы беткей башталды. Саван шаары Дачуан айылындагы бир пактага иш кошуу керхана жооптуусу Жугуахай мындай деди. Биз жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пактанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаан тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пакта зыянын азайтып, таза пактанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз 2 бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пактаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пактачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Саван шаардык өнүгү ысылат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Янхайбин мындай деди. Пактаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пактанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пакта акчасын кечендетүүгө катаан тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектөө аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пактачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нышандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу өрүшүн куруп, Байынгулдун областындагы Арул кадр журчулугу Бээжин Хэбэйге барып, экскурсия үйрөнүүгө уюмдаштырып, ошону менен бирге Хэбэй негизги катмар калкын Байынгулдун областына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпаттагы өзара үйрөнүп, өзара иш сапарда болуу аркылуу карым каттоо алмаштыруу жүрүлүшүнө сызыл тереңдетти. Эми кабар тааныгасыздары. Жакында Хэбэй Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жуурулушу кыймырын уюмдаштырып кулаш жайдырды. 60 ашуун Байынгулдун областынын негизги катмар карык өкүлдөрү Бээжин Хэбэйге барып, алдар торуп, Кугонга жайыпканасы, Чунгоо элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдин байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсияраган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоян көчө башкармасынын тургуну Варсжан Али мындай деди. Ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчин көчөсүнүн тургуну Чао Чунчин мындай деди. Биринчи жолу Бээжинге келип, Тиананминди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндө анан ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуу экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим. Жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600 ашуун Байынгулдун областы негизги катмар калкы 3000 км ашуун жолду алкып өтүп Бээжин Хэбэйге барган. Быйыл 8 айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу кызыл анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өздөрү үйрөнүп, өздөрү иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, Хэбэй менен Шинжандын дилдеш кол кармашып өздөрү жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулдун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тен Маңмындай деди. Байынгулун обласы Калыкты

0: сыртқа чығуға ұйымдаштыруменен бірге уланды 3 жыл Хэбэйдин негізгі катмар калкын бат жөрөөн Коргоочубек мекемеси ажайыпканасы. Маалан Кызыл Тоо аскер иштер ажайыпканасы сыяктуу жерлерге келүүгө сунуштап, Шинжаңгын шаандуу жардам берүү кызматын жеке жардам берип гана жөлөөдөн мээр махабатты чогурлуштурууга карай өнүктүрүп, Хэбэй Шинжаңдан турган эки жердин достук мээримин иш жүзүндүк барышында токтоосуз тереңдеттик.
1: Өрүмчү шаары Шемөгө району Нанху түштүк жолу көчө башкармасы Сүйдүн коомдук конушунда картайганда таянар жер болуу, картайганда күтүнө турган жер болуу, картайганда көңүл ачкыдай жер болуу, картайганда өз ролун көрсөтүү, картаңдарга досторчо коомдук конуш болуу тилегин реалдыкка айландырды. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде Сүйдүн коомдук конушунда онун картаң ырбы репетис кылуу менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курактуулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60'ка таяп калган коомдук конуштун тургуну Жоушау Чин кабарчыга мындай деди. Коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият көркөмүнөр оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Сүйдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, коозгат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсал мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Лю Айлан кабарчыга. Коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди. Картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Сүйдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши. Жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт Сүйдүн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошунун куруп, ыр би көркөмү окуу, бадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдар дашөөсү менен иштиктүү байланышып, улуттук бий, кор, Шойбин бийи сыяктуу мол түркүнчүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Сүйдүн коомдук конушу партия ячейкасынын шуужиси Сунан мындай деди. Кийин уланды, биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнөн чукул абалга тең тайлаштыруу, куткаруу баштыгын септеп, бирме-бир картаңдар ден соолук кархыбын тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2021 жылдан 2025 жылга чейинки Бейпил жүнгү курулушундагы үлгүлү шаар удандардын тизимдиги жарыяланды. Автоном район жана Биңтуандан 12 жери тизимдикке кирди. Мында Карамай шаары, Тарбагатай аймагы жана Биңтуан 7-ши, Хуянхы шаары Бейпил жүнгү курулушундагы үлгүлү шаар деген атака Бурчун ууданы, Үрүмчү шаары экономика техникачы өнүктүр району, Төтөнкө району, Фуканг шаары, Биңтуан 1-ши Арал шаары, 7-ci тууган катардуу 9 жер Бейпил жүнгө курулушундагы үлгүлүү уудан деген атакка ээ болду.
1: 2027 жылдык мамлекет боюнча магистр аспиранттарды кабылдоо алгачкы сыноого тизимделүү убакты 10-ci айдын 15-ci күнүнөн 24-ci күнүнө чейин болот. Мурда аспиранттык сыноого тизимделүү тордо тизимделүү жана тордо бекитүүдөн турган эки баскычты өз ичине алчу. 2027 жылдан баштап тордо тизимдетүү жана тордо бекитүү бир тулкулаштырылып, сүрөт жыйноо убакты мурдакы тордо бекитүү баскычынан тордо тизимдетүүнүн негизги маалыматтары

0: Күнде анжайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыс түндіктен 4-5 балы шамал шығады. Алтайда күн ала бұлттанады, абанын температурасы 5-ден 16 Цельсий градусқа чейін жылу болып, шығыс түндіктен 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгереді. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дөн 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дөн 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дөн 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 25 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды отургондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жолкой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлут элинен ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң жаңы нускадагы кыштык саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду. Түшкөрү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштык саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автоном районунун кыштык саламаттык сактоо үйү курулушу жөнүндөгү жетекчи пикирин өзгөртүп басып таратты. Пикир быйыл 10 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Пикирде мындай айкындаштырылды. Принцип жагынан 15 минутто жетип барганга болуу боюнча тейлөө чөлкөмү бекитилип, ар бир акимчилик кыштакта бир өлчөмдөшкөн кыштак саламаттык сактоо үйү курулат. Допусу бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик акимчилик кыштактар бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шарча доктуркана туруштуу жерде акимчилик кыштактарда

принцип жагынан саламаттык сактоо үйүн курбаса дагы болот. Тейил өчөлкөмү кичек, катто оңтойлуу райондор бирлешип курса же айыл шаарчылык доктурканалар айланма оору көрөт. Турууга жиберүү сыяктуу аргалар аркылуу негизги дарылоо саламаттык сактоо тейилөөсү менен камдоого кепилеттик кылса болот. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн көлөмү 150 чарчы метрден. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн көлөмү 60 чарчы метрден. Айланпалуу тейилөө төйүнүнүн көлөмү 20 чарчы метрден кем болбостугу керек. Ар бир кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумдуу доктур, кесиптик врач, кесиптик жардамчы врач, айыл кыштак универсал жардамчы врач, айыл кыштак доктурун өз ичине алат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде 2-ден 3 көчө айыл кыштак доктуру жана бир тизимге алынган сестра. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумдуу доктур септөө керек. Пикирде дагы мындай талап кылынды. 50%дан аз болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейилөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө түшүрүү. Одан айыл кыштактарды бир толкулаштырып башкарууну жолго коюу. Жерлер өз чөлкөмдүкү чиркешкен одан дарылоо орток толкусу курулушуна жетекчилик кылып кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу туруштуу жиберилген өкөлөтөн аппараттарга техника жагынан жетекчилик кылуу менен камдоосу керек. Пикирде мындай ортого коюлду. Дары кепелети. Шинжаң Уйгур Аптым районундагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө дайым иштетиле турган дарыларды септөөгө жетекчилик кылуу тизмеси 2021 жылдык нускасындагы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө иш жүзүндө септелген дарылардын түрү 123 түрдөн кем болбостук талабына негиз. Иш жүзүндө алган негиз дары түрү. Теңшөө салыштырмасы жогору, төмөн болгондо 15%дан ашып кетпей турган дарылануу камсыздоосу тизмесиндеги дарыларды теңшесе болот. Айыл шаарча доктурканалары кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыларын бир туташ сатып алуу, теңшөө механизми жана дары иштетүү тизмеси орнотулуп, сатып алуу сандуу маалыматтарынан орток баарлануу, бир толкулашкан бөлүштүрүп жеткирүү, чыгашылуу жана окшош сапаттуу дары илими тейлөөсү иш жүзүнө ашырылат. Дары коромоо материалдарын бир туташ башкаруу жолго коюлат. Айыл шаарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыканаларын башкаруу сыяктууларга мөөнөтү жетекчилик кылат жана бир жолунан кем болбогон көзөмөлдөп текшерет. Венадан дары берүү тейлөөсү менен камдай турган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз өз алдына күзөтүү үйү жана күзөтүү караватын даярдоосу, чукул куткаруу дарысы, жабдуусу жана кычкыл тек менен камдоо жабдууларын септөөсү керек. Медицина кызматчылары астма өкүл реакциясынын алдын ала турган анан аны бир жактуулук кыла ала турган куткаруу чаралары жана чукул куткаруу жөндөмүн азырлашы. Бактерияга каршы дарыларды венадан дары берүү тейлөөсүн кулаш жайылдырууда сөзсүз байланыштуу белгилемелерге шай келишүү ары одан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын текшерип тастыктоосунан өткөрүүсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздүлан таузурматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө түшкөрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Киши кечинде нормал уктаганда адатта болжол менен 2 саат убакыт коромжулап түш көрөт. Көптөгөн ысбаттар түштүн эсте кармоо жана маанайдын бир жактуулук кылуу сыяктуу чоң мээ жөндөмүн илгери сүрүү жагында маңыздуу рол аткара турганын ысбаттады. Түш нормал, соо уйкунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Бирок артыкча көп түш көрүү уйку сапатына таасир жеткирет. Эгер коркунучтуу түш көрсө, уйкунан сайын баш аламандаштырып жиберет. Ар ойгонгондон кийинки абалына таасир жеткирет. Түш уйку сапатына таасир көрсөтөбү? Түш көрүү соо уйкунун нормал курамдаш бөлүгү. Жакшы уйкуан сайын жакшы тааным жөндөмү жана маанай саламаттыгы менен байланыштуу. Дагы түштүү өнүмдүү анализ, эсте сактоо жана маанайды бир жактуулук кылуу менен байлай турган изилдөө бар. Көптөгөн адистер түш көрүү жогору сапаттуу уйкунун жообу же жогору сапаттуу уйкуга салым кошуучу болуусу мүмкүн деп карайт. Бирок жалпы түштөрдүн жакшы рол аткаруусу эки тайын. Кээ бир түштөр уйкуга начар

таасир көрсөтүшү мүмкүн. Коркунучтуу түш коркунуч, үкүс мүнөздүү жана жаракат мүнөздүү мазмундарга чатылат. Коркунучтуу түш уйкудан ойгонгондо уйкунун сапатын төмөндөтөт. Көп түш көрүү жана коркунучтуу түш көрүүнү жакшылоонун аргасы. Биринчи, уктоодон мурда коркунучтуу аңгемелешүү, жазуу же видео көрүнүшүнүн дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, аракет мөлчөрү ылайыктуу болуусу керек. Кечинде катуу аракет кылгандан кийин дене артыкча чарчып кетип, уйкуга кирүүсү кыйын болот. Үчүнчү, бутун ылайыктуу сууга чылоо же бут жаптагын ылайыктуу иштетүү уйку сапатын жогору көтөрүп, коркунучтуу түштү азайтууга пайдалуу. Төртүнчү, уктоодон мурда ылайыктуу жеңиоо иштетүү. Жастыкка же маңдайына уйкуга жардам бере турган жеңиоодон азыраак тамызып койсо болот. Бешинчи, нерпи алсыздар нерп тынчтандырып мени кубаттай турган, уйкуну жакшылай турган дарыларды ылайыктуу ичсе болот.

Адатта жанды түштөрдөн кабатырлануунун ажасы жок. Алар тек жекенин өмүрүнүн белгилүү баскычтарына гана таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бирок начар жанды түш, айрыкча бир канча апта же бир канча ай уланган түш маанайга кедерги пайда кылуусу ары уйкуну башаламандаштыруусу мүмкүн. Бул саламаттыкка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Бул төмөндөгү бир канча жагынан белгиленет. Биринчи, күндүз үргүлө зээнин жыялбоо жана эсте кармоо деңгээли маселесин келтирип чыгарат. Экинчи, маанай маселеси кишини руху жагынан чарчатып депрессия же тынсыздануу белгилерин пайда кылуусу мүмкүн. Үчүнчү, уйкуга каршы туруу кээ бир кишилер коркунучтуу түш көрүп калуудан кабатырланып билген же билбеген абалда кроватка чыгып уктоодон сактануусу же уктай албастыгы мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түш көрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хандоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чу тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудун күмшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып, 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай атанеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жара атамекеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чен Хаусонун энеси атыккан Туйоуо менен таанышабыз. Мен жара атамекеним, Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө Алмырт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжиңмын менен таанышабыз. Татыктатар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Конжидап чек арада кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сөнчау менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкары маданият кесиби соода жарманкесинде заттык эмес маданият мурастары негизинде иштелген күндөлүк жакшы түшүмдөр жаштардын арт-артынан дака кылып, үйгө алып кетүүсүндөкү жакшы көрө турган буюмуна айланды. Мекит ооданы Долан дыйкандарынын сүрөтүн баш кийим, жылуу сактоо стыканы жеңдик менен басып, 200 түрдөн ашуун түшүм өндүрдү. Кашкар техник шоянынын окуучулары атлес жээк материалынан жасалган каныке лайнинг желелеш оюнчугун жасады. Ар бири өзгөчө эле. Жаңсар ооданындагы 21 жаштагы Зульфия Курбан мураскерлерден калпта гүл басканды жарым жыл үйрөнүп, өзү жараткан Шинжаң кооздугуна гүл өрнөктөрү түшүрүлгөн ар түрдүү кыска көйнөктөрдү кийгизди. Көргөзмөдө дагы заттык эмес маданият мурастары колдоо жасоонун түйүнүн району тургузулду. Кашкар шаарындагы 13 жаштагы өспүрүм Хадичем Осман туңгуч ирет калпты колго алып, ак кездемеге гүл басты. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрүнөн 5956 бар болуп, экскурсия кылуучудан катышуучуга чейин жаштар байыркы өнөрдү күнүмдүк жакшы түшүмдөргө айландырды.

Бир канча күндөн бери Бортала Моңгол автоном областынын чоң типтеги төл РБИ театры жээктеги колон элге нарып жеткүрү кыдырма оюну коюну сызылып кулаш жайдырды. Бул театр мамлекеттик көркөмөнөр фондунун 2026 жылдык экономикалык жардам каржысына ээ болуп оюну убакты 85 минут. Чахар тайпасынын башка көчүп чек ара коргоодой чыныгы тарыхый жаратуучулугу негиз кылынган. Шөөчиң жылкысын сезим негизги линиясы кылынган болуп батышка 10,000 чакырым көчө. Жоңюң Бянгуан армия менен эл жүрөктөш. Каарман тоо озо. Мамлекет туусу түбөлүк желбиреп турат дегенден турган 5 бөлүккө бөлүнгөн. Артисттери жөрөлгөлүк кийимдерди кийип, тың бий арымы жана терең сезимге толгон ыр жаңырак аркылуу алгы муундардын журтуна кош айтып, какыр талада тамыр тартып колонн жасап, урпактан урпакка чек ара коргогон жылдары кайра чагылдырылды. Бул Бортала областык РБИ үйрөнмөсүнүн түштүк Шинжанга кирип, кыдырма оюн койгон туңгуч чоң типтеги жаратуучулук сахна театры болуп, учурда көп майдан коюлуп. Негизги катмардагы жортчулук ошол жерде туруштуу офицер жокерлер жана мектептеги окутуучу окуучуларга нарып жеткирди. 10-айдын 12-күнү дагы Ала Тоо шаарына барып атайын майдан кыдырма оюнун коёт.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу Жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын Жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Туйоу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Туйоу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Туйоу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамда алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4-күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Туйоу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: "Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар." 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Туйоу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгудогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү алымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгунун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүй Жыңвын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желин даашөөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүй Жыңвын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-нчы орто мектеп жана 20-нчы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош

чыгаруу машыгын иштөө. Путунханы жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шөжөңвен аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таш өгөтөм. Корлада арлут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, пало жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1 күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1 жылдыгында окугандан баштап 1-2 жүз юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Егерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топырак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү татыктуктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, коюнжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен таанышабыз.

Сөнчау қонжырап чегарадан кіру, чығу чегара қорғау текшеру пунктінің әл сақшысы. Ал Памыр бөксі тосында 23 жыл бекем тұрған болот жоғыр. Деңіз деңгейінің орташа биіктігі 4000 метрден аша тұрған жашоого тыйым салынған райондо начар жүйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тигары бийик муз чокуда онмо чаңжаңдын түштүгүндөкүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликте каз санды улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байыга түрткү болуп, 50дөн ашуун ылымта бастырма жана бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгенчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүксүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот шыгуана. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы жеке. Артыкча чеп кызматындагы алдыңкы жеке. Озот Шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нчи даражалуу сыйлык катарлуу наамдарга ээ болду. Памир бөксү тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Качкылтек ченеми түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөкү эң көп учурай турган нерселер бул бөксө тоодо кезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып конжурап чекара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулья улумта бастырма жасап башкарчу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү карлуу далааны жашылдандырууну аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сөнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын корутундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, бөксө тоо суук райондордо жашылча өстүрдүк алгылыктуу техникалык маселени чечип, бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Толук болбогун статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилденип, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасыга тарлоо 50 ашуун 3 миллион катуу материалды чымырканы окуп, 500 миң каттан ашуун таасират макаласын жазды. 2000-чи жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алдартып болуп пункитке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жоокердин бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты.

Сөнчау Ташкоргон ууданын өзүнүн журту деп билип, аз сандуулук элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө Тоодолумта бастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сөнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчкө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сөнчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алып алектенди. Дагы малчылар сайрон жайы ачып, соода саябай жакшы болду. Жаңы үй жана жаңы автоуна сатып алып күндөрүм аанын өткү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айылык иштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сөнчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункти нишанды жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сөнчау жашылча өрөөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешеси 2000 юанга жакын ачты.

Халыкты байыту үчүн алдагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй, бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сөн Чао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюмага муктаждуу болсо эле Сызыл Бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сөн Чао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндүк аракет аркылуу алгачкы максат иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун таңазалады.

Угармандар, жогоруда таткутаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Коюнжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чоу менен тааныштык.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү одон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыгулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 10-чу айдын 6-чу күнү, күнгө шейшембе. Ооба барайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Караман шаары, Шиханза шаары, Өрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Алсу аймагынын түндүгү, Байынгулун областы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Жогоруда айтылган райондордун тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда орточо же катуу жаан жайт, же кар жайт. Тоолуу райондордун айрым жерлеринде калың кар жайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде 5-6 балы, батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 балга жетет. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, Тияншанын түндүк капталы, Комол шаарынын бир бөлүк райондорунда эң төмөн температура 5-6 градус айланасына төмөндөйт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып өткөн жаан жайт, эң төмөн температура 9-6 градус, эң жогору температура 16-6 градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз Мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун ичкерилей жолго коюп, Мөмөбак райондорунун жайгашуусун кылдаштырып, Мөмөбак кесибинин маркет таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтогусуз өстүрдү.
1: Биринчи айдан тогузунчу айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган универсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард юандан ашып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады.
2: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду.
1: Мамлекеттен Орта Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грим плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы Өрүмчүдө курулуп иштетүүгө киришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оорду биринчи чебинде бекем туруп, жөнөкөй кызмат оорунда жоопкерчилик менен аркылууну жазып калтырды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра көңүл жылытар элге нарп жеткизүү иш чараларын алып чыгып, саякатчыларды мамлекет майрамдык эс алууда камсыз ойноп, жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштирүү керек. Мөмөлүбак кесиби, Шинжаңда катталуусу эң кеңири, нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Шинжаң мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарылгандоо базасын жаратуу стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мөмө кесибинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун ичкерилей жолго коюп, мөмө району жайгашуусун кылдаштырып, мөмө кесибинин маркет таасири күчү менен базар атаандаштык күчүн токтоосуз өстүрдү. Эми кабардан угасыздар. Алтын күз 10-чу айда Тияншандын түштүк түндүгүндө дарбыз коонжу таңкыды. Хотан аймагынын 1,550,000 моолук жаңгагы мол түшүм мезгилин уторлап алды. Быйыл жергиликтекилер машинада үзүп терүүнү кеңири жайылтып, өлчөмдү жууп, тазалап, күнгү жайып, кургатып, чөрөлгөлүү күздө жыюу берекети төмөн, коромжулануусу чоң. Жумушчу иштетүү тартыш болуп, кыйын маселесин чечип, мол түшүм мол киришин натыйжасын бекем кармаган. Ние ооданы, ние айлы. Топук иштагынын тургуну Абдусалам Мәттурди кабар чыгамындай деди. Быйыл жаңгактын өсүү абалы абдан жакшы болду. Тыгыз мөмө байлап толуктан алды. Биз жаңгак кагып жыйноо машинасы аркылуу жыйнадык. Быйыл кирешебиз абдан жакшы болду. Быйыл жер жерлерден өзгөчө мөмөсүндө абдан көз жарыткан натыйжа бардыкка келген. Пайзабат ооданынын шиммей түшүм мөлчөрү 410,000 тоннадан ашып, бүт мамлекеттеги ары 5 талы шиммейдин 3-ү Пайзабатта өндүрүлгөн. Корла шаарынын 402,000 моо алмурду учурда айдоо баштарынан эле 34 мамлекет жана районго бет алып, марке баасы туруктуу өсүп 17,242,000,000 юанга жеткен. Мөмөбактан мол түшүм алуу илим техника менен саясаттын коштоп коргоого алынуусунан болду. Быйыл Шинжаң мөмө кесиби бүт кесип желесинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп баштап, Мөмө кесиби боюнча 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы башталып, жакшы арышташтоосун жоспорлоду. Азырга чейин бүт райондо мөмө бак бүт кесип чересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу боюнча өстүрүү багынан 91 курулуп, төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө бактан 870 000 моону өзгөртүп, алма, жаңгак, өрүк сыяктуу дарак түрү жаңы сортунан 39 000 моону жаңыдан өнүктүрүп, тыкандап жетиштирүү аянтынан 106 000 моону жайылткан. Аба тоодана бак тоорагайлы кара күжөк кыштагында айырмаландырып өстүрүүгө таянып, кыштак тургуну каучкуң өстүргөн 200 моо алманын быйылкы үзүп терип жыйноо убакты өткөн жылдардакыдан 20 күнгө жакын алдын ала болгон. Аба тоодана бак тоорагайлы кара күжөк кыштагынын тургуну каучкуң мындай деди: алманын сорту даама абдан жакшы. Азыркы баскычта негизинен шыбырсыз соодагерлерине таянып буйрутмаларды кабылдап сыртка жөнөттүк. Кеч бышуучу фуши алмасы бышкандан кийин сырттан келген соодагерлердин түркүмдөп келип сатып алуусун күтөбүз. Азырга чейин Ак Суу аймагынын мөмө өстүрүү аянты 4 500 000 моо болуп, бүт Шинжандын төрттөн бир үлүшүн түзгөн. Кунчипуо району Ак Суу алмасынын асыл сапаты өндүрүш району, Набат алманын негизги өндүрүш району, өстүрүү аянты 188 900 моо, жылына болжол менен 300 000 тонна өндүрүлөт. Кунчипуодон турган 3 арып Ак Суу алмасынын өкүлдүк аты гана болбостон, Шинжан мөмөсүнүн алтын дайым билиги. Ак Суу мөмө чөмөнү ыкчамдап өстүрүү үлгүлүү базасына кирип барганда, быйыл Чөлүк Акыр талаада жетиштирген 600 моо үлгүлүү токойдо очордо 12 жаңы сорттуу алма дарагы жетишип чыгып, ошол эле жылы көчүрүп тигип, ошол жылы мөмө байлоо ишке ашкан. Шинжан Кунчипу дыйканчылык малчылыкка каржы салып өнүктүрүү тобу Ак Суу депке экология айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптусу Пиван Жүн мындай деди: 3-4 жылда мол түшүм берүү мезгилине кирет. Мурда адатта кабаласында 7-8 жылда араганан куйругулаш алгачкы мөмө байлоо мезгилине кирчү. Очордо үлгүлүү базада сортун салыштырып, сынак кылып, жергиликтин суу топурак климатына ылайык келген асыл сапаттуу сортту эргеп тандап, артынан ылайык келген сортту өстүрүп, көлөмдөштүрүүнү кеңиртип, төмөн түшүмдүү, төмөн сапаттуу картайган мөмө бакты төп эргеп, көөнү мөмө бакты өзгөртүүнү жаңы жол менен камдады. Бейван жөн мындай деди: 8-нчи айда быша турган, 9-нчу айда быша турган, 10-нчу айда быша турган, 11-нчи айда быша тургандар бар. Мезгил сайын өндүрүлүп, жыл бою сатууга болуп, сатуу мезгилибизди узарттык. Кийин карымда Шинжан таарым ойпото, турпан кумул ойпото, жаңгак, чылан, алморт сыяктуу мөмө бакты өстүрүү көлөмү менен түшүм курбатын сызылып бекемдеп, Иле дарыясы алабы, Тияншандын түндүк аптал тилке районуна жүзүм, шагында кургаачу өрүк, алагат, кичик ширелүү мөмө жана түрдүү муздак жаңы мөмөлөрдү түйүндүү өнүктүрүп, асыл сапаттуу мөмө менен камдуу курбатын токтоосуз өстүрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна барганда бүт Шинжандын мөмө түшүм мөлчөрүн туруктуу түрдө 15 500 000 тонна, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуу, мамлекет базарын жылдык орточо камдоосун 10 000 000 тонна чамасына жеткирүүнү колго келтирет. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңы типтеги электр энергиясы системасы курулушун бачымдатып, район аттап электр жеткирүү торун сызыл жакшыртып, өзгөчө жогору чыңалуудагы чоң жолго таянып, таза электр энергиясын чоң көлөм, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылык

өнүк артыкчылыгына сызыл айландырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Жакында Шинжаң ЮФ-ң жаңы энергиялуу 400 000 киловаттык шамал электр түрү Ара Түркөк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8.5 мегаваттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган. Жунго Сапат Мойндо борбору жашыл өнүк иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Каңвей кабарчыга: Түрү номдун бороондо тез агынды. Жогору температуралуу жана кум бороондо татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого болуп, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун таканчыктап шамал электри, фотоволт, энергия сактоо, суутек энергиясы, жашыл төмөн көмүртектүү сыяктуу бүт кесипчелеси тейлөөсүн эмерчиктеп, бир тулкулашкан бүт желедеги сапатын мойндоо жана техника таянч тейлөөсү менен камдайт. Жаңы энергия түрлөрүнүн бачым орун алуусун камсыздоо үчүн автоном районубуздун электр энергиясы тармактары маалымдаган замат дароо карап чыгуу тейлөө механизмин түзөлүштүрүп, түрдүү электр торуна жалгоону жогору берекетте жылыштатты. Быйылдан бери жалпы бүтүргөн жаңы энергияга жалгоо системасын карап чыгып, тастыктоосу 40 миллион киловатттан ашып, электр торуна жалгануусу 20 миллион киловатттан ашкан. 15-5 жылдык жоспордогу электр торунун сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу жоспорун таканчыктап, автоном районубуз тору кандыргасы кыскалыгын сызыл толуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү, кыйын түйүндөгү электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу боюнча кыйын түйүнгө аз салып, туруктуу арымда жылыштатты. Бул мезгилдерде Шинжаң электрин сыртка жеткирүү үчүнчү алмаштыруу жолу Чакылык Бөкөн Хатугонун чыгышы 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун бүт линиясында өткөргүч сым тартуу жумушун кулаш жайдырган. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрү башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндөө боюнча атайын жооптуусу УШ Пин кабарчыга: Курулуштун Шинжаң бөлүгүндө 100 км жердеги сым жолу деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Алтын Тоо адамсыз районунан өткөндүктөн өткөргүч сымды тартуу боюнча төп курулуш кылуу жана коопсуз башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы ашканын айтып мындай деди. Биз бүт райондо санарып тештирип курулуш үлгүсүн алып, курулуш опурталын алдын ала изилдеп өкүм чыгарып, курулуш долбоорунун төптүгүн кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө Тоо эрме чөлдөк ашаан жогору чыңалууда сым тартуунун коопсуздугу менен өлчөмдүүлүгүн берекетти өстүрдүк. Курулуш чама менен быйыл жыл этегинде бүт линиясы жалгашып, 2027 жылы ишке киришет. Ошол кезде батыш түндүк электр торунда жаңы энергиядан пайдалануу берекетин көрүнүктүү өстүрүп, жаңы энергияны өз ара толуктап кабылдоону илгери сүрүп, Шинжаң, Түштүк Шинжаң жана Чинхай Хайшенин акыркы уч электр торун электр менен камдоо сапатын өстүрөбүз. 8-нчи айдын этегине чейин Шинжаңда эч ак мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги ок линиялуу электр тору курулуп, ичин камдоочу 8 айланмалуу тору сыртына жеткирүүчү 5 чоңду негизги тор кандырга түзүлүшү калыптанып, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөгү зарыл таянчка айланган. Учурда Шинжаңдын район аттаган электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирген. Жашыл электрди сыртка чыгарып эле калбай, дагы иштете алды. Мамлекеттин энергия бир такта шахматын таканчыктап, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги стройлук кабылдоо системасы менен базарлашкан соодалашуу механизмин токтоосуз жакшырткан. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лю Бэнлун акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу өрүшүнө таянып, шериктик жаңы энергия кубатын

0: Биринчи айдан 9-чу айга чейин Шинжандын каттоо түрүнө каржы салуу көптүгүндө бүрдө, курулма сыкылдашууда жакшы кырдаал жарыкка чыгып, түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекет түрүнүн бейнеси көрүнүктүү болуп, жалпы 4 миллиард 635 миллион юан болгон. Айыл кыштак таш жол курулушу сызылы күч берип, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан болгон. Мамлекет өлкө негизги линия түрү сызыл каржы салуудакы басырык таш ролун сызылы көрсөтүп, жалпы 37 миллиард 618 миллион юанга аткарылып, аткарылган каржы салуу жалпы соммасынын 60%дан көбүн түзгөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн негизги линиясы курулушунда бөлүккө бөлүп өтүнүч берип тастыктоо. Бөлүккө бөлүп жумуш баштоо өлүксү колдонулуп жылыштатылды. Быйыл план боюнча туруктуу мүлүккө 11 миллиард юан каржы салынмакчы. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде калан курулушчулар жумуш алып баруунун биринчи чебинде бекем туруп, жумуш мөөнөтүн колдон бербей, жүрүшүн бекем кармап, сапатка кепилдик кылып, түрү курулушунун жүрүшүн бачымдатып, эрекетин арттырууну бар күчү менен жылыштатты. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери ПМФИ мындай дейт. Түрү бөлүмү адам, машина жабдууларды биргелик пландап септеп пайдалуу, аба ырайын колдон бербей, жол улун толтуруу, жолдун эки капталындагы жан тайма, бетти коргоо жана көпүрө сүңгүчтөрдө жумуш алып баруу сыяктуу түрдүү жумуш алып баруу курулуштарын жылыштатууда. Ошол менен катар коопсуз өндүрүш жооптулугун чыңдап, түрдүү мээрчимдүү түйүндөгү милдеттерди алдыга жылдырып, түрү курулушунун байсалдуу жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Очорда өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жол түрүнүн ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндөгү жумуштар тартиптүү жылыштатылууда. Куйсиян тонели бүт линиянын өзөктүү тизгиндөө мүнөздүү курулушу. Жумуш алып баруучулар тонел бетине гүл бото куюу, казуудан чыккан шагылдарды чыгаруу сыяктуу жумуштарды тартиптүү кулаш айдырып, түрдүү жумуш тартиптери жексиз ашташтырылып, жумуш шашылыш ара тартиптүү алып барылууда. Шинжаң жол көпүрө курулуш тобу чектүү шектиги өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу 9-чу кырдаарлык бөлүгү түрү бөлүмүнүн орун басар директору Жоо Юе мындай дейт. Түрү курулуп каттоо башталгандан кийин Турпан Байынгулун областы ортосундагы каттоо басымын басандатып, өз алдынча болгон бири батыш чыгыш жогору ылдамдыктагы таш жолу жаңыдан көбөйүп, Лейюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолундагы аптоонун агымын бөлүштүрүп, зат жүгүртүү берекетин жогору көтөрүп, ташымал өздүк наркын төмөндөтөт. Азыр бүт жылда 90 миллиард юан каржы салуу милдетин аткаруунун алгылыктуу баскычы. Автоном райондук каттоо ташымалы назараты курулуш башкаруу башкармасынын башчысы Лияфи шартты даярдаган баардык курулуп жаткан каттоо курулуш түрлөрү бир түргө бир долбоор, бир тоннелге бир долбоор боюнча кыштакы жумуш алып барууну уюмдаштыруу планын түзүп болгонун. Жылдык түрдүү милдеттерди толук бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын билдирип мындай деди. Быйылдан бери каттоо курулушуна каржы салуу байсалдуу артып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин өнүгүүсү жана жумуштандырып киреши арттырууну күчтүү алып жүрдү. Каттоо негизги жабдууларынын сызыл жакшыруусу мамлекет ичи айланымындагы бирдемди шыдырлаштырып, Шинжанга кирип чыгуудагы каттоо курбатын жогору көтөрүп, эрекеттүү каржы салууну кеңиртип, экономиканын артуусун туруктандырууда зарыл тиректик ролун көрсөтүүдө.
1: Күз келери менен автоном районубуздун жер жерлери айылык кыштак жер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мээрчиктеп, бир түркүм айылык кыштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Нылкы ооданы Чагаластай айлы Көкбай кыштагынын конуштануу чөйрөсүндө жумуш таап берүү жолу менен жөлө түрүнө бачым курулуш кылынууда. Түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километр шагыл жол, 2,4 километрлик бетон жол, дагы 8,2 километрлик жөөчөндөр жолун салат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин айыл кыштак таш жолунун каттоо жана конуштануудагы телегейлешкен жабдууларды жакшыртат. Нылкы ооданы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Көкбай кыштагы кызмат отрядынын орун басар башчысы Чынфей Чоң мындай деди. Төрү чөйрөнү түзөө жана жол салууга тең арымда жылыштатууга маани берип, жолдун эки четине зор мөлчөрдө мөмөлүү дарак, кара чыгач өстүрүп, күн нуру энергиясы жол чырагынан 157 орнотуп, айылык кыштактын жалпы тулкун кебетесин жалпы бетке жакшыртып, 11-чи айдын этегинде жалпылай жумуш бүтүрүү күтүлүүдө. Кутуби ооданынын бай 631 линиясы айылык кыштак таш жол курулуш түрү жакында негизинен бүттү. Түрүгө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, бүт узундугу 15,5 километр болуп, 3-4 даражадагы таш жол өлчөмү боюнча курулуш кылынып, курулуп бүткөндөн кийин линия боюндагы 5 кыштактын кыштак тургундарынын сапар

0: ачыгу айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоого оң тойлуулук жаратат. Кутуби уудандык айыл кыштак таш жол асыроо башкаруу пунктунун башчысы Жанар мындай деди. Аталган түрдүн жолго коюлуусу Оодан райондагы айыл кыштак таш жолунун жол торун жакшыртып, линия боюндагы дыйканчылык жана малчылыкты өнүгүүгө жетектеп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштакты өкүлдөндүрүүгө үбүлгө болот. Жемене ууданы тосту айлы айыл кыштак жер суу коопсуздук кайнары жана куур жолун өзгөртүү курулушу жакында курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен тосту айылынын көнө эски суу камдоо системасына карата жан жактылуу даражасын жогорулатып өзгөртүү алып барып, райондун суу камдоо шартын түбүнөн жакшыртып, тосту айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарп жеткирет. Жемене ууданы тосту айылы тастык кыштагынын кыштак тургуну ХЖА мындай деди. Өкмөт бизге суу куурун аксыз өзгөртүп, жаң суу тазартуу жабдууларын алмаштырып берди. Суу ичүү, суу иштетүүдөн көнүбүз жай тапты. Чынында көңүлүбүздө күнү чечип берди.
1: Алтын күздө айдоо баштарынын баардык жери мол түшүм кубанычына батты. Абдырым районубуздун жер жерлериндеги айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу карханалары бүт күчүн ишке салып буйрутмаларды үлгүрттү. Эми станциябыздын орусалга барын угасыздар. Азыр мээкти ооданы жаңгак бышып, үзүп терүү мезгилин тосуп алды. Бир түркүм жаңы жаңгактын кабыгын сыйруу, жайып кургатуу аркылуу жергиликтин иш кошуу карханаларына байма бай ташыды. Шинжаң ЖЭПин айыл чарба билим техника чектүү шектиги жакында акыл жөндөмдү айырып тандоо, төмөн температурада кактап кургатуу сыяктуу терең иш кошуу жабдууларын жаңыдан кошуп, жаңгакты ичкилештирип өлчөмдөштүрүп иш кошууну ишке ашырды. Шериктиктин жооптуусу Шыжэншиң кархананын быйыл жыйып сатып алган жергиликтин жаңгагы 8000 тонна болоорун божомолдоду. Түшүмдөрдү тоордо жана тоору сыртындагы жол аркылуу аңкуй, шандоо сыяктуу жерлерге сатканын тааныштырып мындай деди. Биз негизинен тазаланган жаңгак танегин жана чайыры кохар жаңгак танегине тереңдей иш кошобуз. Учурда жыл сайын ушул жерде жумуш иштегендер 80 адам айланасында турукташып, электрондук сууда түз баян алып баруунун жогору белес мезгилинде 200-300 адамга жетет. Куянкы шаарынын өнөр жай кызылмылыгыдагы чордонду үзүп терүү кылдап, терең иш кошуунун жогору жумуш белесин отурлап алды. Аптоунага толтура жүктөлгөн кызылмылыктар заводко жөнөтүлүп, иш кошуу аркылуу кызылмылык ширеси, кызылмылык туурамчысы сыяктуу түшүмдөргө айланды. Шинжаң кызылмылык карханасынын кызматкери Чоң Пунфэй тааныштырып мындай деди. Кызылмылыкты айдоо арасынан үзүп терүү өндүрүш линиясына алып кирүүгө эң кыска болгондо 6 саат кетет. Эң жогору чекте кызылмылыктын табигый даамын жана кубатын туракташтырат. Азыр сыяктын өндүрүш линиясы дал толук жүктөмдө жүрүшкөнүн айтып мындай деди. Азыр кол коюшкан сатуу буйрутмасы 2000 тонна болуп, биз үзгүлтүксүз өндүрүп сатуу жолун кеңиртип кызылмылыкка терең иш кошуу кесип челесин үзгүлтүксүз узартабыз. Чаган Токой ооданы сапаттуу заманзамай түшүмү мыкты сапатына сөөнүп, бүт мамлекет базарындагы кызуу сатылганы Шинжаң жакшы түшүмүнө айланды. Жакында Шинжаң Тендинг, Заранза, майы чектүү шектигинин өндүрүш цехинде автоматтык кутуга куюу өндүрүш линиясы бүт тездик менен жүрүшүп, акыл жөндөмдүү жабдуу менен жумушчуну жогору берекетте шайкештирип, кутуга куюу, оозун бектүү, марке чаптуу, жашкы салуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү болду. Ар бир кутудагы жылтырак алтын сары сапаттуу заранза май ирээти боюнча жашкы салынып, зат жүгүртү тору аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы сатуу акыркы уч терминалына жөнөтүлдү. Шериктик цехинин мудуру Жоу Фуюн мындай деди. Азыр биздин цехибиздин күндүк өндүрүш курбаты 7000 тондон ашууга жетти. Биз өндүрүш өлчөмүнө катаң моюн сунуп, азыр бир өндүрүш жумуш тартибинин ичке түйүндөрүн жакшы ийгерип, буйрутмалардын жүрүшүүсүн баары күчүбүз менен үлгүртүп, баардык буйрутмалардын сапат өлчөмүнө кепилеттик кылып, маалында жөнөтүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Шинжаңдын жеригенен чийки жашаң септеп жеткирүүдө мурда аралык алыс болуп, жашаңдыгына кепилдик кылуу кыйын болду. Убакыт өнүмү акырын болуудай кыйын маселелерге туш келген. Быйылдан бери Шинжаң чийки жашаң муздак желе кампасын, муздак желеде ташымалдоо аптоо унаасы сыяктуу жабдууларын ишке салууну уландуу арттырып, чийки жашаң кош багыттуу оборот жолун туташтырды. Эми станциябыздын кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Жиңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номер үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасынын чийки жашаң муздак желе кампасына киргенде туруктуу температура, төмөн температура чөйрөсүндө муздак сактоо, тоңдуруу айрым районуна Тайландтын Лёлена, Австралиянын уй кабыргасы, деңиз боюндагы балык, краб сыяктуу миңден ашуун азыктык материалдары иреттүү тизилди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кызматкерлер буйрутмаларды бекем кармап товар дайындады. Жиңдоң зат жүгүртүү Шинжаң районунун пландоо боюнча жооптуусу Соң Ронгшин Бул чеки жашаң муздак желегампасы быйыл 9-нчы айдын ортосунда иштетүүгө киришип, Үрүмчү шаары, Санжок Уйзу автономдук областы, Шыгансай шаары сыяктуу Түндүк Синжаң Тилке районундагы керектөөчүлөрү таң саарда чөнтөк телефонунда буйрутма берсе ошол күнү түштөн кийин тирүү жашаң муздак желегампасы аркылуу жөнөткөн түшүмдү тапшырып ала турганын түшүндүрүп мындай деди. Күндүк орточо бир жаңсылгылуу курбаты 4000 талонго жетип, азыргампада божомол менен 1200 түрү бар. Түндүк Синжаңды каптады. Бул септеп жеткирүү адресинен божомол менен 450-сү бар. Ташымалдап жеткирүү барышында жең доңзат жүгүртүүсү бүт барышына муздак жана температураны сактоо колдонуп, музы эрип кетпөө температурасын туруктуу сактап, чийки жашаң бойдон сапатына кепилдик кылып, керектөөчүлөргө ан сайын сапаттуу тордон буюм сатып алуу туюнусун камдады. Мана сооданынын тургуну Яушуа мындай деди. Таң саарда сатып алсам түштеле жеткирип берет. Анын үстүнө оромосу дагы абдан жакшы. Анын жашаң сактоо даражасы дагы абдан жакшы. Азыр Шинжаңда мамлекеттин 8 таянчы муздак жана зат жүгүртүү базасы бар. Бүт Шинжаңдагы жашаң сактоо кампасынын көлөмү 3 миллион тоннага жетти. Ишке киришип тижарат кылынган муздак сактоо чиркеме Козубу 1870 абдоуна. Күн сайын муздак жана зат жүгүртүүсүн кемелдендирип, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги чийки жашаң тобарды дагы да тез Шинжаңдагы карапайым калктын тамак үстөлүнө киргизип, жергиликтеги чийки жашаң тобар соодагерлеринен Шинжаңдын тобарын Шинжаңдан чыгаруусуна тездеткич кунапкасын басты. Үрүмчү шаарында кол өнөр жубаба заводун жүргүзгөн соодагер Жуанлин Х жеңдон камдаган муздак желеде зат жүгүртүү торуна сөөнүп, жубабаны Шинжаң ичи сыртына сатканын айтып мындай деди. Аймак, областка дагы Шинжаң сыртына жөнөтүүнү ойлошуп жатам. Азыр товарды тикелей киргизебиз. Буйрутма болсо тикелей эле кампада жөнөтөбүз. Кампаны ачкан бир канча күндө буйрутмалар дагы биресе көбөйдү.
1: Жакында мамлекет ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоо атайын түйүндү курулуштуруу, мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы автоном райондук айыл чар билимдер академиясында жалпы бетке курулдары текшерип өткөрүп алынды. Аталган кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 000, Шинжаң дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын замандаштырып сактоо курбаты өнүмдүү өстүрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаң мамлекетибиз менен Орто Азия райондорунун айыл чарба алмаштыруусунун алдыңкы катардагы базасы, мол болгон өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгына ээ. Бирок узун мезгилден бери замандаштырып сактоо курбаты алсыз болуп келген. 2023 жылы 12 айда мамлекетибиз Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасын курууну баштады. Буга жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Курулуш мазмуну кыска мезгилдик кампа, орто мезгилдик кампа, узун мезгилдик кампа. Автоматташкан сактоо алуу кампасы ошондой эле жасанды климат бөлмөсү, уюмдаштырып жетиштирүү ишканасы сыяктуу жөндөм жабдуу бөлүктөрүн камтыйт. Түрдө дагы 10 моо айланасында өсүмдүктөрдү баалоо көчөтканасы жайгаштырылып, кампа көчөткана бириктирилген коргоо системасы курулду. Автоном райондук айыл чар билимдер академиясы дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын чогултуп сактоо баалоо жана жаңылык жаратып пайдалануу тобунун баш төрагасы Жаңыян мындай деди. Бул кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 000, биринчи мезгилде 250 000 сактоо курбатына ээ. Байлыктары буудай, жүгүрү, пахта, коон сыяктуу 58 түрдүү дыйканчылык эгиндерин каптап, келечектеги 40 жылда Шинжаңдын грин плазма байлыгын сактоого жатын гана аттандыра алат. Аталган кампа курулуп бүткөндөн кийин автоном районубуз грин плазма байлыгын сактоо жана пайдалануунун стратегиялык өрүшүнө ээ болот. Толуксунан айрып сактоо жана тирүү сактоону биргелештирүү аркылуу грин плазма байлыгынын коротулуусун өнүмдүү тосууга болот. Кургакчылык, шоору, жогору температура сыяктуу абдан начар чөйрөгө шайкеше турган озуу мүнөздүү сортторду тандап жетиштирүү үчүн материал негиз менен камдайт. Жаңыян кабарчыга мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы бир алкак бир жолду орто кура турган мамлекеттердин грин плазма байлыгы менен биргелештирип изилдөөнү тереңдетип, Орто Азияга бет алган эл аралашкан грин плазма байлыгын коргоо жана алмаштыруу борборун кура турганын айтып мындай деди. Орто мезгилдик кампага таянып, мамлекет даражалуу Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын орто баарлануу үрүшүн күч сала курат. Мамлекет иш сыртындагы 40 ашуун илимий изилдөө органдары сорт жетиштирүү каркыналары менен грин плазма байлыгын кызматташып пайдаланууну тереңдетет.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оордо биринчи чебинде бекем туруп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарды. Алар бекем туруусу аркылуу салым кошуусун чечмелеп, аракети аркылуу батыл аркалоосун иш жүзүндө көрсөттү. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда чек араттап саякаттоо, соода сүйлөшүүсү, тууганчылоодон турган чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыла артты. Үрүмчү аба жолу чек ара оозунда таможна чек ара текшерүү кызматкерлери күбөлүгүн текшерүү, жүргүнчүлөргө жол баштоо, тартип коргоо сыяктуу кызматтарды өлчөмдүү кулаш жайдырып, чек арадан кирип чыккандардын таможнадан шыдыр өтүүсүн жогору берекеттүү камсыздады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара текшерүү пункту милдет аткаруу биринчи отрядынын Чоо Дауяны Юшин мындай деди. Быйыл менен кызмат ордумда бекем турган 10-чу мамлекет майрамдык эс алуу. Эс алууда күнүнө орточо кезүүчү учак 42 ирет чамасында болду. Жүнгөгө келип саякаттаган чет элдик саякатчылар 56% артты. Майрамдык эс алуу мезгилинде электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу токтоп калбады. Көктөкөй, Чира сыяктуу жерлердин электр менен камдоо тармактарынын бүт кызматкерлери кызмат ордуна чыгып, кызматкерлер айыл кыштак көчөлөрдү аралап, линия жол жабдууларын чалгындап текшерип, электр иштетүү көмөскө кообун маалында жойду. Кесип иштери көзнөгө калыптуу ачылып, 24 саат боюнча чукул тең тайлаштыруу кезекчилигин жүзөлүштүрдү. Мамлекеттик электр тору Чира одандык электр менен камдоо шериктиги көзөнөктө кесип кабылдоочу Зулпия Якуп мындай деди. Кызмат ордунда бекем туруп, калктын электр иштетүү кесибин каалаган убакытта бүтүрүүсүн камсыздадык. Бул жолку эс алууда жер-жерлерде дагы көптөгөн карханалары бар күчүн салып өндүрүштү кармап, жылдык өндүрүш нишанына бар күчү менен чамдаган. Мори Казак автоном оодандагы Шинжаң Дунгфаң Шамал электр жаңы энергия чектүү шериктигинде түрдүү чоң типтеги акыл жөндөмдөшкөн жабдуулары толук тездикте айланып, тартиптүү жумуш иштеп, жумушчулар учурда бир түркүм жаңы буйрутмаларды үлгөртүп жасаган. Керхана түрдүү арткы сап, тейлөө камсыздоо кызматын иштиктүү жакшы иштеп, түрдүү толуктама жардам акчаларды толук соммада накташтырып, кызмат ордунда бекем турган жумушчуларга керхананын жылуулугун сезиндирген. Шериктиктин өндүрүш цехи сапат текшерүү районунда сапат текшерүүчү Жоявын кызмат ордунда бекем туруп, шамал электр парасын бир-бирден жан жактылуу төп ичке текшерип, түшүмдүн сапат өткөлүн катаң тизгиндеген. Жоявын мындай деди. Паранын сапаты электр таратуу берекетине тике таасир көрсөтөт. Мен кызмат ордумда бекем туруп, ар бир шамал электр парасынын бардыгын талапка ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылам.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин 10 ашуун жумушчу кызматкери кызмат ордунда бекем туруп, КАИДИ зат жүгүртүүнүн шыдыр жүрүшүүсүн бүт күчү менен камсыздап, ар бир оромонун маалында төп арлот журчулугунун колуна жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. 10-3 күнү Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин бири жактылуу кылуу борбору айыруу майданы кызуу маанайга толуп, тартиптүү алып барылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги тез көбөйгөн КАИДИ мөлчөрүнө карата кызматкерлер жумуш бөлүштүрүүнү шайкештирип, саумаа кылуу, айыруу, унаага жүктөө сыяктуу түрдүү жумуштарды тартиптүү алып барып, ар бир барышын тыгыз ачташтырып, жогору берекетти жүрүштүрүп, жолдомолордун басылып калбоосуна септеп жеткизүүнүн кечээн дөбөсүнө бүт күчү менен кепилдик кылды. КАИДИ жеткирүүчү Ли Чифун мындай деди. Бул бир канча күндө КАИДИ мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Тургундардын КАИДИлерин тез тапшырып алуусу үчүн биз убакыт берекети менен сапатын катаң кармап, үстө кошуп иштеп түрүгө айрып жеткиздик. Мейли шаар району болсун же чек арадагы малчылык району болсун, бүт баардыгына оромолорду шыдыр жеткизүүгө бүт күчүбүз менен кепилдик кылдык. КАИДИ жеткизүүчүлөр шаар айылдарга чуркап мээрим менен жеткизүүдө бекем туруп, майрам күндөрүндө таасирдүү көрүк линиясын калыпташтырды. Чөйчөк шаары Абдырайлы Ортоңку Абдыра кыштагынын тургуну Жаңжычкын почто кызматкерлеринин көңүлгө жакын болгон майрамдык тейлөөсүнө бара келди айтты. Ал мындай деди. Майрамдык эс алуу күндөрү почтонун КАИДИ жеткизүүчүлөрү да кызматтанды. КАИДИлер да маалында жеткирилип, биз КАИДИлерди маалында тапшырып алып абдан кубандык, абдан жакшы болду. Алар чынында жапа чекти. Учурда Тарбагат аймагы бүт райондо каптаган жогору берекетте шыдырлашкан шаар айыл койди тейлүү торун куруп, 68 айыл шаарчага койди тору түйүнүн жалпы бетке жайгаштырып, 666 акимчилик кыштактын кыштактарга жалып коюштуу койди урусал тейлүү пунктун бүт каптоосун ишке ашырып, 70 ашуун шаар айыл койди атайын линиясы ар күнү туруктуу барып келип жүрүшүп, айыл кыштактардын койди тейлүү коргонун ачты. Жонго поштосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктиги бир жактуулугу борбору кесип башкаруучусу

0: Kan yağcay, hesablı mezgilinde şeriklik adam güçü, taşımalı güçü jana zattık boyun baylığın ilimi tengşep, mayram günleri koydu iteyli ösünün joğuru sapattı jana joğuru bereketli bolusuna büyüt güçümünün gepildi kılganı tanıştırıp ınday dedi. Biz odan ayıl kıştak 3 derecelu septep jetkizüleniye jolun tüyündü kıldaştırıp, apta onalar menin koydu jetkizüçülördü köbeytip ayıl şarçı jana malçılık rayondordun ar bir uromosu malında jetkizü güçünüğü gepildi kılıp, mayramdı kesal gündörü zat çügürtünün en sonku 1 kilometren şıdırlaştırığa büyüt güçümüz menin gepildi kıldı.
1: Мамлекет майрамды кесалуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде кажайып каналар экскурсиянын кызуу шарданын утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамды кесалуу мезгилинде Шинжаң ажайып канасында жаңыдан жаратылган Ниеге кайра кайтуу, Шинжаң Ние урандысынан сандуу маалымат чоң көргөзмөсү бүтүндөй жаңыдан көрсөтүлдү. Санарып тештирип жаңылык жаратуу формасы аркылуу Ние байыркы шаарчасынын нурлуу маданияты кайрадан көрсөтүлүп, журчулукка бүтүндөй жаңы көргөзмө көрүү туюнусун алып келди. Ошону менен бирге Шинжаңдын тарыхы маданияты эстелик буюмдары көргөзмөсү, Жумханын кооз саймасы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого атындагы Билектек мамлекет кохарын коргоо көргөзмөсү да сызылжанданып, зор түркүмдөгү саякатчыларды да кагылууга электирди. Саякатчы Ши Шаофаң мындай деди. Ажайып канага келүүнү тандадым. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого билектигин мурда уккан элем. Бул жолу бактыма жараша өз көзүм менен көрдүм, абдан көңүлдүү болдум. Комолу Петразо 1 ажайып канасында экскурсияга келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күтүп алган саякатчы 20 000 адамдан ашты. Жер жерлерден келген саякатчылар баалуу Петрозаврдын ташкайланган нускасынын алдында көргөзмө түшүндүрмөсүн астайтыл көрүп, илим жалпылаштыруу боюнча түшүндүрүү баянын укту. Көптөгөн изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулар бул жерде байыркы жаныбарлар жөнүндөгү билимдерди үйрөнүп, геология боюнча илим жалпылаштыруунун өзгөчө тартымдуулугун чөгүү ыңгайында туюнду. Окуучу Ван Жиншуан мындай деди. Петрозавр динозавр эмес. Ал канаттуу жана сойлоочу жаныбар. Ажайып канага дагы келип ансайынгөп Петрозаврга байланыштуу билимдерди үйрөнүүнү үмүт кылам. Эле ажайып канасын экскурсиялагандар абдан көп болду. Ажайып кана алып чыккан байлап боё, оймо сүрөт тамгасын басуу сыяктуу заттык эмес маданият мурастарды туюнуу кыймылдары саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Көпчүлүк кол салып иш жүзүнөн өткөрүү барышында жөрөлгөлү колөнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун сезинип, окшобогон ыңгайда мамлекет майрамын көңүлдүү өткөрдү. Кичинекей дос Ван Саңчы менен апасы бул жерде унутулгус бир күндү өткөрдү. Ал мындай деди: оймо сүрөт тамгасын басууну туюндум, абдан көңүлдүү сезиндим.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңда маданият саякат базары сызылдуу маандуу болду. Жер жерлер бир сыйра көңүл жылытар, элге нарып жеткизүү иш чараларын алып чыгып, көпчүлүктүн камсыз ойноп жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Кашкар шаары көптөгөн саякатчыны күтүп алды. Саякатчылар агымы жогору белесине тең тайлаштыруу үчүн Кашкар шаары 13 жерде келген арып жеткизүү автоуна токтотуу майданын ачып жиберип, 2492 автоуна орду менен камдады. Көрүк району соода тегерегин каптап, күн бою аксыз болуу жана тепкич ыңгайында жарым ба жеңилдик берүүнү өзара бирлештирүү үлгүсү аркылуу эс алуу мезгилинде автоуна токтотуу кыйын болуу маселесин басаңдатты. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпка түшүрө берүүнүн башчысы Жаңыроң мындай деди: мында 7 жери күн бою аксыз район болуп, жалпы 1978 автоуна орду менен камдады. 6 жери тепкич ыңгайында жарым ба жеңилдик берип, жалпы 514 автоуна орду менен камдады. Түйүн орундун бүт баары саякатчылар эң чордондошкон көрүк райондору соода тегерегинин айланасына жайгаштырылды. Жаңы энергиялуу автоуналарды айдап сапарга чыгууга оңтойлуу болуу үчүн автоном районубуздун жер жерлери электрозарядтоо тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматтарын иштиктүү жакшы иштеди. Турпан шаары көрүк райондорунун ар 1 километр жеринде электрозарядтоо тегерегин куруп, шаар боюнча жалпы 3282 электрозарядтоо мамысы ишке киришти. Шийхуу шаары автоуналарга электрозарядтоо мамысын атайын текшерүү, ремонттоо, бапестөө кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, майрам күндөрү мезгилинде жаңы энергиялуу автоунолордун оңтойлуу жогору берекеттүү электрозарядтоосун бүткүчү менен камсыздады. Шийхуу шаары Рунгшинг Люйюан илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин техниги Жаң Жэнлуу мындай деди: ар күнү караштуу райондук электрозарядтоо мамаларынын ар бирине текшерүү.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу армандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Эркин Абдулланын аткаруусундагы Гүл эмне мырча кызыл деген элдигырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмит кайрат ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тоңшайлы чын сүйүү.

жамгырга жуунган кече кандай керемет. Жан дүйнөн кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кече сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Эми маме турган азектин аткаруусундагы кара көзүң деген ырды чогуу тыңшайлы.

Сүрөттүү кагармандар эми Шаршилдин тунук, суу, көк асман, сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көчүң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкөй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Азыр Гуучуң ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калкты байытып кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө Гуучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Эки күндө Таңфаң мен кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап, казуу, айыруу, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет делгерлик менен алга өтүп, үлгү көрсөтүп жетектеп, техника жактан жетекчилик кылуу. Өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесибинин мыктары менен зоройтту. Эгинчи түтөн яңмау үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 могго жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү ишине сөөнүп ал Ланжоодогу сатып алуу керканалары менен туруктуалдын буйрутмага кол коюп, сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүм ооданы Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы эгинчи түтүн яңмау үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 мо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйылдагы 80 мо жерде көбөйттүм.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандын тескери жылуу алқагына жайгашкан. Күннөрү жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Өзгөчө табигый шарты байкынын өсүүсү жана азыктык жыйысына аябай

келет. Сапаттуу байкоо өстөрүнө жакшы болгон негиз менен камдайт. Көчүң адана Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагынын кыштак кадры Шыңгопун мындай деди. Кыштак 2010 жылдын алдартында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча модон быйылкы 500 моого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башым түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 миң юандан ашып, кесип экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Шыңгопун мындай деди. Кейинки карымда байкы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп күчөтүп, дыйкандарга болгон техника кепилетин күчөтүп, эгинчилик көлөмүн кеңиртебиз. Ошон менен бирге байкы кесибин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышта көптөгөн кишинин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып айтууна түрткү болот.

ардактуу кармандар жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгү бүздү. Кучуң ооданы Белиху шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
2: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байуга баштайбыз.
2: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу кугармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишисиздерин сүйлөп беребиз.

Artış şarı Azak şarçası Mey yığıştağında mamleket darajalı uzattığı mes madenet murası bolgon Uygur ulutunun kalıptajası oargasın koldonup, alayı garapa buyumdardı bışır önörü baylığına sönüp kıştak kollektif kerhanası Artış şarı Vän Tuyi garapa buyumdar çektü şeriktige boy götürdü. Хэнэн өлкөсү Пиңдиңшан Шөйяннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жы жылдарда туулган жаш Рөнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара райондо келип, айылкыштыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөл заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы лай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү өз ара жоорулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Шарба жараткан алгачкы мезгилдер күй ата журтухун андан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Биз сени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыр адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү тереңизденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди: тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Рынкөйдү тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вэнтуи карапа буюмдар чектүү шериктигин ортоко курду. Миң чакырымды сапарда алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы, түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкөй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон озго үйрөнүтүп келген акылы.

Заттыгымыз маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтеден түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында Рынкөй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөлчү эки материал тандоо болот. Ал ошол жердеки кен түйүндөрүн айланып чыгып кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рейсимен табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу катаа сынак кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыр жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеги жөнөкөй нускаларын классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жорулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра ою акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рынкөйдүн жүрөгүндө дагы да кеңейткен улуу план түзүлдү. Ал артыштан анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл талаа, улуттук ою чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандыруулук менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынын алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рынкөй мындай деди: кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка иш бирлештирип ар бир байыркы жытка ээ, ар сонор түйүнүсүнө ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчынын жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шенжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рынкөйдүн артышта таамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

урмат угармандар, берибиз Дулан Табыс. Жакында Алтын Топурак берибизде мен жана ата мекеним. Республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри макабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыгып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Чжэцзяң, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо дашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон Ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп, түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чың арыктап, ата мекенге кайтуу ишениминен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зуңли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарын

аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета башкарыла турган бомба изилдөө аппараты мамлекет коргоону министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чэншөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

урматтуу угармандар, Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арылуут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит, эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап, мөмө сатып, тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоону колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижаралуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышык доосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, 3 дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы 10 түркүм

Кирибиз дулан таузурматтуу угармандар, дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Саясат болсо эле көңүлдө сан болот. Дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө. Бүгүн айтып бермей болгон бул түрдүү саясат эшиңиз алдындагы өзгөрүүлөр ырашкери Козайыл кышта курулушу менен байланыштуу. Быйыл Аптырым район нактылуу ажыратып бүт Аптырым райондогу 300 кыштакка кооз олтуракташууга шайкеле турган айыл кышта курулушун кулаш жайылдырууга толуктама жардамы кылды. Бул саясаттын каржы негизи анык Аптырым райондогу

суу менен камдоо, үй бүлө ажатканасынан тартып булгандырларды жөнгө салууга чейин ар бир түргө талап коюлду. Экинчи, калктын катышуусу ан сайын тереңдеди. Корло шаарынын Кошери кайлы, Кооз Корожай, Кооз Мөмөлү бак бардыкка келтирүүнү тутка кылып, кыштак тургундарынын үйүнүн алды артындагы бош турган жерлеринен пайдаланып мөмө жашылча өстүрүп, Корожайларды кооздоштурууга ашыктандырып, чөйрөнү жөнгө салуу менен Корожай экономикасын бирлештирди. Коро таза болсо мөмө жашылчаларды жакшы сатууга болот. Үчүнчүдөн, көлөмдүү таасир, берекет бардыкка келди. Быйыл 3-чү айга чейин Шинжаңда кооз, олтурак ташууга шай келе турган кыштактан жалпы 870 иши курулуп, таза үй бүлө ажатканасынын жалпылашуу салыштырмасы жана турмуш чыгарындыларын жөнгө салуу салыштырмасы 90%дан көбүрөккө жетти. Кыштактардын орточо коллектив кирешеси 1,300,000 юандан ашты. Быйыл 300 кыштак курулгандан кийин бүт Шинжаңдагы кооз, олтурак ташууга шай келе турган кыштактардын саны 1,000ден ашты. Угармандар жогоруда дыйкандарга нарп жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Түрмөгүбүздө Рашкер Кооз айыл кыштак курулушу менен байланыштуу саясаттардан айтып бердик. Эми ругуңуздар.

Кандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Камоочуна баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашыл чаары азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашаң мөмөлөрү, катуу кабыктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандондун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы наркынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган.

Жакында Тұрмұрындық айыл чарба илимдер академиясы Кашкарда кайталай айдыган жашыл бурчак жаңы сортун көргөзмөлөп жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүү боюнча айдолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйыны өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл бурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорд жаратылды. Жакында ачып жиберүү жаңы ракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жүнгөл Яонинг эл аралык каржы салуу соода жарманкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жарманкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу, тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

сүйүктүү кагармандар алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым

Урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хоңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жиянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүүсү. Эми Оул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түркүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

Урматтуу армандар эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-чы айдын 6-чы күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 8-чы айдын 26-сы. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Партия 18-чи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет 1 миллиард канча 100 миллион жан сандын тамак маселесин жакшы чечүүнү баштан буйго мамлекетти башкаруунун башкы чоң иши катары карады. Башчы Си Цзиньпин көп жолу чоң азык карайышын тургузуу керектигин бычыктаган. Башчы көрсөткөн багытты бойлой мамлекетибиз көп түрдүүлөшкөн азык камдоо системасын куруп, жүнгө эли өзүнүн тамак качасын бекем кармоодо шен жан сайын толук болду.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда аргачилер мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, кишилер кооз көрүктөрдөн үзүлөнүп, чүйгөн таамдарда сызып, кооз турмуштан баарланды.
0: Каттоо тармактары көп түрдүү иш-чараларды бирге колдонуп, жүргүнчүлөрдүн тартиптүү сапарга чыгуусун камсыздады.
1: Телелеш кабар биринчи эптеги текшерүү иликтөөдө бүгүн 6 тоор курулушунун кантип элди карыз алуун козготуп, элдик керканалардын жашоо күчүн орготканын көрөлү.
0: Биркен мамлекеттер уюму кишилик укук кеңеши кеңешүү аркылуу жүнгө ортого койгон бөгөтсүз курулуш аркылуу бардык кишинин кишилик укуктан баарлануусун илгери сүрүү чечимин бирдей кабылдады.
1: Орусия, Жапония Орусияга законсуз жазалоону жолго койду. Орусия сөзсүз тең даражада каршы жазалоо иш чарасын колдонот деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин чоң азык карашын тургузуп, элдин кооз турмушка болгон муктажынан аттанып, эл журчулуктун азык курулмасынын өзгөрүү бет алышын илгерет. Ачтык камдоого кепилдик кылуу менен бир убакта ит түрү, жашылча, мөмөчөмө, суу түшүмдөрү сыяктуу түрдүү азыктарды өнүмдүү камдоого кепилдик кылуу керек. Кайсыл бирөө да кем болсо болбойт деп ышыктаган. Азыр мамлекетибиз көп түрдүүлөшкөн азык камдоо системасын бачым курууда. Тойгудай жей алуудан жакшы жей алууга чейин, андан көп түрдүү жей алууга чейин. Тамак үстөлүндөгү даамдар өзгөрүүдө. Жүнгөлүктардын өзүнүн тамак качасын бекем кармап туруу ишенчи ан сайын жетерлүү болду. Ушул мамлекет майрамдык эс алууда кенен кеткен айдоолордо бир майда мол түшүм күчүлөөсү башталды. Чыгыш түндүк кара топурагында күзгү ачтыктар кампага салынууда. Түштүк деңиз сайроонунда балыкчылык кемелери толтура табылга менен кайтты. Сары топурактуу бөксө тоодо алмалар шагындабышты. Чаңжаң дарыясынын эки жээгинде жашаң жашылчалар базарга салынды. Мына ушул мол түшүмдөр жүнгөлүктардын үч убак тамагын болуктурууда. Ал эми ан сайын кенен кеткен мамлекет жергесинде мол түшүм дагы биз ойлоп көрбөгөн жерлерге карай узарууда. Кургак жаан чачын аз Шинжаң турпанда кишилер кар муз суусу карыз кудугунан башталган жер асты муздак суусу пайдаланып 185 өлчөмдөштүрүлгөн бакмачылык көлчөгүн куруп, быйыл болжолу 1500 тонна салмон балыгын бакты. Бүгүнкү күндө чөл, какыр, шорлуу жер сыяктуу ушундай унарсыз жерлер сөөм сайын жаңы азыктардын келүү башатына айланууда. Бул бөсүүлөр чоң азык карашын түшүнүктөн аракетке карай бет алган айкын издерин эстелик алды. 2015-жылы борбордун айыл кыштак кызмат жыйналышында чоң айыл чарба, чоң азык карашын тургузуу ортого коюлган. Башчы Си Цзиньпин экология чөйрөнү жакшы коргоо алдын шартында айдоо жер байлыгынан бүткүл мамлекет жер байлыгына карай кеңиртип, ошол жердин абалына карай ачтык эйүүгө ылайык болсо ачтык эгет, экономикалык эгинге ылайык болсо экономикалык эгин эгет, мал чарбага ылайык болсо мал багып, балыкчылыкка ылайык болсо балык багып, токойго ылайык болсо токой жетиштирет, базар муктажына шайкешкен байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүнө ылайыкташкан заманбап айыл чарба өндүрүш курулмасы жана чөлкөм жайгашуусун калыпташтыруу керек деп бышыктаган. Башчы Си Цзиньпин ортого койгон ан сайын кеңири мамлекет жеринен азык алуу идея жолу боюнча партия 20-чы курултайында чоң азык карашын баяндамага киргизип, көп түрдүүлөшкөн азык камдоо системасында жогору катмарлуу долбоор бар болду. 15-5 жылдык жоспордо чоң азык ачуу өнүктүрүү курулушун мамлекеттин арналуу түрү кылып, айыл чарба, токой, малчылык, балыкчылыкка бирдей маани берүү, жан жактылуу көп жолдор менен ачтык байлыгын ачып өнүктүрүүдө бекем туруу ортого коюлду. Башчы Си Цзиньпин ортого койгон чоң азык карашы бул олуттуу түшүнүк мамлекетибиз тургундарынын керектөө курулмасы даражасын жогорулатуу чоңкур даалына төп келет. Башчы мындай ортого койду. Тамак жеш маселесин чечүүдө чектүү айдоо жерге гана көз салбастан ой жолун ачып, 1 миллиард 800 миллион моо айдоо жер кызыл сызыгын бекем сактоо негизинде азык камдоо назар чөлкөмүн бирдемче кеңиртүү керек. Бүгүн мамлекетибиздин азык камдоо кайнары үздүксүз кеңирип, бул түшүнүктүн стратегиялуугун жана алдын көрөгөндүгүн толук көрүнүктөндүрдү. Ачтык өндүрүш мөлчөрү 1 триллион 400 миллиард жыңдан ашып, жашылча 890 миллион тоннадан ашып, мөмө 350 миллион тоннадан ашса, эт түрүнүкү 100 миллион тоннадан, суу түшүмдөрүнүкү 76 миллион тоннадан ашты. Канткенде бул азык камдоо карыйтасын ого бетер көп кайнарлуу кылууга болот. Жообу илим техникага сөөнүү керек. Дыйканчылык эгиндери, үй куштары, деңиз океан балыкчылыгынан турган үч чоң мамлекеттик грин плазма кампасында жаңы эле бүткөн мамлекеттик айыл чарба грин плазма байлыктарды жалпылай текшерүү. Бул жерге жаңыдан кошкон дыйканчылык эгин грин плазма байлыгы 139 миң тал. үй құштары тұқым құрт материалы 1 миллион 70 мың парча, су түшімдері 120 мың тал. Ушул айыл чарба өзөгүнө сөөнүп, мамлекетибиз тандап жетиштирип чыккан жоңую 303 жогору түшүмдүү жүгөрү, пубинг 03 асыл сапатуу жогору созулчандыкка ээ буудай көлөмдүү жайылтылып, жоңгу 25, жоңчау 121 сыяктуу кара ачтык сортуу карапайымгалыктын тамак качасынан сайын түрдүүлөштүрдү.
1: Эген кырым плазма байлыгы биз жетиштирген жаңы сорттун зат негизи. Анда биз ар бир жолку көп сактаган кырым плазма байлыгы келечекте карапайымгалык тамак үстөлүн ансайын көп тур мүмкүндүгү тандоосуна ээ кылат.
0: Көп кайнарлуу карыйта мекиндиге карай өсүүдө. Бүгүнкү күндө жабдулуу айыл чарба аба ырайына карап тамак жеш деген чекти бузуп, жашылча жалпы түшүм мөлчөрүнүн 3-3 ашуусуна салым кошту. Тик дыйканчылык майданынан сууда өстүрүлгөн жалбырактуу жашылчага чейин жашылча эгүүдө тек текши теребелди гана көздөбөстөн мейкиндикке дубал бетине иштеткели боло турган бардык теребелден түшүм алууга боло турган болду. Учурда мамлекет боюнча токой асты экономикасында пайдаланылган жер көлөмү 600 миллион модон ашып, жылдык түшүм наркы 1 триллион юанды өстү. Бүгүнкү күндө токой астында козугарын эгип, дары материалдарын өстүрүп, токой арасында тоок, ары багып, бир мо жерде дарактын үстүнөн түбүнөн да эки үлүш киреше киргизди. Фужен, Ленжиаңда терең алыскы деңиз бакмачылык өрүштөрүндө чоң сары балык нече 10 метр тереңдиктеги сууда жетилүүдө. Булар 16 балдан жогору тайфун боронуна теңталаша ала турган деңиз үстү бакмачылык өрүшүнүн тор кийими тешик долбоорлонгон. Шамал тор көзүнөн өтүп күчү жоголот, азыраак да козголбойт. 10 жылдын алдында мындай акыл жөндөмдүү жабдуулар жок эле. Бир майдан тайфун борону 1 жылдык түшүмдү жок кылат болчу. Акыл жөндөмдөшкөн мыкты жабдуулар жүнгөлүктардын терең деңизге илгерилеп кирүүсүндөгү ишенчин айланууда. Учурда мамлекет боюнча терең деңиз бакмачылык түшүм мөлчөрү 570 000 тоннага жетип, бакмачылык суу толуксу 78 680 000 куб метр, артуу ылдамдыгы эң тез бакмачылык үлгүсү саналат. 15-5 жыл башталган жылда бул көп түрдүүлөшкөн азык камдоо каритасы бачым жайылууда. Ылымта бастырма, стролук багуу, суу үнөмдөп сугаттоо сыяктуу жабдуулардын даражасы жогорулатылып, жабдуулуу жашылча түшүм мөлчөрүнүн элеген салыштырмасы бүгүнкү күндөгү 3 үлүштөн ашуундан 2030 жылга баргандагы 4 үлүш айланасына жогорулатылат. Токой асты экономикасы сыртка кеңиртилип, токой дары чөптөрү, токой козугарыны, токой жашылчасы, токой бал арысы бирикме жүргүзүүсүн жайылтуу аркылуу, токой ачтык кампасы барган сайын зоройтулат. Терең алыскы деңиз бакмачылыгы төмөнгө карай тамыр тартып, бакмачылык кемеси оорлуу күч ыңгайындагы тор сандыктар бачым жайгаштырылып, деңиз океанда балык багып, деңиз океан көк түстүү ачтык кампасына айланат. Бүгүнкү күндө чоң азык карашы жүнгөнүн 9 600 000 чарчы километрден ашуун территориясын жандандырууда. Жаңы сапарда бул каритадагы уландуу зоройот, жүнгө элинин тамак үстөлү даамы ансайын молугат.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда ата мекенибиздин аргач жерлеринде кыймылдар мол түркүн түстүү болуп, баар жерде кубанычтуу шайкештүү майрамдык маанай көрүнүп, кишилер кооз көрүнүштөн үзүр алып, бактылуу турмушун макташты. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда күздүн таза жана салкын абасында кишилер жаратылышка кучак ачып, кооз турмушту сезишти. Чинхай Уланда 10-айдагы Чака туз көлүнүн суусу менен асманы бир түскө кирип, кудум сүрөттөгүдөй көрүндү. Жаратылыштык көрүнүшкө көп түрдүү маданият саякат кыймылдары шайкешип, саякатчылардын аягы үзүлбөдү.
0: Туз көлдүн көрүнүшүн көргөч, негизги темадагы кыймылдарга катыштык. Бөксөнүн көрүнүшүн чөгүү ыңгайында сезип, майрам керемет өттү.
1: Шаншиде Чинлин негизги чокусу Тайбайшан тоосу түстүү токойго толуп, булут деңизи кооз көрүнүп турду. Алыстан келген саякатчылар алыстан Чинлин тоосунун түштүк түндүгүндөгү айбаттуу көрүнүштөрдү көрүп, жакын аралыктан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Чинчаң оюндарын көрдү. Ички Моңгол Холумбер Эргунада токой деңизинин күзгү көркү чар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Саякатчылар дагы Көрүк районунун Ванхоң чакан поезына отуруп, чоң Инган кыркаларынын батыш бөктөрүндөгү күзгү кооз көркүн 360 градус чөгүү ыңгайында толук көрсө болот. Куандуң Шаогуанда Данша тоо Көрүк району 12 жерде Чөнжү өң өзгөртүү театр сыяктуу оюн көркөмүн өрүндө өз ара баарлашуу түрү орундаштырылды. Ниңша Шапото Көрүк районунда кишилер кымкут түшүп, саякатчылар кайык айдоочунун ырларынын коштоосунда тер кайыкка отуруп, Хуанхэ дайрасында калкып, бийик мейкиндиктеги чыгырык менен чоң чөл узун дайранын айбаттуу көркүнө көз чаптырды. Мамлекет майрам мезгилинде Бейжиндеги 14 шаар бакчасы эбак 3 850 000 кишире саякатчыны тосуп алды. Тиянтан бакчасында 210 000 түпкүл жадырап ачылып, Чиньендэн сарайы сыяктуу байыркы курулуштар менен өз ара жарашып өзгөчө түскө кирди. Ихэюэн бакчасында күз деми аңкып, саякатчылар көл үстүндө тоо суулардын кооз көркүнөн үзүлөндү. Сычуан Дужаньендеги кечкирээр менен үчүн нуру элес көркөм өнөрү, чыныгы көрүнүштүү оюн коюу сыяктуу ыңгайлар саякатчыларга кечки саякат туюмун жаратты. Шанхай Гүлдүү Чырактар 100 жылдык эски көчө районунан орун алып, Чаңниң районундагы Шаңшың Шинсо 100 жылдык эски көчөсүндө заттык эмес маданият мурасы Хэжин айлама гүлдүү панус көрсөтүлүп, түнкү көрүнүштө чырак нурунда кыдырып,

0: жарқырап тұрды. Жаңсу Нанжиңде өзгөчө чыныгы көрүнүштүү оюн сыяктуу туюнуу түрлөрү Чинхай дарыясынын кечки сейилине көптөгөн кызыктуу мазмундарды кошту. Эс алуу мезгилинде ар күнү 10 000 жуук саякатчы жасалгаланган кемелерге отуруп дарыяда сейилдеди. Анхуй Хуаншан Хуйжоу райондогу Шишинан кыштагында саякатчылар кемеге отуруп сууда кечте сейилдеп кечки сыдырым желде байыркы кыштактын күзгү кечки көрүнүшүн сезинди.
1: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдогу райондон киши агымы 300 миллион киширеттен ашкан. Мамлекет боюнча катуу сапарга чыгуу сапардан кайтуу жогор толкунун тосуп алган. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо жеткирген жүргүнчүнүн 22 миллион 100 миң киширетке жетүүсүн болжоп, 2199 кезек жүргүнчүлөр поезун көбөйтүү пландалды. Темир жол тармактары ташуу күчүн ишке салынуу маалында күчөтүп, көп жерлердеги поезд бекеттери бекетке кирүү агым линиясын асыллаштырып, жүргүнчүлөрдүн поезд күтүү убактын кыскартты. Таш жол жагында бүгүн сапардан кайткан автоунаалар агымы жогору толкунун тосуп алып, жол торунун агым мөлчөрү орто узун аралыкта сапардан кайткан автоунаалар агымын негиз кылып, сапарга чыгуу чордондуу убакыт бөлүгү саат 10 жана саат 16 болду. Эртең кыска аралыкта сапардан кайткан автоунаалар агымынын жогору толкун калыпташтыруусу болжондо. 7 жана 7 кишиден төмөн чакан жүргүнчүлөр автоунаасы эртең саат 24 мурдадагы бүт мамлекеттин жогору ылдамдуу таш жолдорунда аксыз каттаса болот. Мамлекет боюнча элдик аба каттоолор бүгүн жеткирген жүргүнчүнүн 2 миллион 500 миң киширетке жетүүсүн болжоду. Сапардан кайткан жүргүнчүлөр агымынын чордондуу абалына карата көптөгөн аба каттоо шериктери ташуу күчүн көбөйттү. Жыл башынан бери 6 тор курулушу жалпы элге жайылып нече триллион юандык карыз салуу мөртүн алып келип, элдик керханаларга өнүгүүнүн жаңы теребелин ачып берди. Анда Канткенде элдик карыз салууну, элдик керхананын жашоо күчүн жандандырууга болот, анда бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөгө назар буралы. Мамлекет майрамдыгы салууда мамлекеттик суу торундагы таянч курулуш Юннандын ортосуна суу буруу курулушу басым жылыштатылууда. Учурда биринчи мезгилде курулуштун 93% ашууну салынып бүттү. Бул Юннандын ортосуна суу буруу курулушунун алгылыктуу түйүнү, Юннан Күнмиңдеги Шаоюйба суу тизгиндөө курулушу. Жиншажаң дарыясынын суусу бул жерге келгенде ачал жолдун оозуна туш болот. Негизги куур жолу уландуу алдыга созулуп, солго карай кетсе Фумин ооданына туташат. Ал эми оң жагы Аннин шаарына барат. Бул жерден созулуп чыккан Юннандын ортосуна суу буруу экинчи мезгилдик таянч курулушуна жыл соңунан мурда расмий жумуш башталат. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети элдик керханаларга 36 карыз салуу түрүн ачык тааныштырды. Бул түр курулуш тизменинин ичинде. Экинчи мезгилдик курулушта куур орнотуу негиз кылынат. Курулуштун кыйындык даражасын баалап мөлчөрлөөгө болот. Курулуш негизинен ар кайсы суу кабылдоо районун тикелей жалгайт. Пайда камсызталат. Элдик каржыны киргизүүдөгү аныктыгы өтө жогору. Пайданын аныктыгы өтө көп элдик керханаларды белсемдүү келүүгө электирди. Ушул үчүн Юннандын ортосуна суу баштоосунда алдарды 2 майдан түр тааныштыруу жыйналыш өткөрүлдү.
0: Керканалардын талаптарына карата ылайыктуу долбоорду жакшы түздүк. Каржы киргизүүдөн башка дагы өтө көп элдик керкана башкаруу же техника жагында артыкчылык болсо алардан толук пайдаланып, ортоо жеңишке жетүүнү максат кылдык.
1: Кабар жыюу барышында кабарчынын билүүсүнчө ушул жолку кардар чакырууда бир катаң белгилеме ортого коюлган. Түргө карыз салууга катышкан керханалар курулуш алып баруу милдетин таңууласа болбойт. Бул элди керханалардын тек курулушка сөөнүп гана акча таппай, ал эми чыныгы карыз салуу жүргүзүү башкаруу жөндөмүн дайындоосу керектигинен белги берет. Тип өзгөртүп даража жогорулатуу кезметтерин издеп жүрөбүз. Эгер карыз салган А тарап жөн жай менен кирсек, алдыңкы мезгилдүү жоспорлоо арткы жүргүзүү асыроого катышуу мөртү бар. Бул керханабыздын наркын формасыз арттырат. Суу тору курулушу алып келген түп өзгөртүү мөртүн төп мелжеп, бул керкана алдын орнаштырып, санарып тештирип түп өзгөртүүнү бөсүү оозу кылат. Акыл директүү курулуш тескөө эпкинен, акыл директүү жүргүзүү сыяктуу жапжаңы ыңгайы жөнүндө изденип, жаңы техника белен аркылуу суу тору курулушунун жаңы жарыш жолун күтүп алды. Учурда элдик керханалар суу тору курулушуна катышты. Жабдуу менен камдоо курулуш алкасынан карыз салуу, куруу, жүргүзүү бүт чынжырына бет алууда. Суу тору эле эмес, эсептөө күчү тору курулушунда элдик керханалар эсептөө күчү менен камдоо майдан көрүнүшүн жеринен түзөлөштүрүүнүн негизги күчүнө айланды. Бир зор түркүм элдик керханалар чыгыштын эсебин батышта эсептөө, 8 чоң мамлекет эсептөө күчү тоомунда тамыр тартты. Кээлери батыштын жашыл электр байлыгына сөөнүп электр эсептөө шайкечтигин жылыштатып, көп саланы эсептөө күчү ижарасы менен камдады. Кээлери мамлекеттик бир тулкулашкан эсептөө күчү торун тескөө өрүш курулушуна катышып, район аттаган эсептөө күчүн тескөө эпкинен тиреди.
0: Биз элдик керканалардын олуттуу түр курулуштарына катышуу узак өнүмдүү механизмин кемелдендирип, негиз жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү салалардан тижарат негиз толкуларына калыс ачып жиберүүсүн жылыштатып, бир түркүм тижарат пайдасы туруктуу элдик каржынын катышуусуна ылайыктуу түрлөр чыгарып, окшобогон көлөм артыкчылыктагы керканалардын баардыгы өзүнүн ордун табышты.
1: Бүгүнкү күндө 6 тор курулушу элдик керханалардын ансан кеңири өнүгү жаңы теребелин жандандырууда. Тоо жылгалардан кесип өткөн суу тор курулушунун биринчи линиясы

0: Edücü litiy bataryasının aylanmalı ömürü 15 000 retke jetkirilet. Jaŋı tiptegi batarya texnikasının joğur önümdü, akıl jönümdü, akır kuş tüşümü, jana maşina, keme, avagattu, akıl jönümdü, maşina adam siyaktu salalardın elektronda uşuğusuna jönüm eğarıp, jer şarı ekonomikasının jaşıl tümün gömürtekti önügüsünü teylö jasaydı. Jaŋı tiptegi batarya, litiy bataryası, natriy bataryası, suyuk ağımdu batarya siyaktularda ökül kılat. Gowya maalımat ışıkanası ötkörgön 2026 yıldık çetel maalımatçılarının jüngogu nazar salu osattu jeleleş negiz temada kabarcı yok imili jakında soğuna çıktı. Köptügün mamlekettirdim maalımat aralcı kabarcıları Beijin, Şanghay, İçki Moğol siyaktu jetöl kaptunum rayon şaharga barıp 15-5 yıldı baştu o kadam alu jılında arğas çellerden joğur sapatta önügün tıngılıktu jılıştatkan jandoş üstündülgün çüşündü. Şanghay mamlekettizdin slat açıp jiberüüdögü aldıңkı çeби çetel maalımat aralcılarının kabarçıları Hongchao el aralık borbordук соода иштер районун сыяктууларга барып жогор деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртүү жөнүндө тереңдей кабарлады. Гуандуңду çetel maalımat aralcı kabarçıları kerkana zavod жогору окуу жайларына барып Гуандуң Шанган оомун чоң колтук район курулушу жана ачып жиберип кызматташуунун жаңы кубаттуулугун бачым жетиштирүү сыяктуу абалдарды ичкилей түшүндү. Замандашкан чарба системасын куруудан турган ушул негизги теманы эмерчиктеп çetel maalımat aralcı жыларынын кабарчылары Анхуйда көптөгөн керканада маек алып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн бачым жетилип жаткан жаңылык жаратуу күчүн жакын аралыктан сезинди. Илим техникада жаңылык жаратуу çetel маалымат аралжылары кабарчыларынын Бейжин, Жожаңда кабар жыйнагандагы көңүл бурган зарыл түйүнү болду.
1: Мен эки кезек дүйнөлүк адамсымал машина адамдардын жарым аралыктуу марафон жарышынан кабар бердим. Эсимде калуусунча Шандиен деген бир машинадан бар эле. Ал чынында атызатына ылайык экен. Бир жылда гана ушундай чоң илгерилөөнү колго келтиргенине чынында өтө таңдандым.
0: Çetel maalımat aralcı kabarçıları Xilongjiang, İçki Moğol'a gelip, açlık öndür siyahtu abaldardı bildi. Çüngonun ayıl çarbaçılıktı zamandaştıruğu barışı jana çarban jaşılğa qaray tübez körtüp darajasın joğırlatu tabılgaları çetel maalımat aralcı kabarçılarına tering tasar kaltırdı.
1: Bu jerde salıngan fotovolt elektr stansiyası elektr taratı bile kalbay, tahtanın gölökösü çöldü jerden çöp çıgısını övülgü tüzgün. Mında işte öçünün da keremet eken.
0: Bu jolku kabarcı yuq imilna akışı Orsiya, Angliya, Singapur siyahtu 18 mamlekettin gelgen kabarcı kaçuğa çakırılgan.
1: Madaniyat jüngo sapары мектеп сарайларындагы музыка обондор. Бүгүн Нанкай Дашиосу китепканасына барды. Согуш жылдарында китеп окуп мамлекетти куткаруудан ар бир урпак окумуштуулары улуу жергеге тамыр тартып, берилип сүнөн өткөрүп, жүнгөнү билип жүнгөгө тейлөө жүргүзүү руханий кан тамыр ушул жерде урпактан урпакка уланган. Жаңы окуу мезгилинде жаңы окуучулар китепканага кирип, ошол согуш жылдарында китеп окуп мамлекетти куткарган жылдарга кайрылды. 1937 жылы 7-нчи айда Нанкай мектеби Жапон армиясынын жардыруусуна кабылып, китепкана ойрондолгон. Окутуучу окуучулар Жалтанбастан түштүккө көчөп, Бейжин Дашиё, Чинхуа Дашиё менен чогуу батыш түштүк бирикме Дашиосун курган. Куткарып чыккан китептерди Тенжинден 1000 чакырым алыска которуп, батыш түштүк бирикме Дашиё окутуучу окуучуларынын руху азыгына айландырган. Жүнгөнү билүү дегендик астайдыл текшерип үзүлдү. Жүнгөгө тейлөө жүргүзүү дегендик бардык илмий изилдөө жана ишмерлерди жетиштирет. Жүнгөнү кембагалдыктан арылтуу, күчтүү кордуктан арылтуу үчүн ишмер жетиштирүү. Яң Шишен эң эрте Нанкайдын баалуу китептерин куткарууга катышкан профессорлордун бири. Бүгүнкү күндө китепканадагы атактуу кишилер китеп кампасында анын мектепке берген кол жазмасы, сактаган китептери жана чыгармалары коюлуп, анын илмий изилдөө аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу аңгемелерин баяндап турат. Жунхай Республикасы курулган алгачкы кездерде ачтык өндүрүшүнө муктаждуу дыйканчылык дарыларын негизинен импортко сөөнүп, баасы өтө кымбат болуп, мамлекетибиздин ачтык коопсуздугуна тикелей таасир көрсөткөн. Яң Шишен мырза мамлекеттин милдетин жүрөктүүлүк менен үстүнө алуу чакырыгына үн кошуп, Нанкайда баш болуп изилдөө багытын өзгөртүп, окуучуларын жетектеп нөлдөн баштап өткөлгө чабуул койгон. Çeteldin teknika jaktakı toroosu japtulardın tartıştığına karata, Yaŋ Шишен neçe 10 yıl alıp uruşkan dar ximiya izildöösün koyo turup, jaş oktuuçulardı baştap mamleket çukul muhtaj bolgon, dıykançılık darlarındak ötkölgü çabul koyu mildetin arkaladı. Alar özlörünün küçüne sönüp, günü tün küröşüp, 1958 yılı mamleketimizde öndürülgön kurt öltürü suyuktuğun jeñişti izildep jasap, mamleketin açtık koopsuzduğun saktap kaldı. Мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүдөөсүн улантып, Нанкай химия илми уландуу түрдө илимдин алдыңкы чебинде жүрдү. Жогору даражадагы жаңы дары кылдатташкан химия өнөр жай түшүмдөрүн изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтүүчү төл жаратмандык табылгасы мамлекеттин жаратылыштык илимдеринин биринчи даражалуу сыйлыгын алды. Биз канткенде жүнгөнү ан сайын жакшы өзгөртө алабыз. Жаңы доордогу илмий изилдөөчүлөр катары бул биз үчүн баш тартып болбой турган милдет. Ого бетер чымырканып улутубуздун гүлдөнүүсү, илим техникада өзүбүзгө сөөнүп өзүбүздү күчөтүү үчүн биз бир урпак кишилердин күчүн кошобуз. Бүгүнкү күндө сансыздаган нанкай окутуучу окуучулары мектепте

0: чыгып, бүт мамлекеттеги 31 өлкө район шаарда 114 жүнгөчө замандашкан айыл кышта кызмат пунктун курду. 3 жыл ичинде окутуучу окуучулардын техника табылгалары жана тейлөө түрү бүт мамлекеттеги 27 өлкөдө орночо калып өнүмгө айландырылды. Экинчи үчүнчү жолу барганда жергиликтеги журташтары карагылачы, Нанкайдын балдары дагы келди десе аябай таасирлендим. Бир түрдүү күчтүү таандык сезими туулат. Ошондуктан жергилик үчүн уландуу нактылуу иштерди жасап, жүнгөнү билип, жүнгөгө тейлөө жасоо алгачкы мүдөөсүн токтоосуз жүзүндө көрсөтөм. Нанкай Дашо китепканасына кире бергенде Жунхуанын эңсе көтөрүүсү үчүн китеп окуу деген каттар баш көтөргөндөй эле көрүнөт. Карт мектеп башчысы Жаң Боолиң улут ойрондолуу кырсыгына түшкөн учурда айткан мекен сүйөрдүк үч суроосу бүгүнкү күндө дагы ар бир урпак Нанкай окутуучу окуучуларынын жүрөгүндө жаңырып турат. Жүнгөлүксүзбү? Ооба. Жүнгөнү сүйөсүзбү? Сүйөбүз. Жүнгөнүн жакшы болуусун каалайсызбы? Каалайбыз. Мекенибиздин гүлдөнүп күчтөнүүсүн каалайбыз.
1: Эм назарыңыздар Фучкай жаңылыктарда болсун. Гоуян Коопсуз Өндүрүш Комитети ишканасы Чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги жакында мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги коопсуздук алдын алуу кызматтарын орундаштырып, Юннан, Хайнан сыяктуу жерлерде жааган күчтүү жамгырдан көрүлүү мүмкүндүгү бар апат таасирине жогору даражада маани берип, Кички Моңгол сыяктуу жерлердеги токой жайыт өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү күчөтүүнү, эс алуу мезгилинде кайтуу сапарындагы жогору толкунга карата кезекчиликте туруп текшерүүнү күчөтүүнү талап кылды.
0: Бүгүнгө чейин быйыл батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу, темир жол, деңиз бирикме ташмал кезекчи поезддардын оюн сандык жеткирүү мөлчөрү 1 миллион өлчөмдүн оюн сандыктан ашып, жол шытырлыгына кепилдик кылуу жөндөмү сызыл күчөтүлдү. Мамлекет боюнча темир жол каттоосунун 4-түнчү мезгилдүү каритасы тескилгенден кийин жолдо жаңыдан 2 линия көбөйтүлдү.
1: Кабарчынын Гуңбей таможнасынан билүүсүнчө 10-айдын 1-күнүнөн 5-күнүнөчө Шангаң Жухай аумун чоң көпүрөсү өтмөгүнөн өткөн Шангаңдын автоунаалар түндүккө баруу, аумундун автоунаалар түндүккө баруудагы автоуна 80400 унаретке жетип, окшош мезгилдегиден 11.1% арткан. Мында Шангаң автоунаалар түндүккө баруудагы автоуна 60100 унаретке жетип, окшош мезгилдегиден 24% арткан.
0: Мамлекет майрам мезгилиндеги кино билети кирешеси бүгүн 1 миллиард юандан ашты. Мында сыйкырлуу сакчынын изи 400 миллион юандык билет кирешеси менен алдында жүрдү. Кино чыныгы делодон материал алып, из текшерүү адисинин чындык жана адилетсиз деген аңгемесин баяндайт. Азыргача мамлекет майрамдагы көргөн майдан рет жана киширет окшош мезгилдеги жаңы белести жаратты. Кино кошулган кыймылы мол мазмундуу түркүн түстүү болуп, маданият саякат керектөөсүнө күч кошту. Көп жердеги кинокналар кинону эрчип узун сапар жолун кайрадан жүрүү негизги темалуу коюу кыймылын кулач айтырып, улуу узун сапар рухун сезүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Бешинчи күнү БМУ кишилик укук кеңешинин 63 кезектүү жыйналышында Жүнгө 47 мамлекетке өкүл болуп ортого койгон бөгөтсүз курулуш аркылуу бардык кишинин кишилик укуктан баарлана алуусун илгер сүрүү чечими бирдей кабылданды. Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Ушул жолку чечим алгачкы долбоору жансандын картаңдашуусуна көз салып, бөгөтсүз жана картаңдарга ылайык келген курулуштар түртмөктөгү күч жумшу. Жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн техника алып келген мөрт жана капчаптарга үйүрүлүп, ар кайсы мамлекеттерди жаңдан гүлдөнгөн санар техникасын ачып өнүктүрүп иштетүү барышында жаңылык жаратуу сыйымчыл болуу, ачып жиберүү, калыс коопсуз, ишенчиликтүү болуу принцибинде бекем турууга үндөдү. Ар кайсы жактар мындай карашты. Чечимде өнүгүп жаткан мамлекеттерге техникада жардам берүү үндөлүп, байланыштуу салалардагы эл аралык кызматташтыкты илгери сүрүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин муктажына шай келет. Эмен Алмат аралчыларынын 5-күнкү кабарына караганда, Эмен өкмөт армиясы ошол күнү көптөгөн согуш чебинде табылгаларды колго келтирип, Мандеп деңиз кысык район сыяктуу көптөгөн жерде Кусай куралчандарын жеңип, алга илгерледи. Учурда аракет Али уланууда деди. Кусай куралчандарынын билдирүүчүсү Яхия бүгүн аталган уюмдун жакынкы мезгилде чабылгылган баардык районду Али тизгиндеп турганын, ары душман күчүнө уландуу сокку коюп жатканын айтты. Сауд Арабистан негиз жетекчилик кылган көп мамлекет бирикме армиясы ошол бир күндө Эмен Кодайда өлкөсүндө Кусай куралчандарынын көптөгөн аскер иштер нишанына сокку бергенин айтты. 5-күн кечтен бүгүн саарга чейин Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядда жалгаштуу жарылуу доошу жаңырды. Кусай куралчандары аталган уюм башкарылуучу бомбо Адам Сучак менен Сауд Арабистандын ордо калаасы Рияддын Халид Патша эл аралык учак жайы сыяктуу нишандарга сокку бергенин айтты. Билдирүүдө дагы Сауд Арабистан мейкиндиги Кусай куралчандарынын аракет чөлкөмүнө айланганы айтылган. 5-күнү Сауд Арабистан, Пакистан жана Туркия Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядда Майжа коргонуу иштер ынтымагы стратегиялык саясий жана коргонуу иштер комитетинин чукул жыйналышын ачты. Үч мамлекеттин бирикме билдирүүсүнө негиз комитет чогуу коргонуу убадасын дароо аткарып, үч мамлекет акылдашып белгилеген аскер иштер күчүн дароо Сауд Арабистанга чейин орундаштырууну бекитти. Үч мамлекет Майжа жана Мадинаны нишан кылган чабуулга урунуусун, ошондой эле Сауд Арабистанга каратылган чабуулду улантканын катуу айыптады.

0: Үш мамлекеттің билдіруісі байланышты жауапты жақты айқын көрсеткен жоқ. Орсия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 5-нчи күн мындай билдирди. Жапония өкмөтү жакында Украина кырдаалын шылтоолоп, Орсияга карата законсуз жазалоону жолго койду. Бул алгачкы деңиз ташмал саласына чатыштуу чектүү иш-чарасын камтыйт. Бул дагы араң эле турган Орсия-Жапония байланышы негизин бирдемче зыянга учуратат. Захарова мындай билдирди. Каушы бийлиги байланыштуу иш-чаралар кагылышын тыныч чечүүнү илгер сүрүү үчүн деп жалгандан жарыялады. Ишсүндө максаты болсо Орсияны стратегиялуу жеңилүүгө калтырууга урну. Жапония жактын жасаганы узунга созулган тыныштыкты ишке ашырууга жардамсыз болуп эле калбай, тескерисинче тыныштыктан сайын алыстатат. Захарова мындай бышыктады. Жапония жагы эл аралык закон жана тараптар келишимин капарын албаганын туюнтту. Жапония жактын жаман ниет менен сөйкөнүүсүнө карата Орусия жак сөзсүз окшош даражадагы жазалоого каршы иш-чараны колдонот.
1: Эми эл аралык учурда жаңылыктардан көрүңүздөр. БМУ баш катчысы Гутерес 5-нчи күнү мындай билдирди. Үч жылдын алдында 2023-жылы 10-айдын 7-күнү жаңы бир айлампа Палестин-Исраил кагылышуусу көрүлдү. Былтыр Газада согуш токтотуу келишими кырдаалды азыраак басаңдаткан болсо да, бирок коопсуз жетерлүү адамгерчилик жардам ошондой эле кайра куруу жана тынычтыкка баруучу ишенчиликтүү жолду ал жарата албады. Гутерес тараптардын согуш токтотуу убадасын жүзөлөштүрүп, ары кийинки баскычтагы согуш токтотууга карай арым таштап, бүткүл райондун узакка тыныч болуусун ишке ашыруучу саясий жолду курууга айдакты. Окшош бир күндө Исралия зонеси Нетаньяху Газа алкагы жана Ливанда уландуу аскер иштери аракетин колдоно турганын айтты.
0: Евронун долларга болгон пробу салыштырмасы 5-нчи күнү зор даражада төмөндөп, бир мезгил 1 еврону 1,10,1461 долларга айырбаштоого төмөндөп, 2025-жылы 5-айдан бери эң төмөн деңгээлге жетти. Евро пробу салыштырмасы мындан мурда уда 4 апта төмөндөгөн. Европа маалымат аралчыларынын кабарында мындай келди. Франциянын маалий абал жана саясий аныксыздыгы базар кабатырын козгодогу негизги себеп болуп калды.
1: Англия аба катуу шериктигинин бир Боинг 777 жүргүнчүлөр учагы 5-нчи күнү Англия Лондондон, АКШ Чикагого учуп бараткан сапарда калыпсыз абал көрүлүп, чукул артка кайткан. Англия маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде Ирландиянын асманынан учуп өтүп жатканда жүргүнчүлөр учагындагы учак группасы чукул абалга киргенин жарыялап, учак нече мүнөт ичинде эле 8000 метрден ашуун төмөндөп, 11200 метр бийиктиктен 2700 метрден ашуун бийиктикке чейин төмөндөгөн. Эң соңунда учак мейкиндикте нече саат айланып, зор мөлчөрдөгү майды короткон соң, Лондон Хитроу учак жайына конгон. Англия аба катуу шериктиги учактын техника маселесине туш келгенин айткан. Ансайын ичкилей абал убактылуу жарыяланбаган. Алтын күз мезгилинде Чаңжаң дарыясынын түштүк түндүгүндө шашылыш мол түшүм алынууда.
0: Берүүбүздүн соңунда Үмүт айдоосуна барып, мол түшүм алуу кубанчын чогуу сезинебиз.

0: Beijing malı saat 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио каармандар. Атамекен Алтын Бешиң аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байконур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө чен хаусунун энеси атыккан туйоо менен таанышабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Алмырт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжиңмын менен таанышабыз. Татыктатар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Конжидап чек арада кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сөнчау менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгү өбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби соода жарманкесинде заттык эмес маданият мурастарынын негизинде иштелген күндөлүк жакшы түшүмдөр жаштардын арт артынан даака кылып, үйгө алып кетүүсүндөкү жакшы көрө турган буюмуна айланды. Мекит ооданы Долан дыйкандарынын сүрөтүн баш кийим, жылуу сактоо стыканы жеңдик менен басып, 200 түрдөн ашуун түшүм өндүрдү. Кашкар техник шоянынын окуучулары атлес жээк материалынан жасалган каныке лайнинг желелеш оюнчугун жасады. Ар бири өзгөчө эле. Жаңсар ооданындагы 21 жаштагы Зульфия Курбан мураскерлерден калпта гүл басканды жарым жыл үйрөнүп, өзү жараткан Шинжаң кооздугуна гүл өрнөктөрү түшүрүлгөн ар түрдүү кыска көйнөктөрдү кийгизди. Көргөзмөдө дагы заттык эмес маданият мурастары колдоо жасоонун түйүнү району тургузулду. Кашкар шаарындагы 13 жаштагы өспүрүм Хадичем Осман туңгуч ирет калпты колго алып, ак кездемеге гүл басты. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүктөрүнөн 5956 бар болуп, экскурсия кылуучудан катышуучуга чейин жаштар байыркы өнөрдү күнүмдүк жакшы түшүмдөргө айландырды.

Бир канча күндөн бери Бортала Моңголо Оптуна Мовласынын чоң типтеги төл РБ театры жээктеги колон элге нарып жеткүрү кыдырма оюну коюну сызыл кулаш жайдырды. Бул театр мамлекеттик көркөм өнөр фондунун 2026 жылдык экономикалык жардам каржысына ээ болуп оюну убакты 85 мүнөт. Чахар тайпасынын башка көчүп чек ара коргоодой чыныгы тарыхый жаратуучулугу негиз кылынган. Шөөчин жылкысын сезим негизги линиясы кылынган болуп батышка 10,000 чакырым көчө. Жоңйоң Бянгуан армия менен эл жүрөктөш. Каарман тоо озо. Мамлекет туусу түбөлүк желбиреп турат дегенден турган 5 бөлүккө бөлүнгөн. Артисттери жөрөлгөлү кийимдерди кийип, тың бий арымы жана терең сезимге толгон ыр жаңырак аркылуу алгымоондардын журтуна кош айтып, Какырталада тамыр тартып колонн жасап, урпактан урпакка чек ара коргогон жылдары кайра чагылдырылды. Бул Бортала Оластык РБ үйрөнмөсүнүн түштүк Шинжанга кирип, кыдырма оюн койгон туңгуч чоң типтеги жаратуучулук сахна театры болуп, учурда көп майдан коюлуп, негизги катмардагы журчулук ошол жерде турушту офицер жокерлер жана мектептеги окутуучу окуучуларга нарып жеткирди. 10-айдын 12-күнү дагы Ала Тоо шаарына барып атайын майдан кыдырма оюнун коет.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү Чинхау суунун энеси атыккан Той Уюу менен таанышабыз. Той Уюу 1930 жылы 12 айда Жэжяң, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетин бүтүргөндөн кийин Жунгу жүнгүчү эмчилиги илимдер академиясынын жүнгүчү дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Уюу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, жүнгөдөгү ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо жүнгөнүн жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шуй Жыңвын менен таанышабыз. ...2020 жылы жайда желин даашөдө дектор алыпарчылык кесибин бүтүргөн Шуй Жыңвын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-нчы орто мектеп жана 20-нчы орто мектепти агартууга 1 жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуу окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шуй Жыңвын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таш өгөтөм. Корлада арлуу окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6-айдын 1-күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды 2 мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-жылдыгында окугандан баштап 100 000 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү татыктаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен таанышабыз.

Толук болбогон статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилденип, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлоо 50дөн ашуун 3 миллион катуу материалды чымырканы окуп, 500 миң каттан ашуун таасират макаласын жазды. 2000-чи жылдан бери ар даражалуу жетекчилер алдартып болуп пункитке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жоокердин Бөксөтоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты.

Сөнчау Ташкоргон ууданын өзүнүн журту деп билип, аз сандуулук элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодолум табастырмалар бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сөнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчкө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Эмирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сөнчаудун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташкан ишеним менен эгинчилик менен алектенди. Дагы малчылар сайрон жайы ачып, соода саябай жакшы болду. Жаңы үй жана жаңы автоуна сатып алып күндөрүм аанын өткү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айылгыштак дүйнөсү берүүсүндө Эмирша менен Сөнчаудун аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункти нишанды жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынан Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сөнчау жашылча өрөөнү сатып алды, ары өз колу менен ага жардамдашып ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп жеңишке жетип, кирешеси 2000 юанга жакын ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Коюнжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен тааныштык.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоо жетели.

Кармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу атам экен алтын бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыгулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң жаңы нускадагы кыштык саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду. Түшкөрү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмундарды

Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автономия райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автономия районунун кыштак саламаттык сактоо үйү курулушу жөнүндөгү жетекчи пикирин өзгөртүп, басып таратты. Пикир быйыл 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Пикирде мындай айкындаштырылды. Принцип жагынан 15 минутто жетип барганга болуу боюнча тейлөө чөлкөмү бекитилип, ар бир акимчилик кыштакта бир өлчөмдөшкөн кыштак саламаттык сактоо үйү курулат. Допусу бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик акимчилик кыштактар бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шаарча доктуркана туруштуу жерде акимчилик кыштактарда принцип жагынан саламаттык сактоо үйүн курбаса дагы болот. Тейлөө чөлкөмү кичик, катто оңтойлуу райондор бирлешип курса же айыл шаарчылык доктурканалар айланма оору көрө. Турууга жиберүү сыяктуу аргалар аркылуу негизги дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсү менен камдоого кепилеттик кылса болот. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн көлөмү 150 чарчы метрден. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн көлөмү 60 чарчы метрден. Айланпалуу тейлөө түйүнүнүн көлөмү 20 чарчы метрден кем болбостугу керек. Ар бир кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур, кесиптик врач, кесиптик жардамчы врач, айыл кыштак универсал жардамчы врач, айыл кыштак доктурун өз ичине алат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде 2-3 көчө айыл кыштак доктуру жана бир тизимге алынган сестра. Адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур септөө керек. Пикирде дагы мындай талап кылынды. 50% аз болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө түшүрүү. Одан айыл кыштактарды бир толкулаштырып башкарууну жолго коюу. Жерлер өз чөлкөмдүкү чиркешкен одан дарылоо орток толкусу курулушуна жетекчилик кылып, кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу туруштуу жиберилген өкөлөтөн аппараттарга техника жагынан жетекчилик кылуу менен камдоосу керек. Пикирде мындай ортого коюлду. Дары кепелети. Шинжаң Уйгур Автономия районундагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө дайым иштетиле турган дарыларды септөөгө жетекчилик кылуу тизмеси 2021 жылдык нускасындагы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө иш жүзүндө септелген дарылардын түрү 123 түрдөн кем болбостук талабына негиз. Иш жүзүндө абалган негиз дары түрү. Теңшөө салыштырмасы жогору, төмөн болгондо 15% ашып кетпей турган дарылануу камсыздоосу тизмесиндеги дарыларды теңшесе болот. Айыл шаарча доктурканалары кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыларын бир туташ сатып алуу, теңшөө механизми жана дары иштетүү тизмеси орнотулуп, сатып алуу сандуу маалыматтарынан орток баарлануу, бир толкулашкан бөлүштүрүп жеткирүү, чыгашылуу жана окшош сапаттуу дары илими тейлөөсү иш жүзүнө ашырылат. Дары коромо материалдарын бир туташ башкаруу жолго коюлат. Айыл шаарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыканаларын башкаруу сыяктууларга мөөнөтү жетекчилик кылат жана бир жолунан кем болбогон көзөмөлдөп текшерет. Венадан дары берүү тейлөөсү менен камдай турган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз өз алдына күзөтүү үйү жана күзөтүү караватын даярдоосу, чукул куткаруу дарысы, жабдуусу жана кычкыл тек менен камдоо жабдууларын септөөсү керек. Медицина кызматчылары астма өкүл реакциясынын алдын ала турган анан аны бир жактуулук кыла ала турган куткаруу чаралары жана чукул куткаруу жөндөмүн азырлашы. Бактерияга каршы дарыларды венадан дары берүү тейлөөсүн кулаш жайылдырууда сөзсүз байланыштуу белгилемелерге шай келишүү ары одан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын текшерип тастыктоосунан өткөрүүсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздүл антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө түшкөрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Киши кечинде нормал уктаганда адатта болжол менен 2 саат убакыт коромжулап түш көрөт. Көптөгөн испаттар түштүн эсте кармоо жана маанайдын бир жактуулук кылуу сыяктуу чоң мээ жөндөмүн илгери сүрүү жагында маңыздуу рол аткара турганын испаттады. Түш нормал, соо уйкунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Бирок артыкча көп түш көрүү уйку сапатына таасир жеткирет. Эгер коркунучтуу түш көрсө, уйкунан сайын баш аламандаштырып жиберет. Ар ойгонгондон кийинки абалына таасир жеткирет. Түш уйку сапатына таасир көрсөтөбү? Түш көрүү соо уйкунун нормал курамдаш бөлүгү. Жакшы уйкуган сайын жакшы тааным жөндөмү жана маанай саламаттыгы менен байланыштуу. Дагы түштү өнүмдүү анализ, эсте сактоо жана маанайды бир жактуулук кылуу менен байлай турган изилдөө бар. Көптөгөн адистер түш көрүү жогору сапаттуу уйкунун жообу же жогору сапаттуу уйкуга салым кошуучу болуусу мүмкүн деп карайт. Бирок жалпы түштөрдүн жакшы рол аткаруусу эки тайын. Кээ бир түштөр уйкуга начар таасир көрсөтүшү мүмкүн. Коркунучтуу түш коркунуч, өкүс мүнөздүү жана жаракат мүнөздүү мазмундарга чатылат. Коркунучтуу түш уйкудан ойгонгондо уйкунун сапатын төмөндөтөт. Көп түш көрүү жана коркунучтуу түш көрүүнүн жакшылоонун аргасы. Биринчи, уктоодон мурда коркунучтуу аңгемелешүү, жазуу же видео көрүнүшүнүн дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, аракет мөлчөрү ылайыктуу болуусу керек. Кечинде катуу аракет кылгандан кийин дене артыкча чарчып кетип, уйкуга кирүүсү кыйын болот. Үчүнчү, бутун ылайыктуу сууга чылоо же бут жаптагын ылайыктуу иштетүү уйку сапатын жогору көтөрүп, коркунучтуу түштү азайтууга пайдалуу. Төртүнчү, уктоодон мурда ылайыктуу жеңиоо иштетүү. Жастыкка же маңдайына уйкуга жардам бере турган жеңиоодон азыраак тамызып койсо болот. Бешинчи, нерпи алсыздар нерп тынчтандырып мээни кубаттай турган, уйкуну жакшылай турган дарыларды ылайыктуу ичсе болот.

Адатта жанды түштөрдөн кабатырлануунун ажасы жок. Алар тек жекенин өмүрүнүн белгилүү баскычтарына гана таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бирок начар жанды түш, айрыкча бир канча апта же бир канча ай уланган түш маанайга кедерги пайда кылуусары уйкуну башаламандаштыруусу мүмкүн. Бул саламаттыкка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Бул төмөндөгү бир канча жагынан белгиленет. Биринчи, күндүз үргүлө, зээнин жыялбоо жана эсте кармоо деңгээли маселесин келтирип чыгарат. Экинчи, маанай маселеси. Кишини руху жагынан чарчатып, депрессия же тынсыздануу белгилерин пайда кылуусу мүмкүн. Үчүнчү, уйкуга каршы туруу кээбир кишилер коркунучтуу түш көрүп калуудан кабатырланып, билген же билбеген абалда кроватка чыгып уктоодон сактануусу же уктай албастыгы мүмкүн. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түш көрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

атам экенин республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы батыш түндүк талаа армиясы 359-чү дүү 718-чү тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфэн согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудуң күмшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордени ыйгарылды.

менин жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош

Кенендеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай атенеден багыйгүл оонүштү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы багыйгүл баштамчылык менен улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга электирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 млн юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон ЕПЖА дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деп.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Тугармандар, сиздерге бекем денсолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеки санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучуң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рынкуй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылдык штактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Азыр Гуучуң ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшү мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калыкты байытып, кирешени арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айылкыштактарды аралап, гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Гуучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз.

эки күндө таң фаңмын кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап казуу айыруу баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет дилгирлик менен алга өтүп үлгү көрсөтүп жетектеп техника жактан жетекчилик кылуу өндүрүү сатуу боюнча жардам берип келүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесимин мыктары менен зорайтты. Эгинчи түтөн яңмак үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 моого жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү иширине сөөнүп ал Ланжоудогу сатып алуу керканалары менен турукталдын буйрутмага кол коюп сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүм ооданы Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы эгинчи түтүн яңмак үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 моо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйыл дагы 80 моо жерде көбөйттүм.

Кыргызстандык тугармандар жогоруда айылгыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгү бүздү. Кучуң ооданы Белиокуу шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Зордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишиздерин сүйлөп беребиз.

Artışları Azak Şarçası Mey Yığıştağında Mamleket Darajalı Uzattık Mes Madenet Murası Bolgon Uyğur Ulutunun Kalıptaca Soğargasın Koldonup, Alay Karapa Buyumdardı Bışır Önörü Baylığına Sönüp Kıştak Kollektif Kerhanası Artışları Vän Tuyi Karapa Buyumdar Çektü Şeriktigi Boy Götördü. Хэнэн өлкөсү Пиңдин Шан Шөйяннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жы жылдарда туулган жаш Рэнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айылкычтыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөл заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркылай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү өз ара жоорулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Жарба жараткан алгачкы мезгилдер Күй ата журту Хынандан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Биз сени менен жаңылыш жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара райондо барып жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди: Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алган умтулуусу Рынкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вэнтуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орто курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы, түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкөй мындай деди: Келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон озго үйрөнүтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы, бир жандуу тарых экендигин билдирүү.

Заттыгымыз маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтеден түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында рынкөй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чийки материал тандоо болот. Ал ошол жердеки кен түйүндөрүн айланып чыгып кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рейсимен табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техник аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыры жеңишти кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеги жөнөкөй нускаларын, классик жабдуу формаларын от менен топурактын таптоо жүрүлүшү барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра оюу акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рынкөйдүн жүрөгүндө дагы да кеңейткен улуу план түзүлдү. Ал артыштан анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл тала, улуттук коюу чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырууллук менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жороо белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рынкөй мындай деди. Кайра ою тек гана баш

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыкып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Чжэцзяң, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо дашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон Ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп, түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишениминен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунгли Жоунлайдын дипломатия чымырканосунда Ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета башкарыла турган бомба изилдөө аппараты мамлекет коргоону министрлиги 5-чи изилдөө ордун курдуу жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сыныгына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Ченшөөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: «Мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык».